honnel len itam ndaje ba mu dajé won na xorondom ma ci xurwa té ñu waxtaan ko waxtaan lu am solo té itam xorondom bi am lu mu lajoon yenen ci yalla Suleyman mu laj ko ne ko xam nga lu tax ñu tuddé won sa bay Daoud mu ne ko dedet mu ne ko dafa amone jangoroy xol ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxe ne ko lolu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari nak takkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu mësta jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te mësuloo cee gis sa bopp kon sa xol mucc na ci lépp loo xamante ni ay ba xol la loolu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko lu xam nga lu tax yalla tàggatal la ngelaw mu ne ko dedet mu ne ko yalla daf la bëgg a wan ne aduna ngelawu kese la jarul jàpp loolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti boo xamante ni bis bu nekk yaa ngi koy romb léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee xorondom moo wax wax yu am solo yi yenen ci yàlla Suleyman mu mel ni yow nit ki yaay xekkay gunóor yi waaye yàlla xeebu leen ndax soo demee ci alquran am na fa saar bu ñuy wax suratul nahl yemb la nu tuddee saar wa boo demee ci alquran itam am na fa saar boo xamante ni suratul nam la leen koy wax xorondom la yàlla tuddee saar wa kon bu ñu jaamuwul suñu borom joxuñu ko gëddaam itam bind na yeneen mbindeef ñu ngi koy jaamu te jox ko gëddaam mu mel ni moom Suleyman alayhi salaam nit ku yéemile woon ci jamono yàlla tàggatalon na ko itam jinne yi comme ni mu ko tàggatalee ngelaw ndax alquran wax na ni fa saxarna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan xaysu asaab wa shayaatina kulla bannain wa gawaas wa aakharina muqaranina fi lasfaat hada ataauna famnun aw amsik bigayri xisab yàlla ni mu tàggatale Suleyman ngelaw li noonu la ko tàggatale itam jinne yi waaye jinne ñaari nit daf koy dégg rek waaye amu ci xam-xam bu leer amu ci itam xam-xam bu wér wala ñu ko ci am itam ñu tuuti la wante itam ay mbindeef la yoo xamante ni yàlla bind na leen tëral ci ñoom sharia ñu koy jaamu di ko jullil di ko wooral di ko joxeel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yàlla sante ndax yàlla wax na ci alquran ne wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa liyacbuduuni binduma nit ak jinne lu dul ba dama namm ci bind ga ñu jaamu ma kon mu mel ni jinne moom xëy na ñoo ko dul gis waaye lu am la ñu ne aalamul jinni aalamun ajib li annahu xaafin an innaas la yarawnahu bi ayunihim wa in kaanu yarawna axyaanan bacda athari ñu ne monde jinne monde bu yéeme la waaye nag dafa nëbbu ci ñun ba mënuñoo jàkkaarloog jinne da leen gis ndax noonu la ko yàlla dogale mënuñu di leen gis ak suñu bët lu dul ko yàlla baaxe xam-xam ba wante nag léeg-léeg danañuy gis seeni jeexital jeexital boo xamante ni daf lay wóor ne lii la ko def jinne la wante wa wujudul jinni amrun maaluum min addiin bi addaruura
ونجد ذلك واحدا واضحا بصفة خاصة في سورة الرحمن حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن، ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. يوني أم جننك بديتي والو الديني فريق دخل الإسلام وآمن بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يوني أمنا أكرل تجني وأمنا أمبولو تجني جمن ينتبي صلى الله عليه وسلم manam man nañu wax ni jinné ñaari kurel lañu am nañu xamné ay jutit lañu ñuy pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxe azaka namu waré di def lu bax di moytu ndiko itam di togn wala ñuy gaddu aq. Amna ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñoom amuñu diiné ay yéfer lañu man nañu jëfëndiko sangara man nañu ñialo man nañu ray nit man nañu gañ nit ñi li ci upp jinne yi jommal nit ñi wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn febar yi modi jinne yi nga xamanteni gëmuñu yalla moy di jinne yéfer yi ay jinne yi nga xamanteni jinne julit lañ ko jinne yoyu lepp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw. Mune nak li deugal wax bi modi so demé ci

rajulun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Qur'an mu ngi wax ne amna ambolo ci jinn yi gem nañu yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu degge al-Qur'an wacc ci mom ñu genn ci cyankute gañu nekkon wuti leeru l'islam ak njubam moy liñu yalla wax yenente bi wax ñuko ci kaddu borom bi mu wax ne deenan ma yalla deena ma wax ma ne ma amna ak kurel ci jinn yi ñom di deglu nañu sa alquran bi bañu ko deglo yému nañu ci li ci nekk ci kaddu dug ak njub bañu wax ne inna ñun jinn yi de sami'na deg nañu qur'anan alquran ajaban bu yéme waaw ndax wax bi du waxu nit li ci nekk ci ay warate ak njub rafet na rafetay bo xamne ku ci ku ko deg dang ci yému inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienté nit ki diko jubale ila rush di ci mbax ak yiw fa amanna ñun di gëm nañu sax bi ci alquran joju gëm itam yonent bi mu wacc lindi yegal ne bu ñeuk ba daan nañu bokalé daan def lu bon waye tay baye nañu bokalé tay d'accord nañu ne yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dootuñu bokalé ak suñu borom kenn yalla rek la jël dootuñu jël kenn diko doxalé suñu digënté ak suñu borom lolu ay jinné ko wax yalla jël wax ja netliko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran so demé ci suratul jinn dang fa gis waqad sakhara allahu aljinn li sulaymana alayhi salam ta'malu bayna yadayhi bi izni rabbi wa fi dhalika yaqulu subhanahu fi surati as-saba wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbi wa man yuzigh minhum an amrina nudhighu min adhabi as-sa'ir يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جني بور سليمان يلا كوكو باخي مو نيك اك جاغلا سي موم ني ليغي ci tewayam ak ndigeulam ñuy liggey liggey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu not jinné yi di len liggey lo mo xam ñu nanguko wala ñu bañ ko nang mu ne bo démé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinné yi ño xamanteni ñu ngi liggey ci ngi liggeyal Sulayman ci sama ndigal man yalla te kep ko xamanteni bañ nga liggey bobu ene Sulayman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sant dang ko def dana jinne yoy nak dan nen ko liggeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waw jinne ño dan tabax jakka yi waw ngay gis jakka jo xamanteni ne mu reyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du liggeyu nit waw ba ci masjidu quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu sulayman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal sulayman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeuk ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an nas fayazdadu ibadatan wa shahadan ñune nak statue yi dan tabax ndax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñune dedet jinne yi dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu joxe xak bour bi ba mu xexé ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnaam bam ko takke nak fanyu ñëk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal da fay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi da di koy laaj niko waw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek bis bu nek sarongu di touru ngay joy lan mo la nakari muniko sama baye dama ko soppone bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa baye amul na nguur waye amulon nguur gu melni sa nguur sa baye deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dakh ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si neko dedet ndaw si neko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دم ياكار نسو ديغلون س جني يتبخ الماء استتم يتبخ كو جسم بير كر بكو دفع مي جاكار لوك موم قدك بچك su boba nak ragal na ni lolou man na defal nakar wi ci man ak tis wi ci man Suleyman daldi digal jinne yi ne len kon tabaxal len ko estati bayam ni tabax estati bi mu nek estati bu rafet wanti ndaw si dafa melni dafa am pexe yum ci lalon ndax bu fa Suleyman ayé du def dara waye bu Suleyman ayé ci yenen soxnam yi ndaw si da fay fanane sujjotal estati bobu di estati bayam estati bi lay sujjotal e waye amna ben jinne bu ñuy wax Asif ibn Barkhiya mom xarit la won ci yenen ti yalla Suleyman Asif ibn Barkhiya mi jinne ju yalla mayon la ndax demon na ba am ismullah al a'zam mom nak e ku amone laisser passer le ci bir keur Suleyman fu ko neex dug dan na dug sax ci neegu Suleyman te do laaj ndigal ndax cër bu reuy bu mu am ci wetam dan na dem itam ci ay soxnam ci kër yi di len nemeku te boba du ca taggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci mom mom Asif ibn Barkhiya mi ne kon jinne ju yalla may ñu ne ndaw si jaamu gogu mu don jaamu estati bobu ñuko tabaxal ci kër gi Suleyman musuko yek wante Asif ibn Barkhiya mi
bis dem na ci kër ndaw sa duggu fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu Asy Ibn Barkhiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara nekke ndaw si de mom mu ngi sacc di jamu xeram ci kër gi te borom kërëm yobuko Asy Ibn Barkhiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir kër lo xamne yalla bëgguko mu ne ko lan la mu ne ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waroko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ mo di bokalé lutax ngay jamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok e and na mom dong dem ba ci all ba mu wétal fa borom djéggul ko won ko ne ko itam li erreur bu reela ñu ne ci ni ñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di duggu ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu du ko yobale amon na ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñu ne wante mom Suleyman bis don na dugg ci douche dal di summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estati bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam ba profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina ne ko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yëkëti jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci tronu Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam dan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len ni kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërem bañ fa duggal lolu taxon na Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox na ko Suleyman delo na ko ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi di ko xël suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tefesu geej ge and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon jotté nappkat bi jox ko ñaari jeen ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fa la nek lu tollok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tollok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yow ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tollok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
dal di dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme ko na ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ne ki tok fi di atté dal budé Suleyman la itam bokut ak Suleyman mama xamone bu ñëk wax ne ne ba sheytaane xamé nak ne nand nañu affaiream ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba mu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fekk ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu masana nap ba paré dana jël ñaari jeen jox ko waaja daadi jël ñaari jeen jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay benn jeen bi benen jeen bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeen wowo ba sheytaane sanni jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waaja day joxe jeen itam yalla dogal mu nek ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam bamu day jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko réré motax bu ngi ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé né jaarom la mu tak ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytaane dem na mu daldi togat ci sheetam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak xam gu wër ci né yalla kon natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Suleyman wa alqina ala kursiyhi jasadan thumma anab way ahlu sunna dal daf ko wedd ñom dañ ne dal epp na pouvoiru yenente yalla Suleyman di nek ci jaar ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument mbir mi dal warul demé non e amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal li anna al-mulk bi yadi Allah wahdahu la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñu ne muruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinne war ci jël melokanam waaw sheytaane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytaane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gënt man nga gis ndax sheytaane mënul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytaane mënuta jël ñoom itam seen melokan mukk kon melni ni wax bi daal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتكي فريقة القرآن وخننكو كملني فخر الرازي القرطبي أكنين يدول نيومنيار waxna ni fitna bi nga xamanteni mo dalon Suleyman modi Suleyman dafa amone ben dom ji nak sheytaane yi ak jinne yi dadi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel Suleyman ak ala Daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service ñu ñene kon nak nañu def pexé ba Suleyman baña am kuko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour djema boom doomu Suleyman jojju
waye Sulayman alayhi salam dafa jëlon domam joju acc ko ci ko niriye pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayante nak gis Sulayman genn na ba dugg ci waat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdar alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté bi baba nak ñom la seen yaakar tass xamné nak amuñu chance féké yonent bobu wante Sulayman wax na né yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyid al-anbiya wa khatamur rusul Sulayman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotlante diko jotlante baba moy feñ ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonenti dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonenti mom daquna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulayman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fu mu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldat mi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da ñen dem ci Abraha moy bur ba bëgona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

0: Diganté gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben sou sou rafet sou sunnat Suleyman na sou sida rafet na natna xarama wacc fi pour meuna e julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ne falamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul fartafa'a nahwa as-sama'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yaminan wa shimalan ra'a bustanan li balqis fa nadala ilayhi ñune bi nga xamanteni Suleyman wacc na fofu ci dekk ba picce mom nga xamanteni moko dan won barabu ndox yi moko dan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu jappé hut hut nak ne comme Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daal dina ak tol bel di rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bamu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Moussa Njubri bi mu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccëm mo xamanteni hut hut la momitam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legui nak picc mom fa fek de Afir neko min ayna atayt yow fan nga joge muneko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc muneko kan modi Suleyman ibn Dawud muneko bur la bo xamanteni yilif ne nit ñe jinne yi yilif sheytane yi yilif picc yi yilif ne itam njay Allah yak ngelaw yi legui nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam dal di laaj picc mi ne ko yow yaay kan muneko man mangi tuddu Afir muneko fan nga dekk muneko mangi dekk ci rew mi muneko waw rew mi bur bi fi nek nu mu tuddu muniko amna bur bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bur bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reey xamna sa waji amna taranga waye sama bur bi itam amna taranga muniko bur la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bur nek nañ ci suufu kilifte fam mutasara len ci gox yi waw mom nak mo nek bur bi gëna mag legi nak ci momu dadi wax hud wut ne ko fa hal anta muntaliq ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu taranga yi ko Yalla defal muniko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti as-salat muniko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma andil problème hud hudul yamani bobu muy picc mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muniko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so démé wax ko Souleyman lool dana ko bëglo ba bu la méré won sax lool mëna gifal méram mo fexé nu mu waxtané ak mom ba convaincre ko wut hud dadi d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak Palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhula am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Sulayman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhut dadi latte wante nit ñe gine yépp ak picci yek ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hud hud di delu sen ak ginaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bim ko dogalé nak la ko hud hud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy ag ci Souleyman ci la ko giru pi ci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waroko wona def kilifa gu toll ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulok yow de li nga def reyna waw weylak takilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagulok batay ji nga tax ba mu fat wax yow de su yebo nga xamni Souleyman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bi mu gigné est ce que settewul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hud hud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman ang ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay wané ni mu ngi maggal Souleyman diko toroxlul wante Souleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej nax mere bu ko mere bu xibatam wone caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxle won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Souleyman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه منيكو ييو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دخي وون واي دخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Souleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fa hum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوفنك لن وخني سليمان دالتوات جناونك توق دقلونك هدهد فرموخ لتخون مجين هدهد دادي توق توتي بساقوم دلو سوات تيت ممو تيتون دنيات تخلم kela wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gisna lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gisna jigen ju nga xamanteni yalla maynuko nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko ba chez ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek na ko mom ak nit ñamu yilef ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sangute ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len seen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu dadi wax né waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman bindé ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud mi indi xabar bi moko yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بندي كان لاتر بني لاتر بي موغي جوغيتي جامو يالا بني وخ سليمان ميغا خامنتيني داود موكو جور خمغا جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole teranga bi gëna reey yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Suleyman waxne min abdillah Suleyman ibn Daud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko mangi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ña top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla tagguko jox ko lamu yello ci garat fala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watu ni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen baye jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemmiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ألا تعلو علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Balqis bimu ubbe lettre bi ba lire ko dafa wax ne yeen mbolo mi ma weur an len di yegal ne andil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne caché bam ca def motax Balqis wax ne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fok rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire na ko waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre chomo mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di ñaan ngeen dolima xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul dayen ka teewé sédé ma ca jappalé ma ci walu xalaat man dal bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax ne ni ku diiso do reccu waye bim waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te su nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar gi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dekk dekk bi musu rafet te itam buñu demé ba gagné danañu japp wa dekk ba ña ca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam te ma ngi leen di yëgal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention denañu fi ñew rappel suñu dekk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legui nañu set benen solution ndax ki yonne lettre bi le borom katan la te ragal na ni nguuram mo epp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom ben delegation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ab yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben delegation bu am solo waxne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yo rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliard bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum andar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni Souleyman bu fekkanteni nanguna cadeau bi ma xamni bour la aduna ko ñox su fekke delu si nako nak ma xamni kon ki yenente la aduna ñoru ko me yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé gestion pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di Malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci geej gi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg leen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolou Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolou tax Souleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digënté Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yéme dox na ci mbir yo xamanteni kepp kuy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflante dañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

walu ñanaaw dajé naño ko hut hut ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu weur bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hut hut bu mu taxawé ci kanamu Sayyiduna Suleyman alayhi salam té fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna luko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxone ma genn lolu taxone na yonent yalla Suleyman deglu hut hut hut hut wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy reuy la xewal ye di bari bari yeb santna kenen kudul yalla jaamu na kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolu nak taxone Suleyman yebalat hut hut ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yemena yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeneel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mune lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mune ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ge lolo reyal lettre bi wante gis neen ci bur bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bur la won bo xamanteni neena
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidaya diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lum len wax daf na len bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu reuy ci or ak khalis waye kérok bamou démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak khalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wu jëm tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wu jëm dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gatch rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxone ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yalla ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gurey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysatid dunya min hajati li anna allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti poukere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defumak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn joxna ma nubu wa joxma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiya dello watal andak ni ak adiyé yi nga indi soxlawumako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun muné demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuub ci fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñ ñu mëna dekko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mo moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'ind sulaymana wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ca Balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci Sulayman ki ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la Balqis wax ne giñna ci Yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu Yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne Yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba danen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila Sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يوننت يالله سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenen ti yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemena namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemena ni ñuko decoré yemena ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenent yalla Sulayman bokku na ci lam ko netli yemegu chezam bobu yeme ne ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak Balqis wax ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mana ag ci famu tok kon famu nek roqena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabem yi nga xamanteni mo don ciabi palemb
def ko ëndalé moy tiabi ya nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu dan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënte bi nga xamanteni mo dox digënte dekk bi Balqis nek ak dekk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wèr la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dekk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu balé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal né len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chees bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlal li chees bobu andil mako legi legi ah mu ngi melni chees bu nek Japon ñu ne la indi ko legui Senegal waaw te chez ba reuy na reuyay go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reuyay gumu reuy ak disay bi mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ni ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ni qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu indi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci sabab ñu ne ikhtalafa al-ulama fi as-sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al-arsh fa qala aktharuhum li anna Suleyman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كنت فملني نبتي وخ أمنج ñi ne borom xam xam yi wuté nañ ci li taf Suleyman wax ne nañ ko andil chaise bobu Balqis dan tok ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Suleyman dafa xemem chaise bi té alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mo xamné mom bu fekkentene Balqis ñew na bu toubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam do aduna gis gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo epp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chez ba mel neena rafeta wi chez ba daf koy yem waw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chez bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dekk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla amnako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla joxnako Suleyman.

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ak ge xaj waaw man na lako andil bala becc ak be xaj ngi melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chaise bi wante Sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima beug genna gaaw nonu fek mi di sorina lima beug modi ñu indiko ci nu mu gëna gaawé wanti alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk ñune alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi alazam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xippi man na lako andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gawle kene fuf sax wanti mom wajoju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم ني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفه خبي ني ني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xipi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla joxnako secret bobu nak mom koy jele ci tawret te modi ismullahi alazam bobu mom le inde Cheikh Balqis bobu amna nak ñune dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi alazam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoy waye جم جدفن يننت يالو سليمان قال له انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد طرفه فوجده يني جم جدفن سليمان نكو خولل تكو أسمانس
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jëlenen ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xefa xepi koku wax neen ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neewa neewa neew sax motax ñu ne mom yoonte yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yoonte yalla suleyman alayhi salam xolé ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolé valeur bi fa mu nekk na mu sore neké amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama cey gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax muné hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru muné ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox dala koy jox rek nax yalla mom bu talale dila jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom dala koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaise bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax mousna wala mousul waaw dama bëgg natou xelam ndax mousna ndax bour bu mousla wala mousul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñune arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa inma hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm ان شياطين خافت ان يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي اليها اسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعد فارادوا ان يزهدوه فيها فاساءوا الثناء عليها وقالوا له ان في عقلها شيئا وان رجليها كحافر حمار ني
yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñi wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé seen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax robbu yu guddi yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ wa lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax robbu yu guddi yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la wa ndaw si rafet na lol wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu masque chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waaw ndaw si borom xel la ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise ba ak lamuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newe nono lolu logique nanguko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax weddi wuko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne wofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman
ci ne ndaw si kat nit le wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeren ci yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggu se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñu ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xoos niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo di xol setayu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax né ko udkhil as-sarh é ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rob bi nak yakarne ci ndox lay xous bimu wagé rob bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tanki li ci fété souf yépp mo gis ko xamné kon jinné yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bamako xole rek le du moyu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delu waté tekki sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le du moyu nak nax tegu bu ñeek bi da don set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rob ne ko verendale buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhili sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لنجون وقت درد تي دق مرسا وارم داوسي نك داوسي دادي نيو توب نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دف كووشي الإسلام daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nek ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ki jara jaamu jaamu ga njariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne ne la gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox man nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonewon nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la
ne bu ko dello cadeau yi mo xamne yonent la

0: diku nit dama wolé diku nit nit wolou wuma ko mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day nar di contane te itam pep gi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni e xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dé day daldi gaw te bëgg na guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu fatte te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinne yi yilif gunoor yi yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma fatte te bu boba bu ma fatte ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wolu diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna woor waaw économiser sama dund lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko defé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtaan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenenti yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yent yalla Suleyman da doon liggey lo jinne yi ak shaytan yi ñoo daan tabax jakkay ak estati daan defer ciin yek yep ñoo daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yek forasi yep ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi e law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñëwagul sa avenir jinne mëna la wax lepp sheytane yi mëna la wax lepp loolu nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinne yi wan leen ne leen xamu leen dara ci ghaib xamu leen dara ci kumpa taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtan ak yalla neko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne leen jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne leen ñoom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yem lolu taxon na yenente yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew leen ko fas yene agale tabarakallah ñu leen di sant di leen gëreum
1: di ci ay ñoonam ak sahaba delu sinen fas yene continue ak yene histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki julit yi gis neen ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna xamne ni Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Suleyman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len liñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ne jinne xamna ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gëna gënaaw ëlëk itam yalla rek moko xam. mu melni Sulayman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dug xalwa ba nek ci mihrabam di jamu boromam wax ne ni jinne ju ko jege rek ci moment bobu da ngay lak ni wutendi lak ci safara ndax dole bir gi nga xamanteni yalla joxna ko sayyidna Sulayman alayhi salam motax wa fi mawt Sulayman alayhi salam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu aduna ak sayyidna Sulayman alayhi salam alquran netali nañu ci lu yeme ndax yeralti yalla Sulayman alayhi salam bamu deme ba digam jege si dafa def ben espèce xalwa nek ci mihrabam di jamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané da di ñew jeur roham wax neñ ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yat mom yeralti yalla Sulayman ndax gis ngeen ni bokkon na ci sunna yi yonenti dañu daan yor yat moy kan yoy yi mag ñi di yor lolu sunna la mom la سيدي حاج مالك رضي الله تعالى عنه وقت ميميا ني حمل العصا سنة للأنبياء معا كن حاملا يبن ميم تنأ من شأم مني يريب نين السنة لكي يننتي مني كنك يو نتكي صدمي بأم ينفكي أت رفتنا كي يو غروي يننتي كسين سنة بوو تمودي غي يريب mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Sulayman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neenen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce guneur bu ndaw la bo xamanteni dafay lek denk ñaare table yu maxe yeb ben guneur koy lek armoal yu maxey itam gunoora koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yatu Sulayman wi lek yat wi ba yat wi feunax bi yat wi démé ba attunatul nak Sulayman ci la yat wi dam Sulayman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé ne ndeke kat Sulayman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax Sulayman daf leen daan liggey lo di leen yenulo ay xeer di leen gaslo di leen tabaxlo ay sanche yu reuy ñu liggey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yag kon bayyi nañ liggey ba bu yag waye nak ba mu daano la no xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def. Amna ñu wax ne ñoom kontaan nañu ñoom jinne yi ndax xam nañ ne tey Sulayman alayhi salam genn na aduna, léegi nag noppalu nañu ci seen liggéey, dootuñu gisati ku am doole jumu leen mën a note comme ni leen Sulayman note woon, ñu jël nag seen indépendance totale. Wante ñëw neen jël max bi nga xamante ni moo maxoon kaan bi ba kaan bi damm, ñëw neen di wax ak max bi. Waaw, moo tax summa ann ashayatina qaalu lil arda law kunti taakulina ltaam la ataina bi atyabi ltaam walaw kunti tashrabina alma la saqaynaki a'dhab alsharab walakinna nuhdi ilayka alma waltin shukran lak. Dañu ñëw ci max bi ne ko defal nga ñu tey lu rëy ndax yaa ñu won ne Sulayman génn na adduna, ndax soo lekkul woon yet wi kon danañu continuer di liggéey diir bu yàgg. Wante nag comme yaa ñu dimbali ba ñu xam ne Sulayman génn na adduna ba ñu mën a am tey indépendance, et bu ñu bu fekkonte ne rab nga wuy jëfandikoo ñam, kon danañ la indil lekk ga gën a tey ci lekk gi. Su fekkonte ne itam rab nga buy naan ndox, danañ la indil ndox mi gën a sell ci ndox yi jox la ko. Wante nag xam ne ne doo lekk ndox, doo lekk ñam, doo naan ndox, wante nag tey danañ la jox cadeau ndox mi gën a sell ak lekk gi gën a sell jox la ko, donte doo ko jëfandikoo sax, waaye ñu jox la ko comme cadeau ndax lu rëy li nga xamante ni defal nga ñu ko. Wante soo gisee Sulayman alayhi salaam doxalee noonu du dara lu dul wan nit ñi ne am na loo xam ne alalu yàlla la, mu di ëllëg liy xew. Waaw, liy xew ëllëg kooku alalu yàlla la, kum ci mosalul rek doo ci mos. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee te alquran wàcc, yàlla wax na ko ci alquran ne ko aalamul ghayb fala yudhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasulin. Yàlla nee na ko wàllu kumpa nag sama yëf la, waaw sama yëf la, kenn xamu ko, kumpa kenn xamu ko, liy xew ëllëg kenn xamu ko. Waaw, liy xew ëllëg kenn xamu ko, man yàlla rek maa ko xam. Léeg-léeg nag man yàlla danaa tànn ci samay jaam ñam a soob ma am lu ma leen ci xamal. Waaw, ubbil leen rido kumpa ñu am luñ ci gis tuuti rek, waaye la ñuy gis la ñu réeree ko ëpp. Loolu nag day wane ne léeg-léeg nga gis nit koo xamante ni yàlla dana ko xamal kumpa, léeg-léeg itam nga gis jinne joo xamante ni yàlla dana ko xamal kumpa. Waaye nag loolu lépp day aju ci machia yàlla, day aju rek ci bëgg-bëggu yàlla nga xam ne ci nam-nammam la ko xamalee loolu mu xam ko. Wante nag jinne yi amuñu force boo xamante ni lay xew ëllëg xam nanu ko déedéet. Loolu yàlla teel nañu ci yee. Mu mel ni nit ñi am na fu ñu tegoon jinne yi, jox leen ay pouvoir yu doy waar. Loolu itam alquran nettali na ko, ndax yàlla wax na ni wa innahu kaana rijaalun min al insi yacuzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa. Jinne yi wax neen ne am na ay nit ci nit ñi, ci doomu aadama yi, seen lépp ñu ngi ko aj ci jinne yi. Bu ñu jaaxlee ci jinne yi la ñu jëm, bu ñu amee ñu feebar jinne yi lañ ci yaakaar, suñu amee ay aajo jinne yi lañ ci yaakaar. Bu boobaa nag képp koo xamante ni préféré nga pour ànd ak ñoom, su boobaa nag la ngay def yépp xërëm leen koy tudde, la ngay def yépp xërëm leen koy tudde, ndax amul ko ëpp yàlla. Waaw, nit daal su fekkee tawxid bu wér a ngi ci xolam, buy dimbaliku na dimbaliku ci yàlla, buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yàlla, buy wut na wut ci yàlla, ndax yàlla moo am lépp. Waaye yàlla ak leneen moom yàlla mënu cee d'accord. Te itam jinne yi ci seen bopp yàlla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu maanaam ñu am ñu gëm, am ci itam ñoo xamante ni gëmuñu. واو و وان منا الصالحون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واو كوكو جيني نيوكو واخ يوننتي بي نيكو امنا وي گم سي نون امنا ايتام ني جانغ گمو ني لودول ني اي ييفير لانو وانتي نا كيب كو خامتيني نا داو nga wuti ngem ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu leen di jëflante ak ñoom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajé ndax wéké jinne ji dafa nekk yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nekk amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci genné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinne yi nga xamanteni ñodon ligéeyal ak ñodon ligéeyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman genné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam genné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax né Suleyman dal nekul won julit ni yéfer la won namu ko défé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chees ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yoyu sul ko ci suufu chees ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman genn na aduna legui shaytané daldi dajali nit ñi dajali itam jinné yi daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chees bi mu don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoyu ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñafa nekkon ñi ci bari gëm nuñu li shaytané yi wax waaw gëm nuñu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ci abdullah ibn abbas moni bi nga xamanteni raynanu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am deg yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf si dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax abdullah ibn abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na marthiya joy domam joji de habil waye abdullah ibn abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya ding ku ko domam joju ñuy wax sheith mom itam da nañ ci ñew sheith ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru sheithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lanu waye sis dong mo ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fas yene nek jeukeru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du bo xante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax sheith wax neen ne sax sheith wax neen ne sheith e modi bu fekken neenen sheith lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification sheith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may sheith mu nek chanceam yalla ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge

0: الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين كي وقتان ويسو استوار بيغا خامني خيونا سي كير سونو مام ادم عليه السلام غناو بامو امي اك جاخلا سي نجابوتام دينك نا نجابوت غي اسمان لانك ني اتنوكو مو دينك نجابوت غي سوف لانك ني اتنوكو مو دينك كو مونتاني ني لانك ني اتنونيوكو مو ولبتيكو denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak tiay tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak ba mu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habil te rayba dara dikte wu ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedde ja ibrahim kerok de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wane ni ki fi joge soppu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru wayé nak yu xop daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo كي نيي واخ يا عرب بن قحطان دي كليفه غو مكي عربي موكو ترادير ديف كو واي ناخ مونكو بيندون سي لانغو سوريانيه واخنن ني سونو مام ادم مومو سونو مام حوا فيلو ون نكو واخ كو نيكو دع الشكوى فقد هلك جميعا بموت ليس بالثمن الربيح وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سانغ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدوتل ديك منيكو تمانغلي يغلني جوي دوتل منجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg-yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaana leen ko, ma añaana leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, bu dul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara la nu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shith. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci Xilaatu Dhahab fi siirati Xayril Arab, Sidi Haj Malisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shithu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiiratil karami. Mu ne Shith ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shis moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adam alayhi salaam ne bu fi jógee Shis moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shis mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm mu ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara, mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne sen woute melokan ak sen woute lamign man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني باني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نينا غنيل بي دال مونكي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genee aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeeko noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal khiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona do mom joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw ba ko yalla dogalé ba nopi wante wax ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laaje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga faddu waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit nax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit wayé dundal na nit ñëpp ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi bëgg ko lol kontan ci ni mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metti tu gom ya tax munu ko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentibi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajek addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su mire yamu yoron nango alal ji ba de setul dara bayiko muy dem far shaytané mën addu kalpe bi wot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yep ba su mi sama yire te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji ci nuko ci numu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb ginaaw waji dadine yow pol mi yow picum pol mi romb ma ngi lay sédélo né ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji dé japp na ma nangu sama alal té léwuko lolou doy ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom waji addu kalpé bi daldi xaqataay né ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lol luddul pitaxum pol mi waw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok diir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis né nak addu kalpé yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar né nañ leen jappal addu kalpé yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu malay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga genn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bour bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di réer bok di agn bok di ndekki mu ne kon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di réer ndeke bour bi dafa toggul won nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg réré ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu téggé rër bi rek bi addu kalpé bi toggé bur bi tok ñepp nga yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nekk ci bur bi rek jekki jekki rek addu kalpé bi daldi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu nopi mu ne ko ad-dihku bila sabab min qillati al-adab mu ne ko ré bu amul luko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way buma massa bima nekké addu kalpé dafa am ben way buma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga cédé nga nekk cédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may ray té toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def cédé luddul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndéke mas nga ray nit mas nga ray nit muné ko waawa waji dé ray nako muné ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafsa bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dal di koy taril aya ba niko innama jazaa'u allazina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غاني nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dagg seeni loxoog seeni tànk te juwaatle ko. Ñi ci rayul nit nañ leen dàq jël leen yóbbu leen ci beneen suuf bu bokkut ak réew ma ñu dëkkoon. Loolu mooy gàcc gi ma leen di teg fii ci àdduna, waaye yomal xiyaam daneen fa dajeeg mbugal mu metti. Ma ne ko kon comme yow nag rey nga nit, fokk ñu rey la ndax yaa ko tudd ci sa lamiñ. Mu ne ko nag maa ngi lay yëgal ne yàlla ku mandu la, bi taxum pool mi moo ko seede, seede bi nag feeñ na tey. Tey amul kenn ku mën a dox sama diggante ak yow, fokk ma rey la ndax yàlla ma la reyloo. Kon ngeen gis ne atta yàlla feeñ na foofu. Moo tax nit boo demee ba jaaxle bul wéeru ci kenn, wéerul rek ci yàlla, ndax doy na sëkk wéeruwaay. Mu mel ni kon Qabil mii wax ne ne képp ku rey nit ba àdduna bi di tukki dana am ca bàkkaar ba, ndax moo njëkk a rey nit. Waaw, képp ku rey nit rek Qabil mii dana am ca bàkkaar ba, ndax moom moo njëkk a rey nit. Wante suñu maam Adam alayhi salaam ci génnug àddunaam ay kéemtaan yu rëy feeñ na ci génnug àddunaam moom suñu maam Adam alayhi salaam. Kéemtaan yu rëy yi ci feeñ nag moo di ne keroog ay malaaka yu sell ñoo jël si rooxam. Xam nga yàlla dafa séddale ay mbiram ñeenti malaaka. Wax ne ne yonent yàlla maanaam malaaka bu ñuy wax Jibril moo di saaxibul waxi war risaala, moom la yàlla dénk wax yi ak risaale yi. Mooy dem ci yonent yi di wax ak ñoom, yàlla di wax muy dem ci yonent yi di wax. Mikail moo di saaxibul amtaar war arzaq, Mikail moom la yàlla dénk taw yi ak wërsëg yi. Bu ko defee mooy ministre bi nga xamante ni moo téyel yàlla wàllu googu, waayante itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem kilifteefam. Azraïl moo di malakul maut, moom la yàlla dénk wàllu roox yi. Wax nanu ne moom itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteefam. Bu doon ne ci lu ñuy mën a jël exemple la ci àdduna, da nga naan mooy ministre bi nga xamante ni tey moo yor wàllu roox yi. Bu dee Asrafil nag moom la yàlla dénk àdduna bi ëllëg. Bu dee tukki itam wax ne ne mooy ëf rek àdduna bi yépp daal di jaxasoo ñépp faatu, muy nafxatul ula ak an nafxatu thaniya. Waaye wax ne ne keloog bi nga xamante ni yàlla namm na ci suñu maam Adam alayhi salaam pour mu génn àdduna, malaaka yu sell ñoo ko jël si. Ndax dañu wax ni nit ki su fekkente ne war nanu jël si rooxam mu war a faatu, wax ne ne dañuy tëj làmmiñam. Nee na bu boobaa nag ñeenti malaaka danañu ñëw. Waaw, ñeenti malaaka yi ñëw. Su ko defee nag waa ji tëdd war a faatu, làmmiñam moom dootul mën a tee wax dara, day mel ni ku lu, day mel ni muuma. Nee na malaaka bi njëkk ñëw daf koy wax ne ko asalaamualeykum, yow kat maa ngi lay nuyu. Ne ko ana muwakkilu rizq, man ana muwakkilu rizq, man lanu joxoon sa wàllu wërsëg. Tuftu fi l ardi sharqan wa garban fa ma wajadtu min rizqika luqmatan. Mu ne ko man la yàlla joxoon sa wàllu wërsëg, wante wër naa suuf si la ko dale penku ba sow, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, benn tibb sax wala benn pepp gisatuma ko. Xanaa kon dama yaakaar ne sa dee dafa jegeñ. Ñu ne malaaka yooyu nag ñoom la yàlla dénk mbir yi, waaye taxul nag ñu xam sax nit ki kañ lay génn àdduna. Danoon xam ne daal magasin ba leen yàlla joxoon pour ñu cay jële wërsëgu waa ji di ko indi, magasin boobu dara desatu ca. Moo tax mu ne ko yaakaar naa ni kon sa saa dafa taxaw, yow mii daal da nga ma niru ku nar a faatu. Beneen malaaka dana ñëw dugg si nuyu ko, ne ko man la yàlla dénkoon sa naan, wante wër naa la ko dale penku ba sow, gisatuma loo war a mën a naan ndax sa wërsëg ci wàllu ndox jeex na, kon dama yaakaar ne sa saa dafa jege. Niki noonu beneen malaaka dana dugg si, mu di ñetteelu malaaka bi bu ñëwee nuyu ko, ne ko man la yalla joxone sa waluk noy wërna suuf si penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxone ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mune kon malaka yi nga xamanteni ñoo daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy duggsé ñi duggsé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ñoo joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tud rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci len ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka momu nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal sheytane itam dana ñew tok su sheytane ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytane ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak sheytane nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet je tombe nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekul nit ku wara taxé lolo tax mulay gantu fekk gantu wala sheytane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tudde fokk mu dug aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg bu dey jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yeg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pays bu sel ba su fekkenti nak neewu la bo xamanteni texewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tej buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañenu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënd ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yantibi sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu salat so beugé mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so beugé mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so beugé mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so beugé mucc ci mbugalum bammel del bari loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabr wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexitalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñene ba ci top modi wor wa nit ki bu fekke jikom yep wor la nenen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantim sallallahu alaihi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adhab al-qabr minhu yantibi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé ndax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam da fa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu ko kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bamelam ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alaihi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna al-akhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dé jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocc ludul ni da fay négocier ak waji niko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy turu di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemminga na ndox ma di yole neena non la roh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yeb su jele roh gi nak neena malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele roh gi ba pare rek dal di koy tek ci sen loxo ñom nak ñu nawak roh gi jëm nak ci pays bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju bax
1: a'udhu billahi minash
0: leleg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yañ ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro roh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mom malaka yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreum su malaka yi demé roh bobu ba ci asamanu juroom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena bat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljina 'aliyyin ci la bok te ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dékké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñëw malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñoy laaj nit ñi ci bammel yi su ko défé nak buñu ñëwé lañuy laaj néw ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yonent su ko defé nak dana wax né yonent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yonent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako néna fofu nak dana am ben bat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu de lam wax degg la waw wax né né bat bobu nak batu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bamelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaika yi yaatal bamel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba sebeut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi ba ma meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko reyé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيكو نتلي مو ملني كون ملائكه يسل يوي نوي اندك جام يسل يوي كورتيج سين روح ما دفال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لا لين يالا خارول واخ نني فوفو نيت كي توك بير باملام نينا دا نا فا فك بن جيم جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واجي su ko defé dana laaj jëm ji ne ko waw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetli ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetli le ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetli ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetli ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gañoo ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jëlin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam bëre nak sheytaane ba daan sheytaane deluna bokku ci ñi nga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jakle gu ko yalla defal jagle yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne jagle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita daq ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakk waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turisinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turisina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdulillah mu wax alhamdulillah motax yeur doomu adama yeurmane yalla la gëna jégué ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناو بنيو سنتيال جلي تي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنن رك تي سن اميسيون كلمة الحق فسيني وقتان تي ينتيال موسى fasiyene waxtan ci iswaram fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib. waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf, ndax ken meunta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf. Ken meunta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub, tuddu yonent yalla Ishaq, tuddu itam yonent yalla Ibrahim. Gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi, lutax mu am ko? Ndax yonenti mom modi sen bay, mom lañuy wax abul anbiya. Waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya? Manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti? Gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahim ñaari soxna la amone. Waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer. Yalla dogal comme mam Ibrahim nekul won yonent bu tok ci ben barab, ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox. Ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñi wax Hajara, ñu may ko jabaram joju ñi wax Sarata. Sarata nak gis ni ko mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom, te itam nit ko mag la, mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la, waye jox na la ko adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len tak ndeer. Yalla dogal mam Ibrahim jël Hajara momu, bamu ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl. Mu jël leen yobul leen Makka, ñom ñoo sancc Makka. Bañu ko sancé kon Ibrahim mo sancc Makka, bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl. Yalla dogal itam Arab yi ñew dëkk ak ñom bi mam Ismaïla magge, jël ci Arab yi tak len mudi Makk gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa. Makk gogu mam Ibrahim moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl. E Makk gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddoo mudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam. Kon yonent bi seut la ci mam Ismaïl, waye itam seut la ci mam Ibrahim. Suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim, awom fa la nek mudi Sarata. Sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at, ci age bobu la ko yalla maye dom ju ñuy wax Ishaq. Mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom, waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid, lu ko neex mu def, ndax teunkuul ci logique yalla may ko dom mudi Ishaq. Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub,
Yaquba jur Yusuf. Yusuf nak ba yalla dogale mu joge ci loxo bayam dem Egypte am fa karanga te taranga ga ay mbokam xacc ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Egypte kon lan mo yobbu e banu Israël mu di jifi lan mo len yobbu Egypte Yusuf alayhi salam mo len yobbu Egypte waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine kon gis nañu ne e biñu nekké fofu ci Egypte nek fa ay doxandem yu am taranga yalla dogal nak ba nga xamanteni yonent yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak freram yi ak mbokki jegeñalem yi waxtan ak ñoom waxtan wam solo وروي أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به يوسف دجللن نلندال سما ديب جيغنا ليك ما جنادنا biñ leen di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñoom jifi Yusuf waxtaan ak ñoom ne leen sama dig jage na lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk leen bala ma genn aduna lima leen di wax nak modi diine ji nga xamanteni mu nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo mang koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi bañu mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la mang len di yeggal nak ne fekk yeen nga japp ci diine ji diko selal du ngeen am ben problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yeen bi nga xamanteni yalla joxon nako sen imam ñukoy donnonte ba legi te modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deukmal aduna bu boba fitna dana len dal yusfana len mang len di yegal ni ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dekk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmënde su fi juddo dana len sonal ciono bu metti fekk bobu Yusufa amna ben sekk mudi ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi temere at mune len fekk sekk gi mu ngi yuxu di sap bis bu nek fekk mu ngi sap japp len ne yeneng ci xewal yalla talal na len loxom merewulen waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatul rek xam len ni bur bu say say bobu judduna su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray dana len tek mbugal mo metti mu ne nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram man na dire lu tollok ñent siècle lu tollok ñenti téméré at mën nako dund mu né wayé nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël dana am ben way bu ci juddo bu ñuy wax Moussa ibn Imran koku nak moy folli nguuram mo koy ray mu né kon e bis bu dat bobu ñëwé ba nga xamanteni yonent yalla Musa ray nako ba war leena génné pour ngeen génné dëkk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu leen ma bayyi fi ci Égypte fu ngeen jëm rek
yobbu len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sap ñu tok jamono gisatuñu mu sap ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nek taxul cheikh gi itam sap ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna kacior bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxone na ndenkale yusufa lolou taxone na nit ñi ku am dom rek tuddé ko imran ku am dom tuddé ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tuddé imran itam so amé dom yang koy tuddé musa ngir bëgg itam musa momu di ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem e nek itam sa dom joju motax ku ñu tuddé imran rek sa dom tuddé nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni fir'aun jiduna nek fitna bu reuy ci banu israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi yahuza moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom motax alquran moñu netti histoire yonenti yalla musa yalla di wax ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitab musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya muniko nanga fateliku ci tire alquran bi mala jox sa nawle yonenti bobu ñuy wax musa muniko baxon la te sel neena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla musa bok lolou so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla sitena len ni ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi te musa ci la bok ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yep ñoo ci gën kon gis na ne yusuf li muy am am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ni jeri ñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da nañu wax kan moko jur mine musa Imran moko jur kon la Yusufa waxon daqul ndax waxon na ni Musa moma Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi Yaqub jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusufa lawi domu bay la won ci Yusufa bokon na ci
fukki doomu baay yi nga xamanteni ñoo fexeloon Yusufa ba duggal ko ci ten ba. Ndeke laawi mi dana am sët bu am solo ci diine ji. Laawi Yaquba moo ko jur, Yaquba Ibrahima jur ko. Kon ba tey Ibrahima buñ ne moom mooy abul anbiya, dafay nekk wax boo xamanteni kenn mënu cee dindi aw xaraf. Kon yonentu yàlla Musa Yusufa maamam la, Yaquba maamam la, Ishaqa maamam la, Ibrahima itam maamam la. Ñu ne Firawna yi bari nañu lool. Firawna yi bari nañu ndax ku mësa falu Égypte di buur Firawna leen lay wooye. Mu ne waaye Firawna bi nga xamante ni moo dajeeg yonent yàlla Musa kaana aata ala allahi wa aadama qawlan wa aqsa qalban walam yakun fihim firaunu atwala umran fi mulkihi wala aswaa malikan li bani israila minhu wa kaana yuazibuhum wa yastabiduhum fajaalahum khadaman wa xawalan. Ñu ni firaun yi bari nen, waaye firaun bi daje woo nag yonent yàlla Musa nee na benn firaun gënu ko woon a jéggi dayo ci jalgati àqu yàlla, ndax dem na ba fëgg dënam wax ne maa yàlla bi gën a kawe. Mu gënoon a bon xol itam, te itam amul benn firaawna ci yi ko jiito, ci yi ko jiitu firaawna boo xamante ni moo ko gën a gudd fan ci nguur. Nee na itam moo gënoon a bon ci buur yi fi jàlloon yépp ci banu Israel, ndax moom bi mu ñëwee gis waa banu Israel nekk ay doxandem tekk ci dëkk bi, kuy yëngal dara te boolewu leen ci daanaka loola du am fayda, kenn du ko faydaal. Moom ba mu ñëwee dafa mel ni rek daf leen a añaane taraanga googu leen yàlla defal, ne ay doxandeem yoo xamante ni dëkkuñu ci dëkk bi, ñëw bëgg a yilif dëkk bi. Téye leen nag liggéey yu metti yu nekk teg na ko ci seen loxo, di leen gasloo ay kanaal, di leen tabaxloo, di leen gasloo ay teen ba dee sax gënal leen dund, xeetu liggéey yu bon yu métti yoo xamante ni firaawna tegoon na ko waa banu Israel. Mu mel ni kon moom firaawna moom jékki na jékki rek am gént gu ko dikkal ci nelawam, mu yeewu daal di tiit. Bi mu tiitee lii la wax, daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naaran qad aqbalat min bayti al-maqdis hatta ishtamalat ala buyuti misra fa ahraqatha wa ahraqat al-qibt wa tarakat bani israil. Dafa xëy rek daal di woo jibarkat yi, woo gisaanekat yi, dajale leen ñoom ñépp ak képp ku mu yaakaar ci yow xam-xam ak firi gént, ne leen daal man bii gént naa ci sama biiri nelaw. Mu mel ni dama gis safara, safara soo xamante ni mu ngi jógee Jérusalem, nee na di ñëw, nee na bu dugg si Égypte, nee na bi mu ñëwee bàyyiwul fenn, lépp la lakk. Nee na itam képp koo xamante ni xibta yi nga, maanaam képp koo xamante ni copt nga, nee na safara wa lakk na la, bàyyiwu la. Waaye gis naa ne daal ñi bokk ci banu Israel ñoom safara wa laalu leen. Mu ne kon nag yéen mbooloo mi, maa ngi leen di laaj, lan moo di seen xam-xam ci gént gi? Loolu bi ko firikat yi xoolee gis ne ne xamuñ ci dara, lu dul jibarkat ya. Jibarkat yi ñoom ñoo ko firil gént gi. Ñoo ne ko innahu sa yuladu min bani israila gulaam yaslibuka almulk wa yaglibuka ala sultanik wa yuxrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu diinak wa qad adalla zamanuhu alladi yuladu fih. Ñu ne ko dana am benn xale bu ndaw boo xamante ni dana judd ci banu israil. Mu ne ko xale boobu nag ci at mii lay judd. Mu ne itam bu juddoo mooy folli sa nguur, moo lay not, te itam moo la fi génne fii ci dëkk bi, génne fi saw nit,
te itam dañu fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bimu wara juddu nak ñewna Fir'auna nak daadi wo Égypte gëpp ba ñëpp dajé mune len mbir amna modi ni ma ngi len di yeggal né at mi jamono ji ku fi juddu di goor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi légui nak lu juddu di goor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ëpp na ay junni di dem lutax ngir Fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folliko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na bu jigi dayo ba mag ñi muju dajalo dem ci Fir'auna waxtaan ak mom ne ko yaangi ray lire yi ñi ci goor yaang leen di ray waye ñu lay yeggal ne magget ñi itam ñu ngi dé te jamono bi muy ray lire yi nit lire yi di dé non la magget yi di dé te magget yi yalla leen di ray waye nak lire yi mom Fir'auna ay ray magget yi di dé lire yu goor yi di dé te dëkk mom bu démé ba amatul ay jeune ci toskare rek la jëm mag ñi tam jaax la ñew ci Fir'auna ne ko nak wax dëgg yalla war nga changer doxalin ndax mag ñangi dé te itam ñi wara donu mag ñi itam e ku judd itam nga ray mu ne kon légui nañ ko doxalé ni at mi suma rayé at ma ca top damay jëlal waye kom yalla amna lumu nar te yalla mom hakim la te limu nar mom bis bu ko naré bakoy def amul kenn ko xamanteni rek am nga pexé wala katan go meuna opposer yalla ba yakal ko ci lu toll ni tarfatal ayn munul nek at mi nga xamanteni ci la wax ne ci lañu wara ray liri at momu ci la yonent yalla Musa judd te su fekkonté né yalla mënul bopam kon day bayyi ba nga xamanteni at ma Fir'auna wax né bu ci kenn ray mu bayyi at momu yonent yalla Musa judd ci waye defuko dafa bayyi ba nga xamanteni at mi nga xamanteni ci la yonent yalla Musa wara judd te Fir'auna di ci ray yonent yalla Musa judd ci yaay gi nak jaaxle fekk yonent yalla Musa itam amon na ben frère bu ñu wax Harun Harun nak mom mu ngi judd ci at mi nga xamanteni kenn du ci ray waaw waye at mi ñuy ray nak ci la yonent yalla Musa judd motax yonent yalla Musa bi mu juddo yaayam jaaxle jaaxle na lool lutax mu jaaxle ndax bour bi kacior na kacior go xamanteni amul dara lu mu yema def ci lu bon te mu ngi ray liri yaayu yonent yalla Musa di gis te itam yorna dom te dom ji bëggul mu dé waye nga gis ni bëgg bëggu nit yalla na ca yalla japp bu ca japp rek mu ñaaw waye bu ca jappé lu mu metti metti itam ci jamm rek lay mujj yent yalla Musa yaay janku tey mu nek lire nek Fir'auna itam yabalna ay rajukat ay espion yo xamanteni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xol jigen ñi ëmb yalla dogal itam nek biñuy visiter dugg nañ ci kër yaayu yent yalla Musa biñu ñëwé bi mu yegge ne ñu ngi ñew fekk mu ngi téewoon yonent yalla Musa nekkoon itam ci wetu benn four bi mu leen déggee ñu yëngatu ñew mu jaaxle ba jël yonent yalla Musa dugal ko ci biir four ba
biñu ñëwé itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye biñu ñëwé ba visité ko ndeke yabal nañ itam ay médecin yu for sax yoo xamante ni kenn mënu la nax ñu for ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye bi ñu ñëwee fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu jànxam mu mel ni sax mosul am jëkkër dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom ñu daal di dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellu si na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fuur ba la ko dugal mu daw wuti fuur ba ubbi ko gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir fuur bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir fuur bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu danañu xam ne yàllaay lakke lu ne rek lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safaraw yu la yàlla ko abal lakke bu ko neexee rocci ko jëmm ja rek nekk fa waaye kàttan nga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee Mame Ibrahima ca safaraw itam safaraw lakku ko Mame Ibrahim yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi salaam yaay ji jël ko yàlla nag wax ak moom ne ko da nga koy jël nga wut benn kees dugal ko ci sànni ko ci géej gi bàyyi koog man ndax maa la ëpp pexe ci moom te itam danaa xam fa may jaar ba ma mucc loolu la alquran wax ni wa awxayna ila ummi Moussa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqiihi fi lyami wala taxaafi wala taxzani inna raduuhu ilayk wa jaaciluuhu min almursalin alquran wax na ni ñun yàlla ñoo wax yu yaayu Moussa ne ko nàmpalal sa doom ba mu suur su fekkente ni ragal nga ci téye bi ndax ragal nga ni soo ko téye mën nañu ñëw jël ko ray ko sànni ko ci biir géej gi te bu ragal bul tiit man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloo si waat ci yow joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit doo ci ragal te itam danaa ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni yu may doxali sama mission loolu ghayb la boo xamante ni nit ki xamu ci dara kumpa la goo xamante ni nit ki xamu ci dara da ngay mën a wóolu yàlla rek waaw yàlla dogal nag yent yàlla Moussa bi yaay ji déggee kàddu yooyu ca la dem nag gis benn menager bu ñuy wax Hazqil mu nekk menager bu mën a liggéey mu ne ko daal dama bëgg nga defaral ma benn berso benn kees mu ne ko looy doyee kees yi mu ne ko sama doom ji laa ci bëgg a dugal wax na ne Hazqil itam amoon na lu mu bëggoon ndax boo masaana gis jigéen ju am doom nga signaale ko dana am luñ lay jox ci tuuti neexal mu taxoon nag mu xemmeem neexal boobu mu rocceeku woon moom Hazqil dem ca kër Firaawna pour wax ne gis na jigéen joo xamante ni yor na doom waaye ba mu ñëwee ba toog dem bay wax rek yàlla rocc
ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi wo nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciow ko bu muy bëgg dé du moko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla delo wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delu ci wat pour saxal

mom hazqil bimu répéter bati ba wolu wat bopam mu dadi delu ci wat bimu delu se ba tok dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muma nek ci mom akug lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu déllu wat ba mu déllu waté nak ba ci yoon wa yalla déllu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire bu ñuy fegnaal ci la toggé nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw ci déllu sé di sét ci ba xam nak kessam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër Hazqil di ko laaj lutax mu defar kees gi waaw ñu ne ko Hazqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najjar mu ne sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink فقال لا حزقيل ديغا خامتيني يايو موسى دلوسينا pour djel ci kesski lu jitu muy dug ci keur gi fek na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi créel حزقيل ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey kesski yow manager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama fami pour man ci denc seni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax kess yu melni doko faral di liggey diko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop diko jariño waye liggeyeluma ko kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaaji dal di dugg ci bi mu dugg se nak Hazqil dal di jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba legi tuduñu turu yaayu Musa loolu dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu ne e ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari njariñ lool té itam kuko xam ñaaré sa affaire dana bax lool ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tour wi é nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul né amna ñen nak ñuko xam wayé dal kuko xam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonent yalla Musa nañ ko doore won ci aljuma ji wessu mu melni mbokk yi gis nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ce modi euleuk dafa bëgg mu nek yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lire bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folis ak nguur lolu taxon na Firauna def musiba bu reey te modi lire bu juddu mu reey la yalla dogal na yenen ti yalla Musa judduna Firauna mu ko yar ci bir kërëm te modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lire bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblesse am taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lire bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mukk Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té way juram wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palé bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palé bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbewte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jural na gacc gu reey Firaun ci bir njabotam taxoon mu ne dal fokk mu reey lire bi ndax jëf ji mu def jëfi mag la Asiya ne ko nag jëfi xale la lay wane ni jëfi xale la moo di bàyyil ma def ci pexe mu dal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba weñ bi xonq mu dal di jël benn pom teg ko fële dendale leen mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mag la mag nag mooy am bëgg-bëgg di tànn su fekkente ne nag jël na weñ gi ñu xam ne xale la yàlla dogal Musa di raam di raam di raam di raam ba aksi jëmoon ci pom bi di ko jël far Jibril fél ko mu wuti weñ ga daal di jël làmmiñam teg ko ci weñ gi lakk ko ba Musa gaañu ca làmmiñ wa gaañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gàcce lu tax ndax itam wax dëgg yàlla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël go xamanteni bëggul dara lal ko te itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko bu mu wër firawna itam d'accord ci ne dal li Musa defone yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ne dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger et waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako jogé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurer ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi hal ahbabta ahadan min al'alamin qala la illa musa ibn imran alayhi salam faqila fa kayfa dhalik faqala li anna allah ta'ala qala wa alqaytu alayka mahabbatan minni falam atamalak an ahbabtuhu iblis dañu ko laaj ben bis ne ko yow iblis ndax mas nga bëgg kenn ci mbindefu yalla yi iblis ne dedet man mbindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax gratte yama amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamu ko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag ken taguko ko ba yalla xey nar ma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakko motax munuma ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maitrise ci sopu bima sopu Musa dama ko bëgg dama ko sopu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone fir'auna bëgg ko trop taxone itam njabotu fir'auna gek ñepp sopu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggey ci walu jëkër ak jabar su fekkenteni bëgg nga digënt bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggey ben mbir rek xol ya daal di depo and bu wër leg leg jigen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen leg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mu di wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu ne lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakkon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nañ ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yoni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu suko defé nit ñi may waxal mëna dégg li may wax mo melni kon yonent yalla Musa dal mu ngi ci kër Fir'aun waye Fir'aun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na dom ci Fir'aun fu mu jaar rek ñu né Musa domu Fir'aun mu muju de sol yi rey bour melni tay bu fi Fir'aun joge won Musa moy tok donnuko Fir'aun bëgg ko yar ko diko topoto bu jéggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccé na ñu né ko sa papa dafa génn mu nga jëm dëkk sangam momitam mu daldi tak sarer rek top ay tankam pour dambiko bu mu démé bu dugg ci benn dëkk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1 heure moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonent yalla Moussa ak ñaar ñooñu té alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñu ko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuuti sogo jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogo jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané yi ñaari waxtu lañu am ba ci ñatt modi diggu guddii koku waxtu shaytané la diggu njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'dal jima'i bul walaw qatra ba'dal 'asha'i tanadha walaw khutwa ba'dal ghada'i num walaw lahwa ñu ne nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben goutte la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse joté ak soxnam na tour ndox ñu ne itam so réré ba nopi liñu bëgg mo di nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti so ga teud waye rer nonu rek e dadi jaxan ci lal bi teud wax ne ne itam dana di waral febar yu bari dana di waral itam gaawa magat motax ñu ne kon nga doxontu so réré donte sax ben jéego la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire dox na seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan serigne yi ci jamono bu ñëk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la max mok firawna bok te ñom ñoo yori pouvoir bi mu nekkon nak ben lakkatu mburu e moy lakkal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent yalla Moussa mu daw langamako neko akhisni ala hadha al-laim muneko dimbali ma ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent yalla Moussa dadi wax ak waji neko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp doole rek diko dor muneko dal limako sant suko deful dana ko dor limu beug moy mu yenu mat bi yobul mako ci keur ga parce que dama wara lakal bur bi mburu muneko bayil jambour mu bagn yent yalla Moussa comme yalla daf ko joxone katan te dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su dore man na def musiba yent yalla Moussa dadi koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dadi fay jare nak fatu yent yalla Moussa daldi jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين من ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين يعني بكو موسى دورينك مفاتو يعني يالا موسى ريتشونا نخ ليلا وخ دفني دال لما دف دي نينا جفي شيطان لا واي واي شيطان موي نون بو بون بي تي شيطان مو منا سانك من دي توبنا سما مر با فاتنا تاي بكان دفنا لو ري ñu ne sheytaane ci ñaar ci ñaari barab lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so méré bu mu upp rek sheytaane songu la pour bëgg nga def njaajan njaay so bëggé bu mu upp itam sheytaane dana la songu pour def loolu njaajan njaay motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp su ko defé da na wax sax ni bo de beug na nga beug nank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam bo de bañ na nga bañ nank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax e xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yoonent bi xéetam waruñu eppal waruñu eppal ci dara motax mu daan wax nan khairul umuri awsatuha yonti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu doon wax nan rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli yalla togn sama bop yalla nga ma jéggal togn sama bop yalla nga ma jéggal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jéggal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jeggala kon bi teyte mo upp ñepp yermane ñune jeewenen ci serigne bu ñi wax wahb qala wahb awha allahu ila musa ibn imran wa izzati wa jalali law kanat an nafsu allati qatalt aqarrat li tarfata aynin anni khaliqun raziq la adaqtuka ta'mal adab وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين كي سيرين بو ني واخ وهب مون يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا كي سما تدنگي اك سما ماگاي ني بو فيكونتني يو موسى بكان بيغا راي مسون نما سخلال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي ci ay seconde nangul mané man bour la bo xamanteni ma bindu te may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiaf kay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga faat bakkanu nit te faat ba nga tay ko sax sa fit warna yëngatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wërsegal mune kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli dekk ci wor dekk ci joxe azak sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen mande yalla yatuna te itam li xetu yonent bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko mëna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar su ko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni da fay julli di ngistal te ca xol ba yene julli neeku ci won koku yalla du ko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonenti yalla Musa di metitlu li mu def mu wax ni qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewalu njub gi ma defal xewalu njub gi ma defal mu judd ñi waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël li ñi tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegal ni duma bokku mukk ci ñey dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon lima bëgg dal moy nga jéggel ma xamné lima def ak njumte la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji te modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax c'est sa njabot juba di meneen la andil musiba toujours mu melni juba dik waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngeen xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi almadinati khaifan yataraqab fa idha allazi istansarahu bil ams yastasrikhuhu qala lahu musa innaka laghawiyyun mubin falamma arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwun lahumā qala ya musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna min al muslihin musa alayhi salam al qur'an neena mu togat jamono bu yag waye teewul wa keur fir'auna amon nañu ak jaxle ci waji nga xamantene deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonno xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yent yalla Musa bayyi ba waxtu wowu mo di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemat ci jenen way jo xamanteni tasena ak waji ñuy wax Musa Samiri mom itam diko sante lako wajele don sante ki ñu ray nan ko ihmil li hadha al hatab ila daril malik yanul mamat mi yobul mako ci keur bur ba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yenuko muniko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawat rek tatou fat yonenti yalla Musa ne ko Musa akhisni ala hadha al-la'im dimbali ma ci waju bon ji mom may te dima dor dima sonal Musa mom nekke limuy dox yep li nek ci bop bi moy ki mu ray ndax yalla jéggal nako bakkar bi wala dét té ité Musa mu ngi am ñaaw ndortu ci né ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekké ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xétali ko naan ko dimbali ma ci waji Musa daadi té Musa Samiri bam dëgër mu daadi koy bëmax né ko nak yow waju é lecc nga té bari ay acca pousseul feulé buxul mala bi mu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na baye jambour bu mu ko dor bu mu ko songé rek avant muy dem le Musa Samiri ak eppelam tax mu ne ko yow Musa
ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko bama xey rek le tit ne ko Moussa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf loolu neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bokku ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Moussa ne yacc taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bokk ak Fir'auna bokk ci wa keur Fir'auna bokk ci nguur gi koku itam daldi xol Moussa ne ko aha Moussa

mu mel ni moom yonenti yàlla Moussa alayhi salaam yàlla dogal na itam et mbokkam moomu weer na ko, te ki ko weer kat mbokkam la, ndax Firaawna dafa jëloon égyptiens yi jël leen teg leen ci kaw israéliens yi, ndax moom dafa jàpp rek ne ñoom ay doxandeem leen fi yonent yàlla Yusuf moo leen fi indi, waaye dëkkuñu fi. Ñu ñëw fi nag am taranga, mu nangu taranga googu ci seen loxo nag di leen fitnaal. Moo tax ñu ne apartheid ki ko njëkk a def moo di Firaawn, moo njëkk a def li ñuy wax racisme, jël xeetam di giiram et di ay mbokkam teg leen ci kaw juif yi, te juif yi di leen sonal, di leen teg xeetu mettital bu nekk. Moom la alquran wax ne inna firaawna ala fi lard wa jaala ahlaha shiyaan yastadcifu taifatan minhum yudabixu abnaahum wa yastaxyi nisaahum innahu kaana min almufsidin wa nuriidu an namunna ala alladina istudcifu fi lard wa najcalahum aimmatan wa najcalahum alwaarithin. Kon mu mel ni yàlla ba mu bëggee e racisme boobu dañ, am na nu mu doxale, te moo di ne su bàyyee rek Moussa mu nekk ci pale bi di dund bu neex, Moussa du ñor, du nekk itam góor goo xamante ni ëllëg dana mën a yenu àdduna, ndax ki war a yenu àdduna warul dund ci nëtax nëtax, dafa war a dund ci ay difficulté, war a dund ci ay coono pour xolam toj mu mën a ñeme muñ ñeme itam coono mën a dékku itam yu bari. Looloo tax yàlla jaarale fitne bii ci loxoy Moussa pour Moussa mën a génn dëkk bi dem ci biti pour mën a nekk soldaar boo xamante ni ëllëg li yàlla teg ci loxoom dana ko mën a géré ci loxo yu mucc ayib. Moo tax bi nga xamante ni Moussa jaaxle na, xamatul nu muy def, am na benn waay bu baax bu ñuy wax Hadqil. Hadqil yéen waxoon nañ leen mooy kan ci waxtaan wi weesu. Hadqil moo doon ki defaroon, mooy menuisier bi defaroon kees gi nga xamante ni ci leen dugaloon Moussa sànni ko ca dex ga. Ndeke Hadqil nit ku baax la, nit ku sell la, nit la koo xamante ni dafa judd rek gëm yàlla nekk ci xolam, mu mas di wéetal yàlla, mosul nangu mukk bokkaal ak yàlla ak dara, moom Hadqil. Mu ngi ne itam moom mu ngi tënku woon ci diine maam Ibrahima alayhi salaam. Ñu ne itam moo njëkk a gëm yonent yàlla Moussa bi mu wootee. Yonent bi soloo neen jële ci moom, mu ne et ëllëg ñi nga mu ne ñi jiitu ci ngëm yàlla ci xeet yi nee na ñett la, ñoom mosuñoo weddi yàlla lu toll ni xefa xeb bi, moo di Hadqil mi nga xamante ni et moo di muminu ali Firaawn, ak Habibu Najjar mooy e gaana gi nga xamante ni moom la yàlla di nettali histoiram ci suratu Yasin, ak Ali ibn Abi Talib. Ñu ne ñii de mosuñoo, ñii ñooy ñi nga xamante ni ñoo njëkk gëm, ndax Aliun bokk na ci ñi njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, et Hadqil moo njëkk a gëm yonente yàlla Moussa, Habibu Najjar moom itam ndaw ya yonente yàlla Isa yebaloon ci dëkk boobu ñuy wax Antakiya, ndax Isa ibnu Maryam mu di Jésus bi mu ñëwee di woote am na ñu ñu tuddee woon ay al xawaariyuun. Xawaariyuun yooyu nag ñoo doon jàppale yonente yàlla Isa ci message am, moo tax bi mu nee man ansaariya ilallah qaala alxawaariyuun naxnu ansaarullah. Xawaariyuun yooyu nag la yebaloon ci Antakiya, ba ñu fa demee nag di woote Habibu Najjar bi moom moo fi njëkk a gëm. Mu nekk moom itam histoire bu doy waar boo xamante ni xëy na du ñàkk bis ñu dugg ci leeral ko, moom Habibu Najjar. Waaye ñu ne Hadqil moom daal moo ñëw daal di fekk yonent yàlla Moussa mu ngi toog jaaxle. Bi mu ñëwee daal
daf ko bett dafa ñew rek daldi feug ndank maggi mu daldi gestu mu ne ko Musa mu ne ko labbayka mu ne ko ma ngi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palais bala joge e nit ñi e soldat yi complot nañu pour ñu lay set fu ne pour ray la parce que neneen yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ne wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñune jeleneen ci abdullah ibn abbas mune musa bimu genné joge egypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa ne kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bo bu ñuy wax madian ñune digënté misra mu di egypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mune yaronte yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñune nak ben malaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit and ak mom diko wan yoon wi waye mom yaronte yalla musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax alquran wax ko mune fa kharaja minha khaifan yatarqab فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القران ننا موسى جننا تي دك با ننا واي فوني موم فاي ساني بتم بور باج نين ني جيس كو بور راي كو ننا واي بوموي ген نيان كي لودون واخ موغي دون واخ نان ياو سما بروم ربي ياو سما بروم نجني يالا غا موم موسل من القوم الظالمين تي نيت نيو kaccio ni te meuna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil ñune musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay ami ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañaañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñi wax shuaib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax ne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci sax waxuma jam la delu ci waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ca yoon wa amna ca alal amna ca soxna te itam wax na ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci su tukki e man la jural ay taranga ak xewal yu reey ñu ne mom yonent yalla musa alayhi salam bi mu dugg se ci dekk bobu ñi wax madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rod kat yo xamanteni ñu ngi ci ben ten di rod mu daldi ñew mom yaronte yalla Musa daldi tok ci ben e sufu garab teud nak di noppulu mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nas yasqun ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونتي الله موسى عليه السلام بيغا خامتيني
ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki beek tabarakallah ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci benn teen am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci teen ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw fele mu melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ant yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom dal di ñew jog dem ba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigeen ñi dal di koy wax ne ko ñun de duñu rot mukk lulul ba ñi dañu rot ba seeni nak ak seeni beuy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem buñu démé nak ci seen desitu ndox ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu baye ab yonenté la ne ci dëkk bi té magat la té itam amul ay doom yu goor té ñun itam ay doom yu jigen lañu amuñu doolé té itam é jigen dañ ko doyé dal ñakal ko fayda joxuñu ko benn importance lolo tax bo amul njabot gu goor lulul njabot gu jigen rek nga am da ngay son lolo tax suñu baye ba son yonent la waye itam yonent buñu fitnal la ndax amul njabot gu goor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan bëgg dom yu goor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolu arab yi dañ ko daan def motax alquran wax ne wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla neena ëlëk yowmal khiyam dana ko taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi e sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñoom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wante itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi daan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeuram jox ko itam dara jam ci bir society bi mo tax itam kep ko xamanteni nit ku bax nga do dañ di jox jigen akam mo tax yonent yalla Musa jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daldi ñew wax ak ñom considérer len laaj len ne len lan modi sen mbir ba tax nit ñi di rot yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yent yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy daldi koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xéer wu reey tek ci té xéer wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ñoo mëna jappo xéer wu waccé ko waye yalla dafa joxon yonent yalla Musa katan gu doy waar nit ku amun katan la té am doolé yonent yalla Musa mo ñew yëkëti xéer wi tek ko ci suuf ubbi ten bi rotar len ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ci tatu garab gamu togon delluwaat fa teud di noppul mom la alquran wax ni fa saqalukuma thumma tawalla ila dhill fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonenti yalla Musa nandalna juri jigen ñooñu bam ko defee ba pare nak ci la wëlbeetiku delluwaat ci suufu garab ga tok waye ba mu togi ci suufu garab ga mom yonent yalla Musa waxtan na ak boromam amna lumu wax boromam lan la ko wax def na ko rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man jox mako yitte wonako aaje wonako ñune nak lumu lek rek la soxlo won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xef na xef go xamanteni jigi na dayo mu ne kon yalla dal bëgg na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana luma wara lek la ndax xifna waye ñoom jigen ña
ba Musa dello ci sufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā a'jalakumā wa asra'a rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farḥimanā fasaqalana biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shu'ayb doon yonent yalla doon nitu yalla bu reey ci dekk ba ñu warmal waxna len ne len way yeen de tay da nga na gaawa ñew wa lutax ngeen gaawa ñew ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn way ju baax benn goor gu baax dal len fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñew rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne len dem len ngeen wol mako mu daldi wax kenn ci dom ñaar lañu won mu ne kenn ki demal nga wol mako way fi li tax mu ne farahimana mu yeeram ñu yantibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ma akraman nisa illa alkarim wama ahanahunna illa allaim yantibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni kenn du teral jigen ludul ko bax ko fekk muy teral jigen rek koku ko bax la waaw bokku na ci mandar gay mbax di teral jigen mune itam du doyedal jigen mukk ludul ko bon ko fekk muy dor jigen diko sonal diko saga diko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen kuko teral ku bax nga waye kuko doyedal itam ku bon nga motax ci mandar ga bobu la Shu'ayb xamé ni ki nit ku bax la ndax ku teral jigen ku bax la mune kon dem mune mu wax ndaw si ne ko demal nga wol mako ndaw si dal di ñew fekk yonent yalla Musa mu ngi tok ci suufu garab gi di noppalu mu ñew ne ko sama baye de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqaita lana muneko e alquran neena ndaw si bi muy ñew di wo si yonent yalla Musa neena bi mu jubé yonent yalla Musa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñi dañu amon kersa dañu amon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne alhaya'u حسن ولكن في النساء احسن النبي صلى الله عليه وسلم نينا كرسا لو رافيت لا مني واي نك سي جيجن لا غن رافيت واو كرسا بامو داني سي جيجن ني ريك لا ادونا بي ياخو واي با ادونا باخي بوبو فيكون ني جيجن فيس دلا اك كرسا موتاخ القران واخني بي نداو سي دي نييو دي وو سي يونت يالا موسى نينا بوم كو جوبي تانك يا خاونا جاخاسو ndax kersa gu bari bi mu ñëw ba tim ko mu ne ko sama baye de mu ng lay wo pour fay la e yool bi nga xamanteni nandal nga ko jur gi li nga ñu liggeyel dañ la ci wara fay amna luñ la ci wara fay e ñëwal nak nga wuy sama baye mom mo la wo ñent yalla Musa dal di jokk bi mu joge itam pour wuy ji baye bi fofu itam amna lu am solo lo xamanteni e amna fi ci digeunte ndaw si ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa ndaw si daf ko jitu bimu ko jito ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi mo koy jitu bu ko defee Musa top ci ginaawam waye ngelaw li ñew rek dal di euf siru ndaw si ba lupp ndaw si daldi feñ manam yel bi commencé feñ yent yalla Musa daldi dumoyu daldi koy wo ne ko ñewal nga fété ma gannaaw ndax ñun doomi yonent yalla Yaqub ay julit lañu te julit du xol awra jigen kon dama bëgg nga ñew fété ma gannaaw dima won yoon wi so démé ba nga xamanteni wacc na yoon wi sanni ma xeer sanni ma doj waaw so ma sanné doj ne ma jaaral sa ndey jor wala jaaral sa chamuñ ena bobu moma gënal waye dal bi mom gënaluma ndax ñun ay doom yenent lañu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko non biñu ñëwé nak
ci kër gi ba góor gi recevoir leen, mu di yonente yàlla Shuaib. Te Moussa nett li ko fi mu jaar won ko ne ko nekkoon na ci nguur ndax Firaw na daf ko jëloon def ko doom, waaye itam dafa am natt bu ko fa dal, moo di dafa rey nit ci kaw erreur. Ñu koy rëbb pour jàpp ko rey ko, mu daal di daw. Bi mu dawee nag, bi ma dawee nag ci laa ñëw dugg si fii ci dëkk bi. Moom la alquran wax ne fa lamma jaahu wa qassa alayhi alqasas qala la taxaf najawta min alqawmi aldalimin. Mu ne bi mu ko nettalee histoire bi wan ko fi mu jaar yépp, lii la ko Shuaib wax. Shuaib daf ne ko bu ragal, yow kat mucc nga ci nit ñu kàccoor ñooñu nga xamante ni ay toñkat leen, mucc nga ci seen loxo. Tey dikk nga ci dëkk bu baax, dëkk boo xamante ni danga fi am taranga, am fi lépp, te itam danga fi am jàmm. Waaye ndeke ndaw si moom ba mu ànd ak yonent yàlla Moussa, am na ñaari qualité yu ma xool ci Moussa. Jigéen ñu baax ña dañ daan xool góor ci qualité, ay jikko yu rafet yoo xamante ni melokaanoo na ko, ñu daal di daw wuti ko pour ànd ak moom. Waaye jigéenu léegi ñi moom daanaka matériel rek lañu xool, looloo tax yàqu-yàqu jamono bi gën a doy waar. Moo tax jikko rek moom moo am solo. Képp koo xamante ni moo bépp société boo xamante ni moo la gën a rafet jikko, moo la gën a aisew, moo la gën a dal, moo la gën a jub. Mu mel ni kon moom ndaw si lii la wax. Qalat ihdayhuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiyya alamin. Kenn ci jigéen ñooñu te mooy ka woy woon yonent yàlla Moussa ca suufu garab ga, moom de moo wax bàyyi bàyyam bi ne ko, yow sama bàyyi kii jël ko, mu nekk liggéeykat sa kër di la liggéeye, ndax yow amuloo doom ju góor ju la mën a jàppale, te itam mag nga, jël ko mu fiy liggéey, embauché ko. Xanaa xamuloo ne ki gën ci ku ñu embauché mooy ki am kattan ba pare te wóor. Ah, baay bi itam daal di jaaxle. Nit koo gis tey nooy xamee ne am na kattan, nooy xamee ne itam nit ku wóor la, te Moussa ndaw si mu ngi koy soog a gis tey. Baay bi ne ko ah, doom de yaa ngi may bëgg a jaaxal. Nit koo gis tey ji rek bëgg a xam ak kattanam, bëgg a xam itam ak wóoram. Ah, loolu di jaaxal na ma doom, noo xamee ni kii ku am kattan la. Mu ne ko ndax xeer wa nga xamante ni moom la ñuy teg ca kaw teen ba, te fukki ponkal di ko yëkkati, moom doomu yëkkati na xeer wa, ubbil ñu teen bi rootal ñu, loola tax ma xam kattanam. Mu ne ko waaw, e noo xamee ni itam moom ku wóor la, noo xamee ni ku wóor la. Mu ne itam li tax ma xam ni ku wóor la e ku maandu la, ndax bi ma àndeek moom ba sama awra wuññeeku, ndax ngelawleeku ëf mu wuññeeku, daf ma wax ne ma naa ko féete gannaaw, ndax moom mu ngi bokk ci famille bu baax, te jullit la, te jullit du gis awra. Loolu moo ma jox ni ku wóor la. Kon nag li ma bëgg mooy nga embauché ko liggéey ak moom. Moo tax itam góor gi am na lu mu proposé yonent yàlla Moussa. Qala uridu an unkixaka ixda bnatayya hatayni ala an ta'jurani thamaniya xijajin fa in atamta cashran fa min cindik wa ma uridu an ashuqa calayk satajiduni insha allahu min alsaalixin. Góor gi ne ko ah, yow de doom dama la bëgg a may kenn ci sama doom yi, kenn ci sama doom yi daal bëgg naa la ko may. Sama ñaari doom yi daal am na ku ma yéene pour may la ko, waaye nag balaa ma la ko may danga fi toog lu tolloog juróom ñetti at yoo xamante ni danga koy liggéeyeeg man. E su fekkente ni toog nga fi fukki at itam baax na, man daal bëgguma laa teg benn coono, te itam boo jëflanteeg man da nga xam ne jëflante ngaa ko baax, danaa la may soxna ba pare dimbale la. Qala zalika bayni wa baynak
أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى نيكو دال ميرمي دال موغي نون مان دال نياري ديكي بوما تي ديف ريك باخنا وايي بينو لاجي يونتبي صلى الله عليه وسلم داف ني با تي غنا مات لا ديف تي موي ديف نا فا فوكي ات ني ماي كو ndawsi e ba yalla dogal itam ñu njabot ñu am ci dom ci la yonent yalla Musa nak daldi joge ci dekk ba di sammi nak di dem waye mbokk juliti dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud dal waxon mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne afrasun nasi thalatha al-aziz hina tafarrasa fi yusuf وقال لامرأته أكرمي مثواه والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عمر نيوني اي عبد الله بن مسعود واخنا ني نيت ني غنا رافيت ييغا خاميتيني نيو غنا دغو اك نجورت نينا نيت لا ينتبي صلى الله عليه وسلم دافا واخني نين مويتو فراسة المؤمن فراسة المؤمن mo di ndortu julit ñaari julit bu ñaawé ndortu ci dara rek loola mëna am julit pire ku sel su jéké jék rek am lu mu ñaaw ndortu loolu mëna am su netul mu né diw mi dé ku bax la buñ ko gëstoo rek ak mbax lañ ci gis su netul julit pire na ki dé ab say say lamay niru buñ ko gëstoo rek ci caay gogu mëna ci feñ loolu la yenente bi wax na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaari lum ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafeton ndort la ci Yusuf ndax bu mu ñewé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la mang ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndortu lu rafet la ndortu lolu mo dem bu Yusufa tak ndawsi mu nekk soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndawsi daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala mom itam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gatché rek lay nekk ñu né itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonenti yalla Musa mom itam ko rafetone ndort la ci yonenti yalla Musa waw ndax daf ne ko baye embosel ki ndax ku gën ci ki ngay embosé ke ci gën moy ku am katante wor te ki ku am katan la te wor na ndaw soosu itam yonenti yalla Musa mujj nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndortu rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Omar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yépp liggey nañu waye liggey bi Omar ibn al-Khattab liggey itam liggey bu reey la mbokki julit yi yonenti yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna légui nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Égypte pour wo Firaun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu bax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu bax di al imam Musa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngi len di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: yalla pour mu gëna jox confiance yonenti yalla Moussa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamné tek nako ci loxom ndax yonenti yalla Moussa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi Firaun teetam bour la bo xamanteni defé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonenti yalla Moussa Firaun e musul febar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulu rek jey ko gis nga bi mu toggé ba jikki mom yonenti yalla mom Firaun mu jikki jikki né ana rabbukumul a'la moy sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci Firaun ne ko ah Firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de Firaun ne ko ah kon mu tuub ko iblis ne ko ah ajeewu ko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonenti nga xamne kon Firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonenti yalla Musa comme fofalay yaro te xamne itim jikoy Firaun yalla nak ne ko amna fuma jaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayiko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muneko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha أن يقذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني منيكو أمنا أي خيول يوم لا جار له منيكو دينا نكي لير تسياي جاخله neena man yalla ma wax ak sa yaay neela neko saniko ci geej jeul ko nga def ko ci kees saniko ci geej man dana ko sam ba delosil lako
1: fatti bakkan ci bakkanu lir barina ngir wut la yow ma jeul la tek la ci ñaari loxo mu teelate manul la dara ma jeul bayre saniko sa kanam ba kula ci sop la mu sop la ba beggula ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko nanga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha wa la tahza wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna yalla niko fatidiku itam basa mag ju jigen joj ñi wax Maryam taxawé té boba ñu ngi wut kula nampal nanguulo namp wénu kenn té lolu mako def ku indi sa wén rek néna ma deudele la ak wén wow lepp pour bëgg la dello rek sa wëjuf ndax lolu la chartaté won ak mom ba Maryam taxaw né gis na ko xamanteni bu ko ëndé lir bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom Maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wu jup mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tey ci palé ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci kër nga delu ci wat kër Firaun yar la ba nga am fanwéri at nga joggé fa dem matiyena nek ak Shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa yalla nak ne ko comme nak legi mat nga gor te itam école yi mu la duggal école yu mat école mune nak legi wastana'tuka li nafsi tay tan la pour sama bop dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ab yonent mu ne ko kon té ñaanon nga ce frère bobu di Harun bokk ak yow message bi jappalé la kon izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ñu ne ko qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatagha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يلا وخيرنت يلا موسى نكو دمال ياك سفرير بي جوخنا لنك نياري ميراكل يو أم دولي mune dem len ci fir'auna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yaru te noy ndax kilifa la fi alquran mu ngi jangale ak yar nit ki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeflante ak fir'auna ci yar kacior na waye kilifa la jeflante la nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom فقولا له قولا لينا من ندخ واخ جو نوي جوجو من نتاخ موم مو وارو تي با دوخي تي راغال ما واخ لين كو نيكو موم دو دارا نيت لا ريك دا فا ام كوكو ييليف تي مان ماكو ييليف تي امول دن بور بودول مان موسى اك هارون واخ يالا نيكو ياو سونو بروم نون دي دانيي راغال مو جيغ دايو تي سونو كو jalgatiñu gañu ndax ko beewla te bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di deg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd len jur ndax ibrahima moy sen mam ishaqa moy sen mam yaquba moy sen mam ismaila moy sen mam yusufa moy sen mam nit ñu tedde nonu kenn du len tedde di te itam gëmuñu ku dul yalla mu japp len def len ay jam di len jamulo lolu jaadul wax len fir'auna ne ko mom bindef la rek kenn waru koy jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolu té mu bayyi té mbugal bimu len tim bugal su féké lank na wax len ko né ko nak andil nañ la nak ay miracle yu am doolé té nak njub ak jam kenn duko am té ragalo sa borom su bëggé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam né ko li ñuy wax du luñu fënt inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu déy nañu dem len gën wax ak fir'aun té kipp ko xamanteni nak joyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dina la mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga Égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Turusina taxaw ci ko montagne ba ci al-Buqa'atul Mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla waxe ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaj'athu al malaika bi nga xamanteni musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaika yu ko gungé mom yonent yalla musa waye njabotam nga fam len bayyi won ñu fa tok rek ben sam dal mo don sam ba rombu len xamé len xamné ñi ñu nga dekk madiana mu and ak ñom nak wan len yon wi delo len ca Shu'aib ñu tok ci Shu'aib nak Musa mom wara dem Egypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mu di ndax bobu ñuy wax Nil ci Égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko wa mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit gumu yek ci xolam ba taxna dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yaag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamne yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamne kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'aun mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allahu al-Hakim al-Karim la ilaha illa Allahu al-Aliyyu al-Azim سبحان رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانجي لتيت ما نكون تي خولم دال دي دنج باسيت ويتش مو ام نك فيل و ري بور مانا جاكار لو فرعون كاتور بو ري بوب بور مانا وقتان اك موم واخني ن نيان جي كيب كو خامتيني تيت nga ولا nga جاخلي نينا سوكو نياني تيت nga دانا دنج بو فكي ايتام ام nga كوي تيت سوكو كو بيندالي تيت nga مانا دنج تي موم ني ني ايتام كوكو فالال دي نيان سقراط متيتو سقراط دوكو ييك bi nga xamanteni Fir'aun recevoir na len ñu wara waxtaan Fir'aun dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan Fir'aun Musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom minde fi la Fir'aun da di koy setantal xol ko xol yonent yalla Musa xolaat xolaat ba xamni ki moy xale bi mu yaron ci bir keer gi mu ne ko ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين منيكو يو خنا دو ياي موسى منيكو أهكي منيكو خنا يارو نيولون في نيك خالب نداو نيكون كو دويد موسى نيكو واو منيكو نغا توك في أي أتش نيون نغا نيكو كوك نيون موسى نيكو واو منيكو نغا دف في ساك نجا جان جاي ري في نيت نيولي ووت نغا داو ba pare delu ci nak di weddi man sama ak yalla waye Musa li la tontu Fir'aun muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek waye awma won intention ray ko ndax man duma ray nit yaw nak ay bakani bakane nga teural diko ray man ben nit rek la ray mun lo ko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayf ngén ko def ma ragal ngén gañ ma ci la daw nak génn dëkk bi bima démé yalla mayna ma nak xam xamu xamé deug ak nen fa wahaba li rabbi hukman dum mako maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yonni ma ci yaw mune ko itam li nga may ñaaxé nan ma mala yoron fi di la dundal di la jox ngay lek lu ne mala ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bind la te doona golo won dara yalla considérer la bind la jox la nguur te amulo won dara bi ngay juddu andale wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow yaay yalla jël ko tek ko fele yow kay yaay jëk weddi xewal muné ko ti xewal gi ngi ma doon defal fi ci mbubu yu rafet yeek dëkk way bi jamm ji ma fi amon ci kër gi yépp, mu ne ko nag loolu sama alal la. Mu ne ko ndax yaa jàpp samay mbokk ñu di ay gor nga def leen ay jaam di leen liggéeyloo, coono bu nekk nga teg leen ko. Alal jooju nag nga yaakaar ne lew na la, alal jooju man la lew ndax samay mbokk ko liggéey. Mu ne ko te yemloo woon sax ci liggéey liggéeyloo leen, sàcc nga seen alal te itam doon nga leen rey di leen ñàkkal fayda di leen doyadal. Firaawna daal di xam ne Moussa yey na ko ci côté boobu. Mu laaj ko nag ne ko waaw, wa ma rabbul alamin, lan mooy kan mooy borom mbindeef yi? Ki ngi fi tudd léegi ne moom mooy borom mbindeef yi, kan la, ban borom nga fi yaakaar bu dul man? Moussa ne ko rabbu samawati wal ard wa ma baynahuma in kuntum muqinin. Mu ne ko ki moom juróom ñaari asamaan, moom juróom ñaari suuf, moom la nekk ci diggante bi, kooku moom mooy borom mbindeef yi. Su fekkente ni am ngeen koolu tegu wér ci ne kooku moo di yàlla, kooku de mooy borom mbindeef yi. Firaawna ne ko, firaawna wax ñi nekk ci wetam ne leen ala tasmaun, xanaa déggu leen waa ji. Ah, waa ji de moom dëggal na fi dégg ngeen kàddu yi muy wax. Moussa ne ko sama fit ëpp na foofu, rabbukum wa rabbu abaikum al awalin, waxuma sax mooy borom mbindeef yi, waaye yàlla moomu moo la moom, moom sa bàyyi, moom sa maam, moom sa maamaati maam. Loolu nag merloo Firaawna. Firaawna daal di jóg fëgg dënam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun, maa ngi leen di yëgal ne seen yonent bii nga xamante ni yónni nañ ko ci yéen ab dof la, ki wérul de. Man lay wax kooku moo la moom, moom sa bàyyi, kii xamadina de. Moussa ne ko Firaawna, maa ngi lay yëgal ni kooku rabbul mashriqi wal maghribi wa ma baynahuma in kuntum taqiluun, kooku moom moom penku, moom moom sow, moom moom la nit ci diggante penkook sow. Su fekkente ne borom xel nga di xalaat, yaa ngi ma jàppe dof, mais yaakaar naa ne yow mi yaay dof. Ah, Firaawna daal di wax Moussa ni ko la in ittakhadta ilahan gayri la ajcalannaka min almasjunin. Mu ne ko giñ naa ne yow bis boo fi jàppee beneen yàlla bu dul man di ko wut, wala nga bëgg ko gëmloo nit ñi, mu ne ko danaa la jàpp tëju. Moussa ne ko awalaw jiituka bi shay in mubin, xanaa kon dama la indilul miracle boo xamante ni miracle bu wér la buy wane ne yow mënaloo ma dara. Firaaw na ne miracle, yow Moussa kañ nga fi jóge bay xam man loo ma mën a jaaxale? Ne ko fati bihi in kunta min assadiqin, mu ne ko indil miracle bi bu fekkente ni dëggu nga ci li nga wax, indi ko. Fekk boobu Moussa àndut ak dara lu dul aw yetam. Fa alqa Moussa asahu fa ida hiya thubanu mubin. Moussa daal di sànni yet wi, yet wi nekk nag jaan ju wér joo xamante ni du jaanuk njibar. Waaw, jaan gu wér la. Xam nga jibarkat yi bu ñu yoree yet sànni ko wala buum mu nekk jaan, yow yaa koy jorte jaan, fekk sa bët lanu jibar ba sa bët di ko gisee ak jaan, waaye aw yet rek la. Waaye nag pour wane ne Moussa jibarul, mais dafa def lu wér loo xamante ni, parce que wax nañ ne am na yu wàcc fi ci kaw suuf te amuñu ndey ak bàyyi. Ñu ne Adam ci la bokk, Adama amul ndey ak bàyyi, noonu rek la ko yàlla bindee. Xawa amul ndey ak bàyyi, noonu rek la ko yàlla bindee. Yetu Moussa ba itam noonu rek la ko yàlla bindee. Waaw, jaan ji nga xamante ni yet wa doon na ko ak jaan, jaan ju wér la, waaye yàlla daf ko bind mu nekk jaan te amul ndey amul bàyyi. Na mu bindee Adama ak Xawa rek la ko bindee. Kon moo tax alquran wax ni fa ida hiya thubanun mubin, nekk jaan ju wér joo xamante ni kenn werantewul ak jaanam. Bu la mattee fokk ñu lugg ko, buñ ko luggul nga génn àdduna, waaye jaanu njibar moom bu la màttee dara. Jaan ji daal di mu sànne yet wi mu nekk jaan dafa ubbi gémmiñam. Qad mala'at ma bayna janibay al qasr xatta ra'a ba'du man kana xaarijan min madinati misra ra'saha. Bi jaan ji ubbi gémmiñ gi, ba tek sikim bi ci souf yekati tuñ bi ci kaw neena presque xawna jël palé fir'auna bi duggal ko ci gemmi ngi wonnako ndax jaan ju reuy te yaatu gemmi ba wax ne ne kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doon ne Dakarou la bo tolo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollu rek gis ko mu nek jaan ju reuy ju yéme jaan ji daldi wacc rek ram wuti fir'auna daldi daw xel yu reuy daw ba faté ne sax bour la daldi wax Moussa ne ko jëlal sa jaan ji jël ko tël ko waaw xawa sali Moussa daldi ñew daldi jëlat jaan ji taxaw Fir'auna daldi xol Haman melni daf ko dey ne quoi fi sa waji mom doyna war li mu def mom yeme na de ah man dal dama yakane Moussa yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek andak mom Haman ni ko dedet yow upp nga lol yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañé ko ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew indi la ak njibar nga yakane yalla ko yoni ah yow nak nekulo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top ah Fir'auna daldi deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay bu doon Fir'auna kessere mom dana tup waye Haman nek nit ku doy war ba fu Fir'auna dawe wutik njub rek dana fexe ba galankor yalla xamni itam amna obstacle bu nara galankor Fir'auna ba du gem mu wax ak Moussa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguram Moussa da di koy wax Fir'aun ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa ngur ci ko bu fekente ne rek gëm nga ko Fir'auna daldi ci waxtaan ak Haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën na ko wax ne ne mom Haman mo njëkk utiliser li ñuy wax ñuulal mu daldi dem composer ay mbir daldi ci defar ñuulal fekk Fir'auna dafa bijaawon ndax Fir'auna dunduna lu ëpp ñattémeri at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu daldi jël ñuulal bi daldi ci ñuulal kawaru Fir'auna ba mu rafet mu daldi koy jox setu mu ne ko xolal nekkat nga jeune nekkat nga xale bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna Fir'auna wax ak yonent yalla Musa ne ko nak legi xamna ne dag ma ëndil ak njabar dama indil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko defé nak legi ñu concurrence mak yow ci waluk njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda muniko bis bi ñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé Nowruz mu di bis bi ñëk ci at mi amna ñu né sax bisu tam xarit la mu né ko fête la go xamanteni fête gu reuy lay nekk ni ñëpp akoy fétu bis bobu moy sama rendez-vous ak yow mu né ko nit ñi dañuñ ci bari su ko défé ñu wo nit ñëpp invité len su ko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man lima indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la Fir'auna daldi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté Sham mu di côté Syrie ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñet jooni ay jibarkat gis nga jibarkat yoyu buñ leen waxé melokanu yonenti yalla Musa amna ci ñaari jibarkat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibarkat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak den neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur yi wayjur bi daldi wuy ci be bamél bi ñu ne ko ñun de firaw na da fi yonne ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yat la yor yat yi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yeble ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yonni wala ab jibarkat rek la ki ci bir bamel bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamna ko su fekente ni ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak njibar lañu yor te njibar ga mu ngi ci yett wa bayi leen bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul mënate def ci njibar ga dara bu yewoo rek la ci mën dara kon bayi leen bañu nelaw ngeen sacc yett wa bu ngeen sacce yett wa rek kon ak njibar lañu yor waye su fekente ni nak jengena sacc yett wa mënu leen ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yor mom seen serigne di len jangal njibar te tuddi ci bir bamel bi genn aduna ñom ci seen njibar fexenen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew egypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bet Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jema sacc yeb mi waye ba ñu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yeb mi yet wi juk nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci len ñaaw ñort ci ne ki ab yonent la waye du jibar kat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak firaun firaun dafa wax yonent yalla Musa ne ko قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى منكو نييو نغب بغ نيو генي سي سونو سوف وايي تيغلوكو فن لودو ريك سي بغ نيو جيبار فلنأتينك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى bi nga xamanteni ñom jibar kat yi delu sinen te bis ba ñew mbolo mepp dajé ñu wara jëf ci walu jibar gogu bi nga xamanteni ñew nañu Musa dafa ñew rek attaqué len fekk jibar kat yépp nga tok Musa attaqué len قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى من ونا سن توسكاري ين جبار كاتي ونا سن توسكاري يالا دانا لن الك ين نيب الك سي مبوغال لن تيتا ماغ لن دي ييغال لي كيب كو دورال يالا كيب كو دورال يالا بارتغا ماغ لن دي ييغال ناك ني اك نجبار ريك ген يور وايي منولو لن ما دارا mënul len yalla dara mënul len galan ko sama message lu ngeen mën nak ci jabar def len ko fatanaza'u amrakum bainakum wa asrru najwa ñom nak ñu daldi deeyent ñom jibar kat yi kenn ku ci nekk di dey sa morom di wax waye lan len doon deeyent ñu nana wayji di ak melokanam kanamam gu sel gi wayji ak kanamam gu am hayba bi ki de kanamam gi ku ko gis xamni ki ndawal yalla la ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ño doon deeyent lool qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al muthla ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yo def seni pexé pour bëgg ñoo génné dëkk bu nak bi té natax waaw su ko defee nag seen yoon wu baax wii te moo di gëm gi ngeen gëm Firaawna ànd ak moom gëm ne yàlla la yoon woowu moo leen naqari moo tax ñu bëgg ko fay dindi waaye nag dana xam ne tey ñoo ko dàq jibar te ñoo ko mën waaye mbokk yi yonte yàlla Moussa ak jibarkat yi combat nañu fii combat bu metti boo xamante ni adduna bi yépp ñoo ci teg seen bët yàlla defal ci ndam yonente yàlla Moussa ndam lu rëy donte sax yonente yàlla Moussa amoon na ak jaaxle ci boppam wante duñu dañ di nettali histoire bi ba facca alquran yam ñu yem ci waaye comme waxtu wi dafa jeex duñu mën lu dul rek gërëm ñi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi te di ko rafetlu te ka ca jiitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant ca marché Pikine ak papaam Amadou Diallo ak bàjjanam Aissatou Kinéba ak frère am Alpha Saliou Diallo di gërëm itam Samba Khoule di commerçant ca marché Dalifor ca parcelle Assény di nuyu itam soxna Farsila ca Liberté 1 di nuyu itam Oustaz Fadilou Diouf nekk ca Noto Guy Jama di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ca marché Aslam 5 di nuyu itam Moustapha Kébé ca Liberté 1 mbokk yi insha Allah ci ajuma ji di ñëw danañ continuer ak yeen ci histoire yonent yàlla Moussa seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Thioub wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

ay domam ñu dëkke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko manchita bis daf doon lett domu fir'auna ju jigen bimu koy lett nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam ma ngi for peñe bi ci turu yalla domu fir'auna ji ne ko sama baye nga ci jublu wala mu ne ko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sama mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa bay ah xale bi daldi mer ñew ci fir'auna ne ko manchita kat legi gem na yonenti yalla Musa gem na ko itam te and nak mom mu ne ko bax daldi wax ne nen ko talal pour bi ba safara ci yanji diñu ko talé pour bi ba safara ci yanji mu jël manchito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amone ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñuy ray ndaw sos di manchita ali fir'aun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo doon soxna ci fir'aun mu ngi sepp ci balcon bi dumu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé manchita diko duggal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn ci itam fir'aun dafa xam mbugal mu metti te soxor dafay jël dom yi ñëkkelé na duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi dom yépp jéxé ñu jël ko mom duggal ko ci bir four bi waye asiy liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni fir'auna di mbugale julit ni néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asaman mom asiy ñew bi ruhu manchita di génn ci four bi nga xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naaw néna malaaka yi ñoko jël tawu ko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naaw ak mom jëm ko asaman kérok asiya néna musuta gis mbolo mu yémé non fir'auna bim len rayé ba nopi yék nak ci ko étage bi ñew fekk asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gaay dé rayna len ray bu metti waye ku yëngu rek ni man di ku yëngu rek ma ray bimu koy wax ndek asiya mom xol bi fess na del ak ngëm asiya tourné rek ne ko al waylu lak ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala muné ko fir'aun yalla nga toskare ya ñëmé sa borom bëkkan yi nga jër teural leen fi di leen ray ya bon fir'aun ya toskare fir'aun ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik فقالت ما اعتراني الجنون ولكنني آمنت بالله ربي وربك رب العالمين اسيا نيكو فرعون نيكو اسيا دما ياكار ني ندوفتي غي دال سا اندو بي دي ماشيتا دما ياكار ني ندوفتي غي كو دال دال جي بركات يمولا دال اسيا نيكو والله دوفما مان كاي ماغ لاي ييغل ني گمنا يالا ميغا خامتيني موما موم تي موم لا té mom lepp lay bindé borom bobu gëmna ko té dotuma ci deltu gannaaw ah fir'auna daldi gëna jaxlé ndax xamatul nu muy def mu daldi dem ndax bëgg na asiya bëgg ko ray mu daldi dem ci goroba woko té moy yaay asiya mu woko bam ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaxal légui dal wéddina ma té gëmna itam yaronte yalla Musa légui nak lima bëgg moy nga wax ak mom su deugere bop nak dana ko ray yaay ji daldi ñew lu ne mu wax ko asiya ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yep top ko xamanteni mënul la dara yorul deureum mënula jëriñ ci dara asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmuma kenn ngir intérêt dama reeron rek waye dem na ba ginneeku limu gis dal gis nako te gem nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko fir'aun fir'auna dal di mer

geej nga xamanteni mënu ñoo jall ndax geej jaangi ci seen kanam te itam fir'auna indi ñew ci ginnaw te fir'auna soxor soxoray bo xamanteni ñoom umpele wuñ ko xam nañ ko bu baax ndax nek nak ñoom lu tollok ñent téméré at yirif na leen ko ndax fir'auna dafa guddon fan ñoom ñep ñu daldi jaaxlé biñu jaaxlé daldi lakal nak yonent yalla Musa lu nek ñu wax ko ne ko yow dal genné nga ñu fi ci dëkk bi genné nga ñu ci dëkk bi te itam fir'auna ngi ni top suñu gannaaw ndax fasam ya nga neul di ñew ñu ngi seen poussière bi te itam geej jaangi ci suñu kanam mënu ñu bëtt geej gi jall te buñu wël bëtt ko itam fir'auna danañu japp te itam ñun dañuy dox yoruñu fas te ñoom ay fas lañu yor te itam dañu nekk ay soldat yu takuti am yitté ah Musa gawé ñu kuñuy wax Yusa ibn Nun li la wax yonent yalla Musa daf ne ko ya kalim Allah ayna amart ha huwa za fir'aun wal bahru amamana faqala Musa ha huna fakhada فجاز البحر ولم يواري حافر دابته الماء موم يوسع ابن النون كو ام سولو لا سي اسوار بي ناخ نيت كو يالا باركيل موم دا فا واخ يونت يالا موسى نيكو ياو واخاندو يالا بي ياو ميغا خامتيني ياي واخ اك سا بوروم ناخ كو ني جيس ناني يالا يونت يو باري دا فاي يابار رك جبريل واي دو واخ اك نيوم سي جاكارلو واي جاكارلو نا اك يونت يالا موسى واخ اك موم لولو تاخ ني توديكو كلمه الله muniko lo ñuy diggal nak pour ñu def ko ndax fir'auna ngi ni te itam geej gaangi ci suñu kanam muniko jaaral fi waye Yusa ibn Nun dimu jabalé fasam pour jaar ci ko ndox mi wax nañ ne fas fi dox na ci ko ndox mi te tanki yu duggul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusa ibn Nun pour jaar ci ko ndox mi mënuñu ko nga xamné kon Yusa ibn Nun mi e talibé Moussa la waye ko am cieur la Moussa itam daldi jaxlé xamné itam wax deug yalla may gi Yusa ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu daldi jaxlé nak jaxlé biir ci lako nak yalla deeyé fa awha ilayhi yalla daldi koy deey ne ko an adrib bi asaka al bahr yalla ne ko dooral sa yett wi ci geej Moussa daldi djel yett wi dor ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar luddul ne rek geej gi daf ne tek mer rek na mu melone te wax na ni waxtu wiñu songe geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi dousu bag yaangi saneku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñeme taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wex e yalla ne wat yonent yalla Musa dooratal sa yett wi ci geej enti yalla Musa daldi xat ci wat yett wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak zahara fil bahri 12 tariqan ñune bimu waxe lol ba door yett wi wax ne ni fukki yoon ak ñaar xar nañu ci geej mbokki amon na e luñu passé ci histoire yonent yalla Yusuf ndax histoire yonent yalla Yusuf dafa jaxaso ak histoire yonent yalla Musa ndax ay mbokki kessé lan xam nga e Yaqub amon na fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le Yusuf a bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sigi legui nak ñom par famille lañu kon Yusufa amna ci njabotu bopam e ay frèram itam amnen ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa andak mom wa kër Yusufa rek la kom ñom nak fukki doomu bay leen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa dooré yett wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nekk mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñu ne bi nga xamanteni door na

yetam ci geej geej dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ñeuk rombu ci suufu geej bis bobu itam la jant ñeuk tapé ci suufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yoni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko ma ngi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune le won ndaw la won yonentibi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masalu yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune le won ci jamono yonentibi e bi fi yonentibi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko lacc lacc bi pour diko tiax ne ko ma ngi lay lacc ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonent yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu dore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci suufu geej ci la geej ba legi itam nga xamne kon Abdullah ibn Abbas mom itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ci lepp ñu ne اخبرنا الحسن ابن محمد باسناده عن عبد الله بن سلام ان موسى عليه السلام لما انتهى الى البحر بيغا خامتيني موسى نيو نبا سي جيجي بي دور يتام وي سي جيجي جيلينن سي حسن ابن محمد مو جيلي سي عبد الله بن سلام موني يونت يالا موسى امنا نيان غومو نيان سوغو دور يات وي سي ندخمي ني نيان غوغو غان نيان لا موني نيان غي مودي غي Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu manti don yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu manti don te itam yaay am gannaaw lepp lu manti don lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom may yure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution nenen ñaan gogu la ñaanon waye amna kenen di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdallah ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek daldi wax ak sahaba yi ne len ala uallimukum alkalimat allati takallama biha musa hina jawaza albahr bi bani isra'il faqulna bala ya rasulullah faqala qulu allahumma lakal hamd wa ilayka almustaka wa anta almusta'an wa alayka altuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi alali alazim jeulenen ci a'mash mu jeule ci shaqiq shaqiq jeule ci abdallah mune togon nañu bis ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi daldi wax sahaba yi ne len xana duma len jangal ay bat yu neew ay bat la yo xamanteni yonent yalla musa moko don wax ci bu mu beugé jiggi geejge and ak banu isra'il neena sahaba yi daldi koy wax ne ko yow soppe yalla bi yow yonent yalla bi akay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu baat yoy yeenent bi ne len wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alaykat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi alali alazim way abdullah mi nga xamanteni ci mom la ñu jëlé wax bi mom neena ba mu déggé baat yoy ci yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi bayiwuko neena fuma tok rek ma ngi wax wax ki ndax njeriñ yuri yi nga xamanteni yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax nako ci ñaan gogu yonent yalla Musa ñaanon ba muy yekkati yetam wadi ko door ci geej mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nek rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën nañ ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geej gi xarna yonent yalla Musa digel na set yemu andalon nelen fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek
nga jël ben yoon jaar ci et bir geej gi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul ben kere kere amul dara set wicc et yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu masé set wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur bu ñu taxawal xallu mu nek fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nek rek daldi jall

waye yonent yalla Musa alayhi salam lu jitu ni tammi di sobu ci yoni pour dem dañu jaxlé won lol ci soldar yu kacior yoy nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene boom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonent yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana la ñu digoon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbalé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko toll motax fokk mu nattu seen ngeum fan la toll lotax mu bayyi ba soldat ci jégelen muy soga trouver solution yonent yalla Musa wa yonent yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yeen sama nit na ngeen dimbuniko muñ ngir jëm yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suufu si yalla si yalla dana ko donnu lo ñi ko soop ci ay jaamam te itam mujju gu rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlo ak mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom fas yeneena alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenem yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix yi nak melni ay mire dox ci digeunte bi ba kenn ku ci nek di ñaaw ndort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'auna mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu yaangi gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek yaangi sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yenen ci yalla Musa genn na geejgi manam ke ci ñeuk genn na ba ki mujj itam genn na ci la ke ñeuk ci wa keur fir'auna soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'auna nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci nox mi waye dal bi ñu ñewé ba nga xamanteni gis neen geejgi nek ay yoon te lolu itam ñu koy soga gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali len ci jaarale tali yu leer nañ lolou jaaxalon na len motax falamma wasala jundu fir'auna al-bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'auna unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom biñu accé fir'auna dafa feug deñam ne ah de gis ngeen geejgi ni mo xare ngir ormal ma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non bi ñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xare ba ma mëna dab samay non ray leen e bi mu démé mom fir'auna ba na resoobu nak geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministre bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xet nit ku mus tay xalat mo wax Fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñew na fi ay yoon
فرعون في نيونا في اي يون اي وايي نك يون يي ما جيس سي بير جيج دي مينو مكو في وون كون نك خاونا راغال توتي داما ياكان لي تخلا بو يونت يالا موسى تيرال pour من نيو جاب نيكو فرعون نغا ديف تري اتاسيون فوفو نك لي جبريل دادي نيوي اي فجاء جبريل عليه السلام على فرث انثى وديق مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسيو ورون يب أي فاسيو غورلن فاسيو غوريو ألدلن ورون اي جبريل يتم دادي دمك أجن رك جلف بن فاس فاسكو جيجين ورفت تجيك mu daldi koy war pour nak meuna piéger wa keur pharaon yi ñu dugg ci bir nox mi bi mu ñëwé rek daldi ñëw ba ci kanamu fasu pharaon mu daldi melni ku jabal fas fi rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e daldi xéñtu xétu fasu jigen ni ñom ñëpp seen xel dem ci ne fas fi fasu jigen la ndax soldat yi andu nak pharaon fas yi ñu waron fas yu goor la légi ben fas bu jigen rek len fa gis fas bu jigen bobu na xagn len jam ndike bobu jibril mo def lolou pour meuna e piéger wa keur pharaon ñu dugg ci bi ndox mi ndax haman yaqna xelu pharaon ba pharaon na ron na wagneeku e jibril dal di ñew nenen mu ngi kalawo ben kalagu ñuur dal di ñew rek jabal fas fi rek romb len jaar ci sen kanam rek fas yi feux top ko waaw haman tere tere fas yi daw ñom nak ñu yaakaaroon ne e soldat bobu kenn la ci ñom ku am fit rek ku ñëk teub rek dugg ci biir ndox mi ndeke bobu jibril mo leen piège ñom ñepp ñu daal dugg ci biir ndox mi nak di daw nak ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamanteni amuloo dara lu la gêné du toy toy du dara ñu melni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ci ndeke itam malaka bi wo bu ñuy wax itam mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu alde te rafet ben fas la waye fas wo fas wu goor la deeng mom itam daldi comme jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldat yi di door fas wi di melni kuy encourager wa keur firaw ne nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñepp nak ñuy gëna labali sen face pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjoon ci soldatu pharaon dugg ci na tay mu ngi ci diggu geej ñom ñepp ñu ngi ci diggu geej ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko daal limu bëgg modi nga tanci li geej ci sen kaw ñom ñepp ñu daldi alko ñu ne bi nga xamé ci yonent yalla Musa ñaan na ñaan gogu yalla dafa dajalé wat ndox mi nak bi muy dal ci sen kaw dafa melni du ndoxa dal ci sen kaw mais dafa melni ay xeer moy dalante ci sen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci sen kaw ba ñum ñepp ñu daldi lab ba jeex tak way firawna mi nga xamanteni mo doon day mbili ci nga xamanteni lu njit njaak la te mom moy njaak mom de ndike xelam musul dañ ci ne mom du yalla waye ak kacior ak bëgg nguur mo taxone rek mu dejeerlu di wote ak uluhiyya waye mom xamone na ne du yalla te itam bis bu deme ba am buntu pour jenn ci da nga gis Haman naj ko ci wala iblis naj ko ndax bamu waxe ana rabbukumul a'la iblis nenako wax nga lu reuy bam ne dama koy tuub iblis daf ne ko jaruko bako yonenti yalla Musa waxe itam ne ko so nango e yalla dana la delo wat nga di ndaw mu yok so nguur yokat say at bamu deme bay nangu Haman mo dem wuti ñuulal ñuulal ka kawar gi ne ko nga delu wat nga nek di ndaw andil ko setu mu setu kon ñaar ñooñu ño doon obstacle yi nga xamanteni ño ko xagn ak liman e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom firawna tolluna ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ni ko nak gemna la motax fa lama adrak firawna al-gharq qala amantu انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ديغا خامتيني دمنا با لا برك ديسكو غا خامتيني سكرات رك تي ديس دي رك تي ديس فوفو ناك لا واخني من فرعون دي گمنا ني امول بن بور بودول بور باغا خامتيني موم لا بنو اسرائيل گم تي مان كات ماغ لين دي سيدلوني بوكنا تي جوليت ني تي گمنا جبريل نيكو اها alana legui nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamne legui ay seconde mo la dessé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kennu ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlo won ci ko souf nek fi yaq rek da nga yakaro ni bis bi du ñew fofu e jele nañ ci hadith jibril alayhi salam mo netti yonenti bi mo ñew fek yonenti bi top mu commencé diko netli motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bagn ken ci minde fi comme nima bagné ñaar ni waaw mune yonentibi musuma bagn ken ci minde fi comme nima bagné ñaar ni yonentibi neko ñaar ñoñu kana kan la mune ko ken ki jinni la te modi iblis iblis mako bagn mako jippi ndax kéro ba yalla bindé adam mu nek bindu gu yéné gu jaaxal ñepp yalla dajalé malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajalé malaika yépp ne len sujootal len ma ci bindi gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf né dal du sujjetul ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbagnel go xamanteni ku mako teurelolon ma rendiko mu ne keneen ki ci dess itam modi firaoul mu ne koku mom mu ngi bok ci nit ñi mu ne waye ni mako bañe musumako bañe kenn yenente bi ne ko lutax mune kérok bu mu feugé deunam bu mu tollo ci nguuram bu feug deunam wax né may seen borom bi gëna ko wé néna kérok jippi na ko jippi bo xamanteni kuma ko teulon ma rendiko mune wayé yow yonnati bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa atsuhu fihi makhafata an yaqula kalimata at-tauhid fayarhamuhu Allah biha muniko wallahi boma gisone yow yonent bi mom jibril mahmud lay wax yonent bi ndax yonent bi e ay turam dafa bari tuduna muhammad tuduna mustafa tuduna jamil tuduna murtada tuduna muntaqa tuduna itam mahmud motax muniko law ra'aytani ya mahmud muniko suma gisone yow mahmud kero ba douci di ndox mi di dal ci ko fir'aun bamuy lap kero boma gisone nama jele banu geejgi diko sol ci gemmingi jeul sama tanki diko keud ci bop bi pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bañ mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior ak fimu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci ban bi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'auna deena degu wir te mu taxawon ni moy bur bi nga xamanteni mo gëna mag ci buri tay yalla gënne nako kërëm du duggal ko ci geej ray ko te ndox moko ray wax ne ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam Firaun li tax yalla rayewuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulon ci buntu kër ga
turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu genn rayewu ko ci bir keur ga waye def ko omat ba ci gej ga ba ci bahru qalzum fa la ko ray ngir won ma turum wobu nga xamanteni mu ci keur fir'aun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum war ma na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ni mu di fir'aun ba rayewu ko ci bir keuram womat ko ba ci bahru qalzum mu daldi ko fere waye wa keur Musa yi bañu jalle Musa daf len wo ne len xol len banu Israil yeen banu Israil xol len wa keur Firaun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu lacc yonent yalla Musa neko waw ñun dawda yoy ñuy dégg bruit yoy ñuy dégg ci bir ndox mi lan la mu neko yonent yalla Musa ne len yalla de mom moy alak wa keur Firaun yi Firaun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil Jibril ñew na legi ne ma Firaun deena wa keur Musa yi ne ko dedet Firaun mom du demuko koku mom mënul de ah Musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu Israil li ñuy gëm Musa Firaun daf len marqué won ci seen xol bu mënuñu gëm ne rek Firaun dana de ndax dundu na ñent siècle mom Firaun te musuñu ko gis mu feba duñu ko gis mu saqat duñu ko gis mu ñandu Firaun musul xif Firaun musul sufrif musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi gi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex bamu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla Musa juddou ci la commencé am naqar waye lu jitu lolou yalla daf ko xeccelon ay teranga yo xamanteni teranga yu jeggi dayon te itam gis na ni Firaun dafa amon yaram lamu dan lek per jour fukki ponkal munuñu ko jexal ndax bari te mom kenn mo koy lek nek jëm ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yoon mu febar neke bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gëm batam nanguta mucc waye kon li ñi gis fi modi ni julit dal dafa war di am nat fuk julit di febar fuk julit di am problème fuk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek war na tit ci bopam ndax Firaun su fekkonte ni ku yalla bëgg la daf lu mu yor ci ay nat rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natt diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natt aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay nattom ay nitam la koy tek Firaun bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jéxalé dotul déssé bu démé yomul xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna bamu doy su ko defé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xañ ci aduna waye kër yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko defé ki yalla dimbali ci ay taranga té itam taranga yoyu gisu ci ay nattu na bamu japp né yalla daf ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye Firaun dal wa keur Musa yi d'accord guñu ci né Firaun genn aduna ndax dañu yakaron nek né Firaun warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni gis nañ ko ci mom ah waye yalla né kon suma gennewul Firaun buñu gis ko suma gennewul Firaun bañu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci ni Firaun kon dafa jek jek rek ne mes dem waye Firaun mom mënul dé waaw mu ne kon nak na ko genné ba
wa keur Musa gis Fir'aun xamne Fir'aun mi deena motax fa amara Allah al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu Israil falidhalika qawluhu ta'ala falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya lol la al-Qur'an wax al-Qur'an waxna ni man yalla ma sant gej ne ko gennel yaramu fir'aun motax al-Qur'an waxni tay jide danen la muccel sa yaram jendu ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci gej bu baxé bu mu upp jendu ko lek ben rabu gej du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lab ci bir gej itam jeune yeu dañu ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fofu waye bonayu fir'auna bok bonayam taxna sax jeune yi dañ ko sip lekuñu ko waaw jeune yi dañu sip fir'auna lekuñu ko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko danen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ni ak itam ñi nga baye ginaaw di banu Israil mi nga xamanteni ñoom defoon nañ ne do dem mukk motax wax nga ne bo demé Égypte yaramam waang fa yaramam waang fa mom lañuy wax ne mom moy Ramsès II waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis ta yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi ba ñu yobone ko France pour défarat ko et te itam jamono ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw et économie Égypte dunduna ci yaramu fir'auna et ay ati at wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonenti bi di wax yonenti bi bobu demagul egypte bobu yonenti bi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labale alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonent yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam waang fa ba legi mom Firaun e tourist yi difa dem diko gis di delwat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi ju la woon manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turam duko meuna lire waaw soko bindalon fi turam duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind té itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone né alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bour bi nga xamanteni moy bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni e dënn yu sel yi ci lañuy lérlu ba yowal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu Israil tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi fir'aun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne wajawazna bi bani Israil al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم تنبوبنغ خمنتني أمنك فرعون mudi yalla genné yaramam woné ko bu ni ñepp gis ko té ba légui ni ñang koy gis yalla néna kemtan yu reey la
kemtan yi ma woné mu joggé ci yonent yalla Musa néna kemtan yu reey la mu né way nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonent yi nit ñu bari dañu saggan ci jeriñu kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmahu wa ma hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi and ak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te eulak dañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon eulak ñom ñoñu fir'aun moy nek sen iliman and ak ñom jite len ci bir safara motax mom la alquran waxni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi fattabu amra fir'aun wa ma amru fir'aun birashid yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa alwirdu almardud yalla neena yonnina yonent yalla musa neena ma jox ko ay le ay aya neena ak preuve yu leer nañ ma yoni won ko ci fir'aun ak mbolo mu fir'aun andalon waye ñom di deglu wuñu yenen ti yalla Musa ñom kay dañu top fir'aun ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'aun jubul te itam ëlëk mom fir'aun dina jité aw nitam yawmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'aun jite aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolou itam e da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mudi julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt len fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex suko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dekk xewal ga dekk banex ya dekk e mbikte ya dekk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn kuko japp itam jappul kon motax alquran waxni zalika min anba'il qura naqussuha alayk minha qa'imun wa hasid muniko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonent yalla Musa alayhi salam yonent bu beuri won ay natula ndax bu mu joge ci fitna fir'aun dund na yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'aun te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul bu mu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon len batay itam mom yonent yalla Musa jëflantena ak ben nitu yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflantena itam ak ay nit yo xamanteni dafa warone dugg ci dekk genné len fa jëflanté bobu yépp alquran tudunako té insha allah fasiyene nañ ko léral ci émission yi di ñëw wayé nak liñ ci mëna wax dal modi bourbu kacior nékkon natou bu reuy ci souf ci nékkon natou bu reuy ci yonent yalla Musa genn na aduna modi Firaun wayé nak taxul histoire yonent yalla Musa jeex ndax yonent yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashra yoy yépp mu ngi ci bir histoire bi té insha allah fas yene nen ko franc facie wayante ñu nuyu
mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu, ki ci jitu di maire Bass dëkk ca Castor, ñu ngi koy nuyu di nuyu itam borom këram, di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu ngi dëkk ca Padua Bildeuse. Gis nañu lettre, gis nañu itam question yi ci nekk, insha Allah danañ ko tontu ci lettre yónnee ko ko. Et ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Watt, di nuyu Alhaji Bouba Jaxate dëkk ca Liberté 6, di nuyu itam Salka Dien, di nuyu Thiouba Seck dëkk ca usine Bentali, di nuyu Seni Sar dëkk ca Castor 1, et di doom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi, di nuyu itam Boubacar Si ci Louga, di nuyu Abdourahmane Mbaye nekk itam jàngale kat ci usine Bentali, di nuyu Mohamed Fadal Diop ci Noto Guy Jama, di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayiram. Et Abdou Latif Wan wax na ma itam ni ñu fonke émission bi ak niñ koy dégloo ak niñ ci amee yitte ba dañuy teg seen rajo mu nekk itam et bis boo xamante ne dañuy dagg seen yitte yépp pour toog di ko déglu. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant, di leen ñaanal yàlla. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdullahi Diop ci seen émission Kalimatul Haq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلجي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoireu yonent yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonent yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lol ci yalla, say natu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti, say natu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen cër ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lumu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekku Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Legi mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى: إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي، وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax nañ ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax, su ko defé nak ñu mëna xam liñu yalla digël pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def ak wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa frèram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Haruna moma fi wootu, lum leen digël na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisse jek boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Turu Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu waxu yu metti la taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fanweri fan fanweri fan yoy nak soko woré ban nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré suko défé nak ma recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga delu ci saw nit waye dañ né falamma sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud ñu ni Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga mëna changer nek xet gu naqari waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne e xetu gemignam da fay soppé ko lolou nak taxone Moussa ne sama gemign gi dal limuy xey neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu be sa gemign set mu dadi dam ben bant diko soccu ba mu soccu ba gemignam set nak la ay malaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashummu fika raihata almisk fa afsadtaha bisiwak ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccu rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka an khulufa fami ssaim atyabu 'inda Allah min raihati almisk ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex waaw geutu misk ni mu neexé te sel limuy neex neex Yalla neena xetu gemmiñu ki wor momako daqal Yalla nak dadi de yonent Yalla Moussa ne ko sum 10 ayyamin akhar ne ko xet gi ma xagn motax dana la wor lo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone ne mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ci ak jaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran wax ne fatamma miqatu rabbih 40 layla Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata tur sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال رب ارني انظر اليك نيوني بيغا خامتيني نك وورنا فكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كوماسي دي واخك موم ديوناك موم واخنن نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxon na mu dindi rideau yoy yep ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dong ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilaik sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neex na waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do mo fi gis mukk motax mu jëfëndiko baatu lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waaw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis ah Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an-nadhar ilayka wali an anzura ilayka thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wa la araka Musa ne ko yow sama borom deg na sa kaddu neex lolo ma xir rek ci pour ma gis la te ma ngi lay yegal ne ma gis la fi ci aduna te de ci sasi moma gënal ma continue dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resiste taxaw ah bu boba nak da nga am daraje gisma am katanu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëne gis kon dag ma mëne gis waye comme dojé la gëna dëgër bayil ma feñu doj wi ba xam wax neen ne nak doj yoyu bi doj yi xamé ne yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñepp kenn ku ci nekk yaangi jema yok sa ndjolay yok sa gudday pour yalla ne kat montagne ba lay gëna reey xaaral ma dem fa waye amna ben montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jema guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam yalla né ah comme montagne beulé dal mom mo tann toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci dal di bayyi montagne yoon jema guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema waccé bopam lolou leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah kep ku toroxlu ngir yalla waccé sa bop ngir modest yalla dana la yëkëti kon lolou tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne beulé su fekente ni mën na ma mën na supporter sa bu jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonenti bi beggon ko lol dan ko leung di waxtan ak mom mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram

awret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum alahd wala dama fa yag bima takhaliko ak yeen digeunte bi dafa yag yagugo tax ngen bayi lima len joxone di top lenen am aradtum an yahid alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngeen wutek lima len digal ah balen musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري نينيكو نين دي ووتي ونيوك سنديغل تي سونو ساغو واو سونو ساغو ووتي وون تي اك سنديغل مونيكو تاكاي يانيو ابي وون تي وا كير فرعون مودي اور يان لين ابون نلين دانيو ام فيت اور يوي دال لين في يوف waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew laaj ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu daldi tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e daldi ci défar ben nak yëk bam ci défaré nak ba paré nak amna lu mu jël sanni ko ci nako ci yekk wamu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yekk len dan jaam manam nak len dan jaam mo nekkon seen yalla motax liñu and nak yenente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yekk wowo nga xamantene giiram gogo mom len dan jaam waaw gemon na yenente yalla Musa and ak mom waye mën nañu wax ne gëmuna fex la won waaw gëm nako ni ci kaw waye batiniyan mom japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk waaw daldi jël nak benn suuf bu mu yoron ay suuf sey itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna bamu ñewé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexé la bo xamanteni Musa ko teurel pour alatmi e ti jibril ñewon war ben fasu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa keur fir'auna yi dug ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi jibril ñëwé ak fasam woow bu dug ci bir geej gi ba mu rombé wa keur fir'auna yi rombu seen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasunaaru goor ba leen xétu fasu jigen woowu xéñé ñom ñëpp dañu fippu top fasu wi wax na né fasu woowu nak jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa keur Musa yi wax na ne wa keur Musa yi xamuñu won ne ndeke jëm ji war fas wi du nit malaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamoon Musa Samiri rek mo xamoon ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne lire bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titon djel ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal jibril ne ko xale bele nak e soxla guma mu de legi lima beug dal modi e lepp luy walu dundu tekna ko salox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw mo taxone nak mu xamé jibril ñu né kon Musa Samiri ba mu gisé fasu jibril wa rek la xamné que le jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa té dañu wax né
faswu farasul hayat len koy wax waaw e kutibu fumu jaar bo tibbe tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku faswu nga tibbu ko soko soté ci estati bi day muju nek nit wa mo xam estati bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak suuf soosu nak mu tibé won ci fasu tanku jibril wa mom la gardé won motax nak ba mu défaré or ba mu ruyélé or bi défar ci nak wi ba mu nek nak ba mu jëlé suuf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañ ni nak di nañe waaw mune len nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisee jil waye nak daño ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak e ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animi si di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ leen sujjotal duñ leen jullit dañuy teug rek di fecc di way non lañu wéré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune musa da fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt duggal ko ci poche foy dem and ak mom nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisi ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel la du farata ngeenel la neneen amna lu ko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañoo gëmon yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñoom ay nafiq lañu dañ daan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce estatu yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gaay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonent yalla Musa yonent yalla Muhammad waye gëwumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gaay sigé nak ñu daal di koy bokkat ci seen poxtal bu ñu sujjoté ñu defaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoyu nak dañ ka daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu mëna feñ ñu né nak légui bu ngeen dé julléti comme xërem yi dañ ka daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko défé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def yaaka je fo tollu rek yaangi deg buttu ji ndax xërem yu bari yi wad ndax nafiq yu bari yu nekk ci biir yaaka ji nga xamne kon nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne e yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën leen ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xaj bi boko tamé door bis bu la gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum la gis rek daw waaw yëkëti tankam e di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñoom li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Musa yépp xamuñu ko li seen lorangé di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko
amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekki wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tontu te itam yekk bi mënu leena lor mënu leena jariñ mënu leena défendre lor mënu leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yoré kër ba paré top ko nak di fecc diko jaam ne moy seen yalla motax bi Musa ñëwé ba gis loolu attaqué na mbokam ma mudi Harun dal ci ko waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayé ko ndax itam wax deug yalla wax nat ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du seen yalla yalla du yek yalla kenn la te jaamu ko njariñ la ñak jaamu ko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

indi len jele len ci ñak indi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam sama ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkanale qalu lan nabraha alayhi akifin hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba musa di delu ci ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la musa don seti waye dañu jiwat lo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamburam motax musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer harun neko ya harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri muniko yow harun lutax ba nga len gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima len bayé lima len digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir té bi muy wax lolu fekk na mu ngi tié ci sikimu harun mu ko tié loxo chamuñam japp ci kawaru bop bi waw mu ko tié loxo ndey joram waw di wax ak harun nak melni ku ko poñé waye mu ko poñé japp ci sikim bi ak kawaru bop bi neko nak lutax nga def li haruna neko yabna yow sama doomu ndey la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takhaliko manna am ci sen bir suko defé nak bo ñëwé man nga ma attaqué dal sama kaw né ma yaangi ni takhalé giru israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li mu mën waxna e itam léralal na len waye nak ñom ñu dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takhalé takhalé dal mu mënumako e légui nak mu ne ko waye fitna bi yépp wa jëlé moko indi wa jëlé ñuy wax Moussa Samiri mom mo indi fitna bi inti yalla Moussa dal di bayyi nak Harun dal di waxu ñew ba tim Moussa Samiri ne ko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer ne len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Moussa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenenti yalla Moussa lamu def muné ko بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي مونيكو دامي جيسون نيوم لو نيو جيسول وون تي موي كيرو با جبريل دي نييو دي نيو دابسي تي نخما تي بير نخما تي يون وا نانا مان خامي وونا جبريل تي نيوم خامي وونكو نانا نك فقبضت qabdatan min athari rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wo neena nak tib bobu bama defere yek wi ba pare fa nabastwa neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suye rek neena ci la nek yek nak mané len ki nak moy sen borom mom la musa don seti waye dañu jugatlo muné ko fa kazalika sawalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëgg bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
ma gëm yëk man dal yëk rek la gëm nak la gëm ndax sama giir xamuñu luddul jaamu nak nga xamne kon innamal a'malu binniyat nit ku nek ñaare la nga yene te mu deggu ci sa xor rek su yagge rek yalla fekk ci la ci kum yene bi dafa deggu won ci xolu Musa Samiri ba mu jaral ko mu jog di def ay pexé lolo tax yalla yombalal ko ko rek mu def ci nak miracle bu doy war bo xamanteni jaaxal na nit ñamu nekkalon lo tax bam ne len yalla la rek ñom ñu gëm ko fekkon na itam wa keur Musa ñom Firawna yaron na len ci jaamu xërem tamal len ko ba mu dem ba jaxassok sen sidit wa ba kérok ba yonent yalla Musa xare geejgi bañu jall te wa keur Firawna ya lab rombu nañu benn dekk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërem diko wër di fecc kérok ñom wax neen yonent yalla Musa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha wa wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yalla ji ñi am diko jaam ah ñun de buñu sañun nga wutal ñu yalla ju mel ni yow Musa ñu wër ko itam diko jaamu di tegg di fecc xam nga kon ñom lolu itam yagon na nek ci seen xel motax ñamu nekkon ci seen xel itam ba Musa Samiri defé pexem ba andil len yalla ne len ki moy yalla ji dafa tombé nak mu nekkon seen bëgg bëgg bu jëk lolu tax nak mu yomb lol ci ñom ñu fekk ci ko waye amna ci groupe bo xamanteni ñom d'accordu ñu won ñom dañu andon ak Haruna tok japp seen jambour jaamu ñu ci yalla ba motax nak ba mu netele li Musa mom Musa Samiri bim netele li yonent yalla Musa ne ko moko def yonent yalla Musa dafa mer ba e wax yalla ne ko dal limu bëgg modi mu dé ci sasi yalla ne ko a dédét nak du dé mu ne ko lutax mu ne ko ndax dafa tabé mu ne ko kacior la waye ku tabé la ku mëna joxé la sétal nak benen xétu alkandé waye bu mu nek dé méré nako waye nak é ku yéwén la ci alalam mom Musa Samiri lim doon kacior ku yéwé non la ci alalam waye mom décision bu yonent yalla Musa ndiku na jël modi rek na génn aduna ci sasi ndax méré gum ko méré yalla nak neko e comme dafa nek nit ku tabé sétal benen xétu alkané ci la yalla nak e ci la yonent yalla Musa nak wax yalla neko kon génné ko ci bir nit ñi comme yakkat la légui dal ni nit ñi nek musibam ni nit di dawé jaan diko dawé gayne diko dawé rap yu bon yi mom nakoy dawé nit ñi waaw kon Musa Samiri demon na ci alkané giko yalla tek ba e and ak dekk ak jaan ci pax wala mu dekk ak gaynde wala mu dekk ak rabbu bon mo gëna nek ci mum xewal mu dekk ak nit ñi dañu melone ni ay jaan ci ño ci mom waaw mo ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko buma jégué waaw mom la alquran wax ne Musa waxna Musa Samiri ne ko yow nak sa alkande ci aduna modi ragal nit fo gis nit taw xam nga lolou doy war xam nga njariñ li nek ci nit ñi nekul ci fenn ndax gaynde mom mënul may kenn ndox mu naan mun la fajal benn soxla kon Musa Samiri mujjina yorul soxna yorul dom yorul dara nek rap waaw di and ak beye xari di and ak ñay mom dal andatul ak nit ñi waaw mom dal mujjina nek nit waye na xel me xalat mi yeb mu ngi ci and ak rap yi fu mu gis nit rek dal di daw mom la alquran wax ne yonent yalla Musa waxna Musa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu motax ñu ne la misasa bi la misasa mom la daan wax la misasa manam
la taqrubni buma djegge buma djegge mukk wa bu ko nit wursé rek muné ko buma djegge dal di daw ñune nak la misase bi soko ñaare boko bindé ci auto auto du ko laal manam du accident wa mom len len waxon ci waxtan yele wessu moy bat bi yalla alage Musa Samiri muneko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wute mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mag ñi wax né né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tank xorondom wa xorondom mën nay dox ci sa wét fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wét do ko yegg té sen tank yé mo ngi nan dip dip té yeguloko kon nit itam mën na bokalé té du ko yegg kon bokalé touti na é yu bari nit ki mën na ci bokalé wayé nak lépp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago du ko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn du ko fossé fokk nga duggu safara Musa ne ko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yam nasfa Musa ne ko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jam propagande ci nit ñepp ñukoy jam Musa da di jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobe du ko def mukk bu fekke liman nga ci xolam du ko def mukk su ko defé rek gëmatul alquran wa waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakko ba mu nek doom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geejgi mutasaro legi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ño wuté won ak ndigalu yonenti yalla Musa don jamu yekk wa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waaw ñi andon ak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonenti yalla Musa ne quoi gaay ñi nga xamanteni nak ñom ño don jamu yekk wi ñom nak lima le digal modi nanu len ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jam wul won nanu ray ñi don jam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jamu yek te kon bu fekke sa baye don na jamu yek wa yow ya wara ray sa baye amna ci ño xamne sen yaay don na jamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjan don na jamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jamu wul won pour ñu wara ray ña jamu kéro taxaway gu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlo ak magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na
waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko defé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci ne ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkku waaw waye képp ko xamné jaamu lu won yow do ca dé dara dula ca laal bi xeen wi ñëwé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ah ngannaay yi commencé jog nak waaw day yow ko dajé rek yor ngannaay dooral waye kéro ba xeen wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki jooni nit deneen ci waye ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki jooni yoy moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara mbakar bi waye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ña jaamu woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi e ko nak mang lay ñaan nga jéggel leen nga jéggel ña dess ndax itam deegi bari na e yalla itam jéggel na leen ne itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp ko xamanteni nak jotuloo dé jéggal naa la sa bakkar loolu itam dellu ci yërmande yàlla ba dellu itam ci yërmande yàlla kon yërmande yàlla yaatu na moom la alquran wax ne wa iz qala musa li qawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittixaadikum alcijla fatuubu ila baari'ikum faqtulu anfusakum zaalikum xayrun lakum inda baari'ikum waaye ba musa tuubee yalla neena fataba alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim waye waxne ne yalla tan loona yonent yalla Musa ne ko nak nga wut lu tollo juroom ñaar fukki personne su ko defee ngeen ñew ci montagne bi xam nga Turu Sina montagne la bo xamanteni yonent yalla Musa e barabu khalwam la won su deme ba am problème rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim waye dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko waye barab la won bo xamanteni bu masana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di Turu Sina motax e yalla wax yonent yalla Musa ne ko nak tanal lu tollo juroom ñaar fukki personne nga and ak ñoom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéggulu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari dénen wayé ñu ñew nak pour jéggulu ci Musa tan juroom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem waye nak ñamu tan moy ñinga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëkk wi moy ña togon japp seen yam waye ñom bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax ne waqtara musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موتاخ بنيو نيوي نك با تي مونتاج با نانا امنا نك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني tit nen ko fa ñoom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tanon na len pour ñu jéggulu ji lu reey lolo am tit nen fa tit go xamanteni yobbu na len barsax manam tit nen fa ba dé mu ne kon tit gu reey ci ñoom
ñu né waaw lutax tik gogu am ñu né ndax bi e Musa Samiri du jaamu yekku andak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamanteni jaamu wuñu woon dañu togon non rek dafa melone ni dañu and ci affaire ba ndax la jaadu woon moy ba Musa Samiri defé lool ñoom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni légui e jaamu gogu Musa Samiri imposé woon nit ñi baña am waye ñoom dañu tok rek dañu wax tuti ñëlé e faalé wuñ len ne len lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yëkki wi ba Musa di delu ci ñoom itam ñu tok japp seen jambour ñu ne japp seen jambour gogu nak motax yalla pinir len ci raj fa bob wa motax ñoom itam bañu démé tit nañ fa tit go xamanteni ndax hayba yalla ba tit gogu mo len yobbu bar sax ñoom ñepp ñu dé ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bës boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dang ci jël sa wal wa motax e as-sakitu 'anil haqq shaytanun akhras ki gis deug nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lér na li li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foko mënti gis rek mu lér na li yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci waxal so mëne tak micro takal micro wax so mëne bind bindal nga wax wa boko deful itam ëlëk bu yalla dé waccé mbugalam itam dana la jox sa wal motax itam ñi li ñé doon jaamu yëk wa ñu tok japp seen jambur motax raj fa bi dal leen waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactionné bañu faato nak ca barab ba kérok itam yonent yalla Musa jaxlena waxat yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl mune ko yow sama borom bu la neexon ñi nga alak len lu jitu ñuy ñew ci barab bi nga alak len alak ma mune ko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tax ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defuñu ko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam e nga reactioné ni ba ray ñi ma andal muneko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' muneko li fitna la rek bo wacce dang ci gindé kula neex da nga bayyi itam cyankuté ci fitna bi ci kala neex muneko nak wante ak num meunti démé anta waliyuna num meunti démé rek yaay suñu kilif yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wante khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Musa daadi ñaan boromam ne ko nak suma and ak ñom ba fi ñu defi suma démé tuuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dékkal leen wax ne ni fofu kenn par kenn doon dékki kenn ku ci nekk gis bo dékké da nga gis sa morom tudd mu leer na lekkeli dafa dé ñu jéki jéki tek ci juroomi minute koka dékki koka itam tok juroomi minute gisat kenen ku tudd won ci wetam dékki ba juroom ñaar fukki personne yépp mat yalla nak daldi len di jéggal ñu daldi wëlbeuti ku delu ci wat ci kërëk motax nak yonent yalla Musa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilayk muneko yow suñu borom ñu ngalay ñaan fi ci aduna nga bindel ñu fi aw yiw munek barab bo xamanteni yiw rek len fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna amna ño xamne ak moy rek len fi liggey buñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek len fi liggey muneko itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla neen fi am yiw ba bañ fi jogi al-akhirah itam yalla neen fi am yiw ba bañ fi jogi muneko inna hutna ilayk ñun ke tuup nañu jëm ci yow yalla neko azabi usibu bihi man asha'u
wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek mo mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokh nané dal ñimay yermay upp ñimay mbugal wax nañ ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa kontan yaakar ne dañu dugg ci yermandeu yalla yalla nak ne fasa aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azaka wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kiyamtan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi ñi nga xamanteni dañu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fekk nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawret bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal satch lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenen ci bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى اي خيت ومو اندالون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دوني كو راخاس اك ندوخ دانيي داغ فا صوبي سا تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوبتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فرانك ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي سوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي eh xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenenti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermane la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatl an-nafs fi at-tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci attaibu min adh-dhanb kaman la dhanba lak mune fal ladhina amanu bihi ñi nga xamanteni gem nañu yonent bobu wa azzaruhu wa nasaruhu te ñu top ko dimbali ko ci mission jappale ko wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu te itam ñu top al-quran gi nga xamanteni wacce nen ko mu andak yonent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yonent yalla musa yalla annoncé nako yonent yalla muhammad ca turusina wan ko ne dina ñew kon kep kuy sa njabot andak yow su yonent bobu ñewé na bayyi lima ko jox te andak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako te itam limu am ben yonenta amuko mu melni mbok yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah da den len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñi wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri way insha Allah waxtan wi di ñew da den len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari ko kitam bokon na ci aw nitu Musa kon liñu meuna gis dal moy yonent yalla Musa ku bari won natula yalla genné nako ci Firaun mu joggé ci Firaun yalla bolé kok wajjo ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababire yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme bu ñuy wax Khadir momitam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi dess na tuti waye itam dess na ay waxtan yu am solo mu melni rek fokk ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu
ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek menisé nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuyu itam fasal ci kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbay nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sar nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kébé ci Yarax Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijène ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodé Sille ak Roxey Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale et mbokk yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو با نيو سانت يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم، جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فاسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام. ndax yonentu yalla Musa ku ne xam na ni ku bëri nattu la, gannaaw ba mu génne ci Firaawna dugg na ci ab kàccoor bu mag bu ñuy wax Musa Samiri. Ci ajjuma ji weesu gis ngeen ne fitna ju rëy ja amoon ca gannaaw Musa, moom Musa Samiri moo ko indi, te moo di yëkk woowu nga xamante ni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni, manam takay yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Firaawna yi, te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak. Te tanku fasu Jibril wo mu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh, mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nag wa mujj yor ruh di nañi comme ni nag di nañi. Gis ngeen ne yonent yàlla Musa ba mu dellusee mer na mer goo xamante ni les dix commandements yi mu yoroon mu di al alwaah la achara daf ko sànni ngir mer mu tar daa di attaqué mbokkam moomu di Harun. Ne ko lu tax ngay seetaan lii? Harun won ko ne ko moom jëloon na responsabilité am ba mu mat, waaye nag nit ñee dëgër bopp toppuñu ko. Waaye nag waa jële di Musa Samiri lu njiit njaag la, te moom mooy njaag. Mu attaqué ko, laaj ko lu tax ak lan moo waral lii nga def ko ginnaaw bi ma leen wanee yàlla ngeen xam ko xam bu wér, deltu gannaaw gii am sama kër lu tax yow nga indi ko? Musa Samiri wax ko ne ko daal tegu ko lu dul daal ci bakkanam, ca la ko yàlla alage ci lamiñu Musa alag goo xamante ni daf ko dëddale ak nit ñi ba fu mu gis nit daw. Noonu la Musa Samiri dëkkee ba na mu faato ñemeetul benn yoon jaxasoog nit ñi. Wante moom yonentu yàlla Musa alayhi salaam bu mu jógee ci fitna boobu di Musa Samiri, te yàlla musal ko ci duggaat na ci beneen fitna. Fitna boobu nag moo di waa ju ñuy wax Qaaruun. Moom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم. من مانام قارون لأن مونغي بوكون تي نيتو يوننت يالا موسى. من واي نك نيت كو بيو لا وون داخ دا فا بيو وون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوك لا سين بوك لا وانتي تام يالا mëne na ko gan jox ko alal ju bari, loolu tax mu beew. Waaye borom xam-xam yi ñoom wax neen ne li muy beew ak li muy kàccoor mbokk la woon ci yonent yàlla Musa, ndax wax neen ne doomu bàyyi taxam la, maanaam doomu papaam ju ndaw la, ñu ne itam doomu tantaam la. Te itam dafa gëmoon yonent yàlla Musa ànd ak moom. Ñu ne itam moom Qaaruun nekkoon na nit ku am xam-xam,
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun iko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ko taru won la mom Qarun mom e sëriñ buñu wax Qatada neena Qarun rafetol na ba dan nen ko dakantele al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantele yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafetol mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokk nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngeumam yep dafa teg won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri neké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngeum ci biti waye ci biir geemuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bokk ak yow dara su ko defé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom so julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay seen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yonenti yalla Musa kon nga gis na nafiq ndeke dana am xam xam ni dana am xam xam ba pare nek nafiq mune mom Musa mom Qarun neena nit ko bewla won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñu wuté nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Firaouna ci Égypte nga xamné bobu djégé guñu gejj nénen Firaouna dafa favoriser won Qarun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Firaouna moy bouram mom Qarun waye nak banu Israël mom Firaouna jël na sen bour mu def ko Qarun Qarun nak daraja joju mo taxone munuta wona supporter mukk Musa di am daraja ci ko banu Israël kon fira ngi ñew nak ak kañaan loolu itam bokuna ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li Fir'aun ala bani Israël mune dafa nekkon nak gouverneur Fir'aun la won ci banu Israël neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun neena ak reey la won rek

jamonom amul kenn ku doon sutantek mom ci walu alal lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo di ne Qaruna nit ku bew la won te yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak iblis na mu melon ci yalla ak grat yamu amon bu gisé yalla dakk ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reuy gi nek ci xolam e mu melni yalla waxna ci hadith ne ci hadithul qudsi waxne reuy ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reuy rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defé la bu yalla lancer jëm ci kep ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yonti bi waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye yalla waxna ci alquran ne wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qaruna de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu dis lol ci ñom bañuy jambat disque waaw del usbati ulil quwwa dañu dis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal jubay alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ leen dajale suñu ko yene mbolo waxambaane yu am doole e dañu dis ci ñom bañu jambat disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal jine am nañu wax ne e mu ko jeeli ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nene ndamb yoy nak Qaruna daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di rënk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna dégg mo di ne mom Qaruna yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal je taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla waxna ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañ nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jeul len rek denc len

itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé duñ ci joxé azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla néna yow yonent bi ñooñu yégal leen neleen ëlëk dana leen danañu dajéek mbugal mu metti té metti tal té itam ngurus woowu ak xaaliss yoy yi nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaaka yi di len wax ne li de modi ndamb ya ngeen dencion dencelon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencelon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc xaaliss wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit ni mën nañu ko jariñu denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ni yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam daf ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni ci abi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana diis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy la ko dalé fukk ba ñeen fukk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy la ko dalé digënté ñett bu fukk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fukki nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yano dañu ñu yek ne yanu nañ lu dis lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalafa al ulama fi sabab jam'i tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilmu al kimya borom xam xam yi wuti nen ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral qaruna am alal jubari joju e wax nañ ne li tax mu am ko modi dafa amone xam xam buñuy wax ilmul kimiya mu nek xam xam bo xamanteni e nit ki mën na ci soppi xaliss ñuy tuddé soppi xaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ni kana musa yuallimu alkimiyaa fa'allama yusha ibn an-nun thulutha dhalika alilm wa'allama kalib ibn yuqana mithluhu wa'allama qaruna mithluhu fa khada'ahuma qarunu hatta dafa 'alayhima ila 'ilmihi فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي نيوني سعيد بن مصيب موم واخناني ينتي الله موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا mu jangal ko nak ben way bu ñuy wax yusha ibn nun mu jangal ko ben cier bi ndax
xam xamu kimiya Musa daf ko jëluko lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddel ñetti xaj ben xaju mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddel nako te ñet ñi ñep kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur Musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen si vrai histoire bi ci kanam da ngeen gis ni nit ku Yalla may la nitu Yalla la bu Yalla may te ay mayam jegi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam momitam nit ku Yalla may la te ay mayam itam jegi dayo mo bokku ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku Yalla may la ndax wax deug Yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Haruna ya ko dak gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak ndeke dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ban nax Yusha ibn Nun nax itam Yuqana fexé ba secreta yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw nax na len ba nanguko bolé ko ak secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bam ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci lako alal ji wuyisi alal ju bari ji é biko alal ji wuyisé nak Yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko bari titre di titreu di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye comme nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ngi ci yow nit ña nga xamanteni nak ak mbax nga ci ñoom te mandan gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir Qarun di waxtaan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nañ ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna Allah la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal ju mu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nañ ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ci ba té moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé de ci dimbali itam sa mbokki julit té itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul faté itam sa ciir ci aduna té modi war nga fay liggéey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggéey pour sen al-akhirah jak waye nekul kër go xamanteni kër guñu wara nopp loola ndax la rahata fi dunya wala najata minan nas aduna amul noflay nit ñi ken mëntu mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko ne ko aduna bi de kër la go xamanteni dañ fe wara liggéey pour ëlëk sa al-akhirah jak waye bu ko jappé kër ndax bis boko jappé kër rek mu war la
xam nga way kat ba dafa wax ne inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا مني يلا امنا اي جامم يو ام خل نينا نيوم فاسنانو ادنا غير راغال فتنام parce aduna nak ngir ragal fitna modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan dugal rek nga and ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu beugé jam kuko top dana la dugal keur goorul wonu dug su ko defé ñom fassé nañu aduna wayé nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitnay aduna ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhira muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fuñuy defé lu bax ñu nga fa et fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon et wuy gëm ñi bokku ci wa kër Musa te itam mandar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir qaruna nekk ولا تنس نصيبك من الدنيا نكويتم واحسن كما احسن الله اليك نغاي رافتال دي سراخي سي سا علال دي سي جوخ نيت ني كوم ني يالا رافتالي سي ياو نده يالا جوخنا لا ترانغا يو خامتيني تاي دو تخاو موك سي بونتو كير كين سي بنو اسرائيل ولا فنن دي فا جامبات سا سوخلا دو فا جامبات ديبونس دو فا جامبات نيمبل ndax yalla dimbali na la jox na la alal jo xamanteni lepp yomb na la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetale jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al fasada fi al ard muniko itam bul wut muk ak yaq ci kaw suuf si te borom alal yi fek ñu ngi jël sen alal diko dépenser ci et yoon wudul wa yalla bëgg néna ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci ko suuf mune ko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci ko suuf ndax lolu borom bi bëgg ko té itam sopp ko té itam et képp koy nit ko bax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bok ci sa alal.

منك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ينيكو بول ساكوموك اك مب اك ياق تي كو سوف نдах يالا بغول وي ياق ني يني واي نيوم باني لاي بيري با نوبي با ياكار ني جيفي ريك تي توب لي لا لين قارون تونت القران نتليكو قارون دا فا واخني قال انما اوتيته على علم عندي يندي alal gi mayor diko passar passare motax ngeen di wax alal gi de ci sama xam xamu bop la ko amé waye du benn ngeenel bu joge ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi ilmi alladhi indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop mom ko may waye jogewul fenn waaw cause bi dal jogewul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma sekk la ndax sant yalla mo di feñal xewal gu yalla def ci yow e ñaka sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow te itum al kufr modi xewal gu yalla def ci yow ngosul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñgu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur musa yi ñom sen njortu ñaawon ne ci ne qaruna mi mu jëm do rafet ñene qaruna da na dem bay jël matière bi ñi tuddé ar-rasaf matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defal amna benn matière bu ñi tuddé nuhas mom wurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla néna أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون من موم قارون مغي ووتي ني أمنا درجة ولا أمن الممن باتاخ موي فغ دنم خنا خمول موم قارون ني موم يالا ألكنا لو جيتو قارون تي أي سيك أي نيت ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alak na len te xamulen kon su de bakku di feug deñam c'est parce que xam xamam mo sori wul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xame rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gumu tek ci yaakar wala ko lu tegu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolou motax mu ñeme wax bu dangereux ni wax ne mom dal e alal jiko yalla jox du ngeeneel gu joge ci yalla waye xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimiya mu jaarale ko ci yonent yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax né xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la wayé nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jop ñu ne len tour wi de ko zikar am alal yow nga jël tour wi diko zikar pour am alal ke li jël ko diko zikar pour jamo ko yalla waxuma la ne yow mi kay zikar do am alal da nga am alal waye ke le mo lay upp ciir ci yalla su ko defé nak tour jamo ko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci be ci jamono yi legi ci e scientifique yi ak daraja juñu meuna am ak lumu kowe kowe ci walu science nañu xamne rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisee sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisee bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlene ci Abu Sulaiman ad-Darani mu ne qaruna jaamu katu yalla la won bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa e yag lool ci xalwey tok fa rek di jaamu boromam wax ne ne def na ko lu tollok ñen fu giat way e dem na ba nga xamanteni banu israël gep ku ci dul Musa ak Harun qaruna mo la gënona mëna jaamu yalla mu ne waye iblis def na ay pexé yu ne pour yakal ko jaamu yalla gogou yebal na fa ay shaytané ñu ñew jaxassok mom pour rek fexé dañ ko génné ci jaamu yalla ga waye mënuñu ko ba mujju mom ci mom iblis ci bopam mo dem fekk ko ci montagne ba mu tok di jaamu yalla iblis soppli ku jëm nit tok andak mom di jaamu yalla comme ni muy jaamu yalla iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba qaruna dem ba am faiblesse iblis lutax ndax daf ko dakk jaamu yalla budé tawret moko dakk jang budé julli guddi gi moko gën moko ko gëna mën budé tok zikar moko cey gëna yag ndeke iblis defuko ludul rek pour jëm ko tarxis te qaruna xamul ne ki tok ak mom iblis la ñu dem ci ba iblis won ko nako ne ko dal jaamu yalla ma la ko dakk fop waye nak nit ki fokk mu fagu lu mu dundé nga tok fi nak di jaamu yalla ñu lay ëndil ñam e sa tardement la demal nga liggéey nek ci bir liggéey ba ci la iblis bëggal laxasu pour mën ko yakal ci la qaruna nak commencé intéressé wu ci walu commerce di jaay ak jënd e ba yalla dogal xam xam bi feñu ko di xam xamu kimia mu def ci lam cey def ba alal ju bari feñu ko e ci la ko iblis nak e laxaso fexé ba def ci mom ak reuy reuy nek febaru xol bu doy war nga xamanteni xol bu mu nek mën nako yak motax nak alquran wax ne qaruna bu masana genn jëm ci aw nitam neena yere yu rafet lay sol yere yu pouk rew sol ko nak di titeru di jagar jagari waw mom la alquran wax ne fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi way bu masana genn andak gangor gu reey lay andal mbolo mu reey ñi war ay fas e sol itam ay yere yu rafet ndax mom qaruna ku mënon affaire la ndax da fay solo ba pare ña andak mom solo nga xamanteni mbolom day rafet parce que e kanam yu rafet rek nga fay gis ak tar bu jeggi dayo ci walu aduna nene itam fas ya ñuy war ndax bobu auto amul li am moy ay fas waye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takal e wurus ak soy ba fas ya dañuy rafet baxla ya itam dañuy rafet trop lolu defuko ludul rek pour wanewu defuko ludul itam titeru rek ak bëgg dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yo xamanteni yalla denk nako ko lolu daan na tax nit ñi nga xamanteni aduna mo leen ñof parce que dafa am nit ño xamanteni dañu doye di parce que aduna bi e ko xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waye bo xalaate tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari ludul def fi yiw dal jaruko waye ñi nga xamanteni ay nit ñu doye di len nga xamanteni seen xol dafa febar ci bëgg aduna ñom buñu masana gis qaruna genn ak cortège am bobu neena ñom de dañ daan mebet
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخ ني اك نيهون على الجيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جخنكو قارون اك نيهون يالا جخنكو اه قارون دال بروم تشير بو ماكلا نيوم لول لين دان واخ غير خمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات واي ñinga xamanteni ñoom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo leen ñor te yonenti yalla Musa yar na leen ci sopu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñoom de daan nañu wax nit ñoñu nga xamanteni ñu ngi mebet nan leen yena toskari yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhir kon du ngeen mebet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañ nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dan nu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dan nañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci kep ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana ken du ko xawa comparer sax ak li geuna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeegal ni yool bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gem ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu du ko mëna am luddul way muñ yi xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu eppele la alal fouf te gisuloko lolou yombul waye e liñuy wax nan borom alal ji na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñan ñaar yépp ben bu ci nek baxul al kibr baxul modi reuy waw ñaare ku am alal reey mën na la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reey te bobu itam baxul alal ñak itam mën na def ci nit ki ak kañaan wa su ko defé nak bobu itam baxul ben bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérer bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek dom nonu itam le añan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don dom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ni li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mené ko gan nga dekk ak mom mu reuy te añane woko ludo rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolou yombul entibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kun wari'an takun a'bada an-nasi wa kun qani'an takun ashkara an-nasi waw ne entibi sallallahu alaihi wasallam neena nga sam waw neena bo sammo yayi gëna mëna jaamu yalla ñepp neena itam nga doylu so doylo neena yayi gëna mëna sant yalla ñepp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bur waye lo bari le te doylo wulo amulo dara waye bo amone deureum itam te gis lo alalu kenn melna ni am nga aduna ak li ci bir mu melni kon qaruna gisone na bopam
gis bopam gogu nak taxna bis mu dajale wa banu israël ne len dal yenen ci yalla musa nima xame tawret non rek la ko xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk baat itam ci mbolo ndax yenen ci yalla musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxone na lamiñam setlu won motax qarun itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e sula yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolo taxone nak mu beew e bu Musa masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortejam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yépp mu jina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoléku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé dépense e mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci koom diko wan nitam ni mu toll demone na ba lolou xir ko ci mutabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or e mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demone na ba wa banu israël di setan keur ga ndax rafetayam nit ñi di dugg ko genn rek di yému ci keur gi ndax ni keur gi rafetek ni mu taro e nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu len di waxtanal nit ñi di ree waaw Abdoulaye ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka ne na mo négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko défé banu Israël yépp dañu genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ko nayon la nak mom Qarun mu dadi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dal ni ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dal di dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg moti Musa mi dal kaddom dag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal ger ben jigen amna ben jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna dal di dem dajale banu israël ci ben pinch dal di dem nak way Musa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yenen ci yalla Musa ñewé commencé waraté dal di wax ni yeen banu israël képp ku sacc ci yeen da nañu dag loxom képp ku dooral nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nañ ko door téméré yaf ngir yar ko képp ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku danen ko dor temeri yar neena kep ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ko mu am soxna muné koku dañ koy jam ba mu dé e Qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekenteni njaalo nga non len lay def muné ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam ba ma dé ah e legui nak Qaruna ne ko ah amna ben jigen de bu nek fi mom neena dal
mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji dem mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si ñewna Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax masna sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalat xamne itam wax deug yalla tour mal yonent yalla Musa mo gëna dangereux setal ko mu ne ko nako setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom li qaruna di bari alal xamne ne itam yonent yalla Musa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak qaruna mi moma gar jox ma alal ne itam su fekkente ni tuumal na la taqal sa der dana ma takk te itam dana defar sama affaire ba ma d'accordone ci ak mom waye dal dama xalaataat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Musa nak dadi rot sujootal boromam dal di joy dadi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak wax yu yonent yalla Musa ne ko joxna ndigal suuf lu ko neex def joxna ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yent yalla Musa dadi wax suuf ne ko wannal ma qarun mu commencé diko wann qaruna diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal ma Musa ni suuf wann ko ndax merna ba mer gi upp suuf di wann mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Musa ni suuf wann ko rek suuf diko wann ba qaruna jeex tak wax ne ni ba legi bis bu nek suuf dana ko wann lu tollok taxawayam buñu deme nak bamu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wann ba legi bis bu nek dana ko wann lu tollok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye defuko luddul rek pour meuna jekku alalam waaw legi dal dafa beggon mu de mu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digal suuf wonnal ma magasin yeb suuf si dal di tocc saasi magasin yi di dugg ba jeex tak koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bu gona yaq deram te itam lumu xam ci walu tawret Musa moko jangal lumu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni ku ko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginnaw bi ñu joggé ci qaruna mom dañu ñu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti musay insha allah ci aljuma bi di ñew ñu nuyu nak mbokk yi nga xamanteni ñi ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame li nek ci direction statistique di nuyu itam Marem Ndiay di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbotch ak personnelu archive nationale yépp di contane ci ñoom
gis ne ni tam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak sen ciofel ci l'islam rek di nuyu e njawar jañ ci cambrène nek itam médecin ci le dantec di nuyu farsil dekk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mom fay yalna len fay te itam yalna len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse sport et sen mbok Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbok Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ngi bokon itam ci wa kanaan yi ngi dekkon ci dekk bobu mom Balaam mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla maynako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na tur yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Balaam momu e danna tok ci suuf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko suuf di jakarlo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéeti xam xam yu kenn xamul fu mu jogi bari na mom Balaam mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexé e bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Balaam te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñ leen gisé biñ gisé wa kër Musa yi dañu tit daldi wax Musa daldi wax Balaam ne ko إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه قد جاء ليخرجنا من بلادنا ويقتلنا وإنا قومك وبنو عمك وجيرانك وأنت رجل مجاب الدعوة ينكو بلعام ينلا يقل ني أمنكني وخ موسى غورغو دغرل and nak soldar su bari ñewna fi nak ci dekk bi pour genné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun sey nit lañ sey doomi bay lañ sey dekkandol lañ te itam gis neen ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alko ak ñi andak mu lolou nak nek wax bu dis ci deñu Balaam ndax Balaam day nitu yalla Musa di yonentou bi yalla mulelen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu almalaiika walmu'minun kayfa ad'u 'alayhim wa ana a'lamu min Allah ma a'lam wa inni in fa'altu dhalik dhahabat dunyaya wa akhirati mune wona sen toskare xana xamulen ni koku ngeen may wax yonent yalla la koku yalla ko yoni muneko itam koku fumu nek malaka ya fay nek werk diko garder ko ken manul ko dara te itam ñu gem yalla la andal mune naka la len di meuna ñaanale ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jele wu mako luddul ci yalla mune kon de su fekente ni defna li ngeen ma sante mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhir ah ñu lakal ko ci lu neñu wax ko ah dimbali ñu rek so ñu ñaanal lu du bax fu ne bo bu neñu jaar ko ba muju mu ne len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaaré ba nopi li la len wax def ne len inni إني قد أمرت ربي في الدعاء فنهيت عنه موني من دي بي ساكونا نديغل تي سما بروم بور نيانال موسى اك نياكو توب موني واي نك دانيو ما تري لول موتاخ ساغنتوما نيان ني نكو وانتي ديفات ديفاتار ريك لاستخار بي ديفات كو وا توب كو تي لاكال كو مو ديفات لاستخار بي جيسول كين كين واخوت اك موم bu ñëk ba dañ ko téré woon ndax am na jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième listikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mu ne len du mu xeyel suba ne len ah man de defat na listikhar bi waye gisuma dara ñi ne ko kon defat ko ba xam mom Balaam mu delu defat listikhar bi bim ko defé itam gisul dara bim waxé suba mune len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon
dañu la nangul ndax su fekkonté né d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu wat ci ñaari li sikhar yu mujjii né la bu ko def waye comme nopi nan rek wanenen né kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi e wante batay taxul bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla geureum nako yoniko waye bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax bal'am mi li ciirum di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahi al-a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daali ne kom amna soxna te bëgg na ko nan ko jaar ci soxnam ñu daali dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jéggi dayo la bu doon ne jamono bi ñu ne ay million la ñu ndiko daali koy jox soxna si ne ko daal li ñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer li ñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanal ñu ndax buñu ñaanalul dëkk bi dañen ko ñak ah soxna si daldi ñew di mën mën lé goor gi côté bu nekk mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek bal'am daldi jëng wuti soxnam top lim ko doon woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma sekk mom bal'am ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nanguna mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu démé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa na ñew ci dekk bi diké fa ay mom bal'am bu démé ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musiba bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak bal'am nak dadi joxe bis dadi xey ba bis bu ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi e dakk mbam mi nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yolent yalla Musa ak al-kande ak ñiko top bañu déparé mbam mi dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré bal'am daldi wacc mbam mi nangotu la dem mu koy dor diko dor diko dor ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat touti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jëlat yett diko dor ko dor ba jikim ba mi jog mu warat ci ñu doxat tuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu jëlat yett diko dor ba jiki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya bal'am ayna tazhabu ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow bal'am fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malak lola tax munuma dem ne ko gor yima gor yep malak yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al malaika ñene bi nga xamanteni bal'am deg na kaddu gogu ci mbam mi neena dafa rot ci souf dal di sujot di joy di joy di joy ba malaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge gisatul ben malaka fek na malaka yep dem waye bi malaka yi demé rek le shaytané dal di ñew nak taxaw ci kanam bal'am neko jukal nga continuer xana xamulone malaka yi dem bi ñu dem
dañu d'accord ci pour nga dem ñaanani yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanale rek yalla alak len malaika yi nak ñew biñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yépp du dara ludul dañu d'accord ci li nga def gis nga shaytané e liñu wax né du wéki mukk da fay daj rek budé ay dal day daj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu sét e Bal'am da di jog waxu tank yi deugar yek ci ko montagne bi ba mu yégué ci ko montagne ba mom Bal'am dal di nak commencé talal loxom dal di ñaan yalla né ko dama bëgg pour nga alak yonent yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko Bal'am ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañoo soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma lima def dama yakane nekuma ak sama xel nga xamne nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa kër Musa dana nu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétalé ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalo motax ci saasi mom Bal'am lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc ci lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oomi boko gisee dal da nga yaakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba genné lamiñam

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppi nako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والاخره نينن لامنيام دالدي يورو باكسيتي اومم باكسيتي دنم نينا مو غيس واخ او نيتام نالن جيس نين دي ني لما يالا الاك ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بارتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam kenn duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu kenn sol yere ñoom ñepp nañu sumeku melni na len seen wayjur jure won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonenti yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sabab lu dul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujju na legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci benn way mu ngi bok ci sutu Shamoun yi Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonenté Yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek benn jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju wa xok mom ba ci yonenté Yalla Musa né ko man dé dama yaakaar né sax tay ji bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dang makoy téré Musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la mune ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xale bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndaw sa ah bi lolu amé nak yalla jeppi len wacce ci ñoom ben febaru test ray na ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soso loolu itam nek musibe bu reuy bu wacce ci ci wa keur Musa loolu kenn digelu ko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu reyna ci ñoom nit yu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko raye nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla waxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam neko jifi nek makka lakal netli len xew xew wa janga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek beug aduna ak faiblesse ak doye di tax mu summeku ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam xam yu rafet yoyu mako joxon mu summeku ci ba dañ ci ba set ci wicc comme ni jaan di summe mbubum neena daldi nango top ci ginaaw sheytane neena sheytane top ci ginaawam bu mu muju bok ci way beewuñ neena koku de te modi Balaam man yalla suma neexon neena man yekkatiko e bolé ko ci borom xam xam yima gëreem waye nak mom préféré na bil fi ci aduna top na banexam neena alak na ko nak bu boko gisé mu ngi niro xaj bu daw bay xexet neena waye nak xaj bu dawé ba sonu neena foko fek day guéné lamiñam di xexet neena bu dawul itam lulul dafa tok ci kër deful dara noppulu day xexet mune dal xaj mom arab la bo xamanteni su sonné mu ngay xexet su noppulo itam mu ngay xexet neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagi xam nga rap yep xaja ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonné di xexet genné lamiñam di xexet bu noppulo itam di xexet waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonné rek la nuy xexet genné sen lamiñi waye buñu noppulo mën nañu ñep sen gemiñ waye xaj mom toujours da fay xexet mune nak nimu alagé Balaam neena melokanu xaj lako alagé mune nak lolu moy exemple ga ñinga xamanteni weddi nen samay kemtan neena yow yonentibi nak netlil histoire yi soko netlé mën na am borom xel yi danañu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax Balaam yaqulena te itam limu yaqule mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñu kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallah waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna abdul aziz si al khalifat al am li ta'ifat al tijaniya waxna ni la taghtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan wala bi kathrat al ibadat al la'in a'bad khalq allah kullan ajma'in ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم مني بلور موك نينا كي بلاس بو ليكس بلاس بو رافيت بو متاخ nga jissa bop ba bew mune ndax adam mu nga dekon ci aljana waye yalla xeyna genné ko fa te aljana barap la bo xamanteni amul ben barap bu saña titeru ci wetam ndax mu upp barap yep tar gën la na rafet gën leena luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñepp waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci minde fi mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax Balaam borom xam xam la won bu ñepp xamone mu amone ismul al a'zam mune waye xam xamam kenn jarignowuko ludo safaraw jahim mune kon nit ki dal ndeke famuccam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour djubo ak boromam ñu ne waye ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bobu ci bañu waré dem dugg ci dekk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci ga ñooñu waye dugguñu fi dekk bi yalla neena waxna yonent yalla Musa ne ko tanal lu tollo fukki nit ak ñaar
ci ñi nga andal ndax yonent yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok domi yonent yalla Yaqub ya nekkon frère yonent yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañ leen kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñi wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonent yalla sone surtout Yehuzay ku ñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demone nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est dekk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañal len motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لا نيو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي كي ملوكان نيو ييمي نخ دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal e du reyaayu doole du reyaayu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu ciono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañé leen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci ciono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peuf te mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruut ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peuf te mi ba muy bëgg dé lutax ndax peuf te mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundalon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mudul dag guddek becc ñew ñu demone nen ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fiñu jaar ana nañu ak Firaun Firaun sonal len dal len ligeelo ñu joge xar geej ñu jaar fa ak fiñu jaar yep ci all bi kon ñom ay soldar lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñele itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaawu yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis te moy nit ñu reyé non bañu ñëwé la len kalib wax ak yo ak yu ak Yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nañu wante itam comme yalla ñu sante dañu jappalé kon li ñu bëgg dal modi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppi rek bañu accès ci seen kaw buñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba dañen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom dañenu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk li dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon té yonent yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fuk ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fuk yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax
ni ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yo xamanteni e xex ak ñoom yombul kon nak li leen di diggal modi ngeen dem tok su ngeen xexé dañ leen ray waaw Musa daf ñu indi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne e ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak budé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok ba Musa waxé ak aw nitam na len yalla digal nañu pour ñu dugg abdul muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom de dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين منين سمو نيت دغولين سي برب بو سل بيغا خامتيني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولين دلتو غناو بو نين كو ديفه داغين بيرت قالوا نينكو يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى نيغي ييغال ني اي نيت ني كاتور ني دك سي دك ريننو لول با سين رياي جيكي دايو نون نك دونو دغ موك سي دك با فيك نيوم генنو ني سي دك با بوين فوت بوين генني نك ah bu boba ñun dañ leen mëna dugg waye fekk ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génné waye amna ñaari nit ñu bax te modi yusha ak kalib ñom li lañu wax alquran netliko qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama allahu alayhim adkhulu alayhim albaba fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñoom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñoom de waxon nañu gaay ne leen yeen duggulen su ngeen duggé giñ naane da ngeen gañé te itam ngeen wakilu ci yalla jox ko seen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la teengi na ñew rek ñu dugg xex waye wa keur Musa yi li lañu wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab ant wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu ngi lay yegal ne duñu dugg ci dekk bi mukk fe kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so sawale demal fazhab ant demal yow wa rabbuka nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem leen ngeen xex yaak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kalibak yusha ngeen xex waaw ñun ñi ngi tok fi di leen xaar su ngeen gagne ñu andak yeen duggu ci dekk bi suñ leen gagne ñun ñu wañé ko dem waye ñi di duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolu mom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ni yalla merena nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelemte go xamanteni tax na ñoom mënatuñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatuñu itam delu fa ñu joge woon ñu geelem nak ngeelemte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu israël ñu ko dund ci ngeelemte amuñu ay neek amuñu itam dekk bo xamanteni fa leen mëna dekk loolul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam boba yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi and ak ñoom ci ngeelemte bi e wante itam ngeelemte bi
dafa nekkon fitna ci ñi wéddi woon ni duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kees ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nek lire ñu ne wanti ngeulemte lolu ngeulemte lu day war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu mere li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digënté ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gëm nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andilé su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawm alfasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagnna len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemti bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemti lolu ci lañu nek gis nak yonenti yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israeel uzkuru يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يمشي على موسى وحكو وخني يين بنو إسرائيل بروم بي نينا نين فاتليكو خيولم بيغا خامتيني خيولالنا لنكو تي مودي بلين فرعون سونالي مو خار گيج مولين موسل علاك واكر فرعوني مو واتي تي يين توريت مولين جوخ ايتام اي مايو ري تي بير نغلم تيغي waye nak ñom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu neku ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dëkk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci all bo xamanteni ndend foy foy la amul ker amul dara neena bañu waxe lolou ci la Musa ñaan boromam yalla wacce ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am ker ker gu neex mu wacce ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhimul ghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendemul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak ni wowo itam nekon na yermande ci ñom yant yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi ñu mu ci itam jambat yant yalla Musa ne ko ñun kër ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñom ñaari xéetu lek ben xétu lek bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul manna wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño leen xéewale e ñangu neex te sel ñu koy wax man ak selwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne yi mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay picc yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tak ci suuf ci e gaay dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay picc yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnuñu ci seen walu lek bañu démé itam ba mar nan nga xamanteni bëgg nañu nan ndax yalla waccel na len kar mudi niru mu andi len itam ñaari façon lek mudi manna ak salwa
mo di len gaay itam daldi jambat yonent yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonent yalla Musa nak daldi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonent yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko daj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn suko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e wax ni Abdullah ibn Abbas mo netli neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wowo xeer woyef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fois 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa doron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenuko di tukke ak mom neena xeer wo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yereem ya ndax yonent yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jignon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxan dañ ko ko ñu jëwé lutax ndax ñom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su meeku def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom waye yonent yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu lék nak ñom ñu né li tax Musa di bëru def ko luddul né dal xamna né dal dafa xuxat lolu nekk itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yérém bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi xeer wi di daw ak yere ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israel groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne neké tuuma biñ ko sanni won neku ci neké la tax yalla naaw lo xeer wi moy pour setal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Musa kat neké dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken warul gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam me dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna allaha yaqulu lak irfa' hadha al-hajar fali fihi qudra wa lak fihi mu'jiza borom bi ne xeer wi jël ko neena amna katan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan té modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer wowo la Musa di door yatam wi suko défé fukki bëtu robiné génn ci suko défé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg foot sa yéré ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yat wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lula doy su ko defee mu doorat mu tëju mu jël xeer wi sol ci mbuusam muy wër bu ñu demee ba soxlawaat ndox mu génne waat def noonu waaye daal looloo sabab boobu nag moo tax alquran wax ni ya ayuha alladina amanu la takunu kalladina aadaw Musa fa barrahu llahu mima qaalu mu ne yéen nit ñi nga xamante ni gëm ngeen bu leen mel ni juif yi nga xamanteni ñoo tuumaloon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julit yi mbokki deglu kat yi dafa melni waxtaan wi jeexagul waye waxtu wi ci boppam mo jeex seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Pabja waye ñu nuyu suñu soppé Cheikh Ahmed Tidiane Ndjay dekk Castor Croix Bleue ci kër Abdulaziz si Serigne Abdul Aziz si junior di nuyu itam Ibrahim Ndong ak soxnam Khadijaw di nuyu Mbacke Gueye
ak soxnam Jaynaba ci rifisk di nuy itam Idrissa ci soxo ci Castor. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

day ba yalla mo dañal tuuma ga ci bam de sangu ti jël ay yereem tek ko ci xeer wa te xeer wa daw ak yere ya wuti nit ña kérok la yalla setal tuuma yonent yalla Musa ba mu set wicc ba aw nitam xamne lañ ko doon wax dara du ci deug e xeer wowu nak alquran neena ba wa keur Musa ya mare nan nga xamne soxla nañu ndox pour sangu soxla nañu ndox itam pour nan soxla nañu ndox itam pour sen jaamu yalla buñ bëggee japp julli ñu ñew baawan yonent yalla Musa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax ne ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko bo ci dooree sa yet wi dana génne fukki bëtu robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom moom la alquran wax ni wa iza istasqa Musa li qawmihi faqul nadrib bi asaka alhajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين مملي نك ينتي الله موسى دانيول دي أم فتن تي أو نتم بلغ نخ وخننني كان في بني إسرائيل رجل كثير المال وله ابن عم مسكين ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه ني امون بن واي تي بنو اسرائيل تي مودي ني اندونك يونت يالا موسى امون نتي بن واي بو بري علال نيكاي واخا عامل مو بري وون علال لول mo amone nak ben doomu bay bo xamanteni miskin la amul dara waye nak mom mo wara donnu amil mom ndax amil amul ci ko suuf mbokku mu ko wara donnu kudul doomu bayam bobu nga xamanteni faqir la miskin la yurul deureum waye nak mom amil yalla dogal mu nek ku gudd fan dundum yag lol ba miskin bi nga xamanteni modi doomu bayam mom bis bu nek mu ngi xaar rek amil gañu ba mu donu alalam waaw mom dal xamna ne yene nako de ngir meuna donu alalam ah yalla dogal nak ci dogalam yu kawé yoyu e ki guddu fan lol te modi amil lolou nak taxone doomu bayam bi amul sago mu daldi fexé rek teural ay pexé ba ray amil mele bam ko rayé nak mu daldi koy jël nak toxalé ko ci dëkk bam ko rayé yobbu ko ci benen dëkk sanni ko fa lolou defuko luddul rek pour tuuma top wa dëkk bobu lolu nak jurna ciow lu bari ci banu israël ndax waji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu ray ko legi nak nit ñi di topoto lutax ñu ray waji ak kan moko ray ndax gisunu mu togn gisunu dal mu def dara lo xamanteni waral na ñu ray ko ni ñu nek ci mbir momu diko lijeenti ba yalla dogal banu israël gep daldi babbi nak wuti yonent yalla Musa pour laaj ko fuñuy jaar ba xam kan mo ray amil mi nga xamanteni borom alal la di borom barke waye amna yenen serigne yu wax ne amil du alal mo taxone doomu bayam bobu ray ko waye dafa takkon ben jigen ju rafet jo xamanteni doomu bayila ci mom e rafetayam nak jeegi dayo lol nga xamanteni banu israël amul kenn ko xamanteni rek ya ko ca dakk xamanteni waxtu wo bu fekkonteni
لخولة

xew na te moo di tànn miis, ñu ne kooku mooy nekk miisu banu Israël. Waaye doomu bàyyam boobu itam gis ne soxnaam si rafet na, te bu gaañoo, bu amil gaañoo, mun na koo donn ci moom. Loolu taxoon na itam mu rey ko. Kon ñaari riwaaya am na ci. Waaye daal bi ñu ko reyee moom, wa doomu bàyyam bi bi mu ko reyee, toxal na ko, jëlee ko ci dëkk, yóbbu ko ci dëkk. Ba mu demee itam sànni na ko ci dëkk boobu, ba tuuma topp na waa dëkk boobu. Loolu nag taxoon waa banu Israël ñëw ci yonente yàlla Moussa di ko laaj, ne ko daal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu, wan ñu kan moo rey amil mii. Boo demee ci suratul baqara la tax ñu tuddee ko saar bi, moo di ne xew-xew bii moom moo tax, li tax ñu tuddee ko la vache, mu di al baqara. Bi ñu ñëwee ci yonente yàlla Moussa, yonente yàlla Moussa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nag ngeen rendiko, wuti leen nag ngeen rendiko. E ñu ne ko yow Moussa, xanaa da ñuy yëj, yow ñu ngi lay laaj mbiru suñu mbokk mi génn àdduna, nga ñuy wax dem leen ngeen indi nag rendiko. Loolu la alquran wax ne wa iz qala Moussa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna hudwa. Ñu ne ko yow Moussa, xanaa dañu bëgg a yëj di ñu foye. Moussa ne leen a'uzu billahi an akuna min aljahilin, maa ngi muslu ci yàlla ci may nekk koo xamante ni day yëj ay jullit. Moussa ne leen jullit kenn du ko yëj, man duma ñaawal jullit, duma ko chaboté. Li ma leen wax yàlla ma ko sant, moo di ne ngeen dem wuti nag rey ko, loolu de la ma sant, dem leen ngeen defi ko. Waaye nag bi nga xamante ni banu Israël xam ne ne rendi gi jógewul ci yonent yàlla Moussa, waaye yàlla ci boppam moo ko digal, ci leen ko laaj nag ne ko wax ñu nag wi ñu war a rendi naka lay mel. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leeralal ñu nag woowu nu muy mel. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Mu ne leen e borom bi nee na nag wi nag la woo xamante ni du mage te itam du ndawe, du nekk nag wu màggat, du nekk itam nag wu ndaw bu mu ëpp. Mu ne daal day nekk ci diggante bi rek, day digg doomu. Mu ne nag kon def leen li nga xamante ni moom laa leen sant, te bu leen baril ay laaj ci man dima laaj, ndax yéen banu Israël giir gu mën a laaj ngeen, giir gu mën a sonal nit ngeen. Waaye ñoom dañu ñu rek di laaj yonente yàlla Moussa. Te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadabaxuha la ajzaat anhum. Ñu ne bu fekkonte ne ñoom ba leen yonente yàlla Moussa waxee ne leen dem leen ngeen wuti nag rey ko, dem leen rek daal di jënd benn nag rey ko, mu ne kon loolu dana leen doy. Waaye nag laaj gu bari gi moo tax yàlla wax leen nag woo xamante ni lu njëkk ñuy am nag wa sonn nanu lool, ndax nag wu jafee am la leen yàlla wax pour ñu wut ko. Ñu continue di laaj yonente yàlla Moussa ne ko qala ud'u lana rabbak yubayyin lana ma lawnuha. E waxal sa borom, wax ko ne ko mu wax ñu mu leeralal ñu nag wi ban couleur lay yor, xanaa demal dem leen rey nag. Mënoon nañu dem rey, waaye ñu ne ko nag wi lu muy doon. Mu ne leen nag wi du nekk nag wu màggat, du nekk itam nag wu tuuti ba mu ëpp, kon ci diggante bi lay yem. Mu ne leen itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel,
موسى نلن قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. منلن يلا نينا نقوي نقوي جون لينك تيتم جون برافق بكلير جون بو خمنتني بد بكو خول بد بكو جس نينا سخول بك نخ رافتاي بو أب نخ دانيو وخني العين تسر وتولع النظر الى الشيء الحسن ني بيت دا ندي بيك تي ايتام دا ندي خيرتل نينا خول لو رافيت مانام توجور بيت داي بوج دي جيس لو رافيت يالا نلن كون ناك وي بو مو نيك ناكو نياو نا نيك ناكو جون تي جون با نيك نيك جون بو رافيت موتاخ علي بن ابي طالب مو واخنا ني من لبس نعلا صفراء قل همه لأن الله تعالى يقول فاقع لونها تسر الناظرين. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دفا وخني كولور بيغا خامتيني موم لا يالا شوازير سي ناكوي نينا با وخني كولور لا بو خامتيني دا فاي بيغل وي خولني موني لولو تخ موم شوازيرنا موم عليون ني نيت ني دال بونيي سولو نانو سول دال يو جون nena ndax kep ko xamanteni nena saxo nga soldat lu jeune nena say problème da fay wagneeku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak nena der bu jaune la tan mu ne kon nak nga soldat bu jaune nena lol day wagnii e njaxare day wagnii tam ay problème waye taxul banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laacc yonent yalla Musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna wa inna insha Allah lamuhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha Allah e su ko leralé e dananu gindé ko té dananu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yent yalla Musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci liggéey nak wo xamanteni day jexi soufsi wala muy rot comme niko bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mune nak wi nak bu mu bay bu mu rot mune itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci عطاء موم دا فا واخني لا شيئة فيها من لا عيب فيها مانام نك لا وو خامتيني دو ام بن عيب واو نكو موتش عيب لاي نيك خامني تير ييباي وير ا بيم لين واخاي لي نك قالوا الان جئت بالحق ني نيكو نك ليغي نك واخغا دغي ليغي نك خامنا نو بن نك غاني واخ واو e legui nak ci lañu dem nak pour wuti nak wo waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñoom e ñoom ñoo degeural ndax su fekkonté ne balen yalla waxé dañu jog rek dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ne degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeleneen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone ben goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja baxna e goor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax
ci ñaari wayjuram. Goor gi daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci ben forêt ben ghaba daldi ko fay denk yalla ne ko yalla denk na la nak wi sama dom ji bu magge ne ko jël mu nek sama ndono ndax sama xol sedd na ci mom dom la jo xamanteni dal geureum nako e ñu ne na xale bi kana baran bi walidatihi ku baxon la ci wayjuram wu jigen itam ndax bi wayjuram wu gor gaño itam mu dese wayjuram wu jigen e taxaw na ci wetam taxaway bu rafet wax na ne dan na seddeli guddigi ñetti cieur benn cieur bi daf koy julli ba mu jeex benen cieur bi daf koy nelaw benen cieur bi da fay tok ci wetu yaayam buy nelaw waw mu tok rek ci wetam nga xamne bu yaay ji nelawé mu nek ci service yaay ji diko jappalé waw lu yaay ji bëgg rek mu daw waw fexé ba yaayam baña am benn problème bu suba joté néna day dem ci Allah ba taxani mat yanu ko ci digg gannaawam dem ci marché ba jaay ko su jaayé mat ma dana jël alal ja seddelé ko lamu am dana ko seddelé ñetti cieur benn cieur bi mom lay lek benen cieur bi é mu jox ko wayjuram bi ci dess mu saraxé ko nga xamné kon é téral say wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxé lolu dara gënuko mu melni kon xalé bi joxé na fofu é ñaari jikko yu am solo té modi nit ki lamuy liggéey la ci ëpp doolé moy la nga saraxé é ci yoonu Yalla ak itam la nga téralé sa ñaari wayjur wayé yaay ji wax nak mom benn bis né ko ya bunay inna abaka warathaka ajalatan وذهب وجل ورثك عجلة وذهب بها إلى الغابة واستودعها الله تعالى وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تظن أن شعاع الشمس يخرج من جلدها لصفاء لونها وصفرتها فأتى الغابة فرآها ترعى فصاح بها الفتى وقال لها أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه نوني بس ياي جنينكو يو سمدوم سباي دي باي ونفي ندونو لو خمينتني ياكو موم بين يكلنك بين عجلالة mo ci gottu ba e yalla nak la ko denkon lilay won nak mandarga bi ni ngi koy xamé moy boko gisé néna melokanu deram dafa xawon nirok ciñeru jant ndax leray gu upp nak wu rafet la néna nak la wo xamanteni dafa sel boko xolé re xamné nak wi amna lu yalla def ci mom jaune bi nek ci mom itam jaune bu sel la te rafet neena xale bi bimu ñewé ba ci forêt bi neena ci la gis nak wi neena mu ngi for xale bi daldi yuuxu nak wi neko yow nak wi ma ngi dogu di def tawassul ci sama mam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub ma ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wét xamné man mala mom ndax mala donn ci sama wayjur bimu waxé wax bi la nak wi daldi waxu ñëw ba ci kanamu xalé bi daldi taxaw xalé bi daldi japp ci baatu nak bi daldi koy womat yobbu ko ba ci wayjur bu mu ñëwé ne ko yaay nak wi de mu ngi ni ci la ko yaay ji wax nak ne ko gis na ne dal yow ku ñak nga amulo dara te itam taxan bi ngay def liggey bu metti la ndax munulo di taxan ci beccig guddigi itam nga fanane ko jaamu yalla kon nak demal ci marché ba nga jaay ko su ko defee nga jël njiggi waw ba muy dem nak diso nak yaaji ndax
xale bu baxé du rero ak wëljuram fu mu tollu rek ak lu mu mën ci dugg lu loola soufé soufé lu mu ñak ñak fayda dana fexé ba diso ci ak ay wëljuram e xale bi daldi disok wëljuram neko yow sama yaay bi kam abi'uha ci ñaata la koy jaayé yaay ji neko bi 3 dinar muneko mën nga koy jaayé 3 dinar muneko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nangul waaw bo démé itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga disok man ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar 3 dinar kon ñeuk gi ko way juroomu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndiki yalla itam yebal na ben malaka pour setlu xalé bi ndax top bi mu top way juroom degguna ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top seen wayjur waye buñu gisé intérêt faté seen wayjur waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté wayjuram ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka malaka mi yor jëm nit dadi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé 3 dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaye malaka mi ne ko ana u'tika 6 dinanir muniko man manna la jox juroom ben dinar tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom ben xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci ndig gi ma delu ci jaay lako muniko ah kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal 3 dinar yi muniko ah kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay 3 dinar la ma waxon fokuma delu wat ci mom xale bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man de gis na fa ben waye fayna ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko juroom ben dinar xale bi daldi ñew fekkat malaka mi taxaw mune ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legui def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar waye nak bëgguma ngay delu wat ci sa wëjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar e lan ma fay baye rek ma fay la nga delu xalé bi ne ko dedet man dal ñamewuma mukk def lo xamanteni sama wayjur d'accord ci te itam mang lay yegal ne e law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha so ma joxon lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sante pour ma jël ko malaka mi dal dikoy bayyi e mu delu wat ci yaay je ne ko yaay bama demé itam faynama lu ëpp lolu ndax waxna né dal légui fukki dinar ak ñaar la koy jëndé té ñun 3 dinar rek lañ doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaa'ika jaa'a li yakhtabirak fa idha ataaka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجنكو غورغوغو نيو فور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróomu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaale waat. Xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu déggal ay wayjuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye bu mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa bnu Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga. Waaw, soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolo tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul kum ca mosalul dara doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj yi itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu ko am. Ginnaaw si gi leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jëndu doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ci dëkk sàngam. Ba ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi, wax neen ne ba ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or. Maanaam nag wi day taxaw ci blanche, ñu jël or bi di sotti ba mu tolloog poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni wayjuram wu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon wayjur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag wi ci or nee na valeur bu cher la.
lolo tax alquran waxne ñoom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xéer go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñoom fo xamanteni luñ leen mënon jaay nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur Musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko ko doré dana dekki te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wuté nañu ci ban ciir lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax né bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug néw bi néw wi daldi jokk wax né diw moma ray waye so demé ci Hussein Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door néw bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal cho yi bari na ci ci ban ciir lañu jël feggu ko neew bi mu daldi dekk waye biñu defé lolu dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray doomu bayam bobu pour bëgg ko donu mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jàngel lu bari kon ñu gis ne banu Israël dañu ñu di sonal yonent yalla Musa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Musa gannaaw ba mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won len ki nga xamanteni mo ray amil mom ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di len wax ne len yalla de defal na len ay xéewal ndax waccé na ci yeen man na ak salwa mu nek ay picc yu duuf yu am yap te bax lol ci yaram mu waccé ko mu nek xéewal ci yeen mu waccé itam xétu ñam bu neex bu ñuy wax bu melni confiture mu nek itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu teyi yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen maré naan suma ci doré sama yett wi ngeen naan ba man di sangu ci fac ci sen aaju yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba ray na itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yépp yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يونت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يونت يالا بي يونت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام
waxnañ ne wax bobu taxon na yalla pinir yonent yalla Musa manam pour wan ko nak pour yedd ko wan ko ne ko lutax biñu jëlé xam xam askanalé lako lutax delu ci woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mupp xam xam te meuna bindi itam ku mu upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangu rek wante joxuma lako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax e mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax Khadir mu ko upp xam xam fufte xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jam bobu nga wax ne mo mu upp xam xam fu nga koy gisee ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko bëggee gis da ngay dem ci e fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al bahrain mu ne ko sofa deme dang fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fuf mu ne ko fa innaka tajidu ala shati' al bahr hutan fa mu ne ko bu fekenteni nak bëgg nga xam fan la jam bi nek mu ne ko demal ci tefesu geej gi jeun wo fa fek nang ko for nga wut nak ko andal te nga and ak yusha ibn nun yusha ibn nun andal ak mom ci voyage bi su ko defé pour ngeen dem séti Khadir momu pour firndé lima la wax né é mo la ëpp xam xam té itam limu yor ci xam xam yor lo genn walu ga bo démé jeun wowu né en ko jël yobbu ko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wo man fa dundu ci geej gi na ngeen xam né jam bi ma lay wax fofu la nek ndax fofu lay feñ fekk bobu Khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuysi nan ko mu nek bour waye amul dom judul Khadir Khadir rek la amon kom dom Khadir nak mom bi mu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la bëgg may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom su ko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may Khadir Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal meunatuma e munuma e beug yalla ba pare di beug kenen dam beug na nga sutural ma nek ci sama wet ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguura ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar jene ko waw dal di koy sutural e ñu tok nak lu tolok ay at amuñu dom bay bi wo soxna ci ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana meuna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana ta sey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak Khadir ne ko duma ko wax duma wax sa bay li nga nar ak li se decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci keur gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom mu ne kom ki masna sey ba ami dom haram ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñeuka may dafa jasir bi mu ko jele may ko Khadir Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nek ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nek ak man soko deful sama bay dana ma tek fitna ah ndaw sey tam nek ak Khadir ci nonu ñu deme ay at amuñu dom bay bi tam
daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yep bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yeme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu ne khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako neko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem sétiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mu ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdiya huqba falamma balaga majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñewé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf len ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni lepp lu dé su ko ndox momu laalé day dundu té kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi dé nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon guide mo nekkon tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir nak nit la won ko xamanteni kenn duko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñewé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci la ndox mi nak laal jeen wi bimu laalé jeen wi nak fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewon Yusha ibn Nun nak Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi sit la ci Yusuf mom mo téewon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci bax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatali wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla Musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won kudul khadir ndike barab bu ñu bayiko fofu la khadir nek ndax fofu la leen jeen wi recc te wax nañ ko neko fo demé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wawu len warona agné mu neko andil ma agn bi nak suko defé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa ash-shaytan an azkurahu
واتخذ سبيله في البحر عجبا خالي بي نيكو ناخ ياو جيسولو يونت يالله موسى نون دي بانيو توغي تي خير وا دون نوبلو فوفو فوفو ريك لا فاتي جنوي فوفو لاما جنوي ريتيه بغونا ساخ فاتلي لا جنوي نلا جيساتوماكو waye nak sheytane mo motax munuma lako fatali ba damako fatte jinwi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndoxmi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu dugg ci bir ndoxmi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñe muné ko lol muné ko lol nak len doon wut zalika ma kunna nabghi lol nak len doon wut limu beggone mo liñu beggone ci tukki bi modi jeen wi dundat ndax bara bu muy dundé fa lañu wara dajé gor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax Khadir fofu lañu wara dajé néna ñu daldi déllu wat nak ñom ñaar daldi nak né dañuy déllu wat nak ci xéer woow nga xamanteni fa leen joggé won ndax buñu fa démé mën na am ñu fekk fa gor gu nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran néna biñu déllu sé فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما القران نينا بيو نيوي با تي باراب با نينا فك نين فا ген غور غو رافيت يور سيكيم بو رافيت يور ليروك يالا غو رافيت نينا غور غوغو دي جوخ نين كو سونو ييرماندي نينا ايتام تي خمال نين كو تي سونو خام خام يي خام خام يو ييمي نينا مو نيك غور غو تارو تي رافيت nena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda ndax duma la top and ak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra dama ragal nak ne do meuna and ak man ndax man ko compliquer la dama compliquer ay mbir ba ragal na ne duñu mëna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muneko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour djema andak yow itam muñal la moné ko kon baxna kon danañu and waye nak gisna né dé sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor té man itam haqiqa la yor té sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga andak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko ne ko xamulo dara bokki juliti dafa melni andi yep ñaari andi yi manam andu Musa bi ak Khadir andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu di nuyu Abdouaziz Dié ci tiwawon nek ci keur Alhaj Abdul Aziz si khalife general deputy Diane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam khalife Diop ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal waq itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoudou Ndoye di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoudou Ndoye mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam
wa quartier taxu kaw ci ties ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awam boup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu ngi koy nuyu diko sante diko ziyare diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci Sandaga cantine B 42 ñu ngi koy nuyu diko ziyara mom itam diko balwaq Moussa Gueye al imam jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Facile ci Liberté 1 di nuyu Abdulaziz Mbaye di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Thioubou ci Barni Ndolman di nuyu itam papam Amadou Thioubou mbokki julit yi ñu ngi leen di balu ak di leen ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi yalla ñu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci biir ak ci biti seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Pabja ci seen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

malaika mom moko wax ne ko amna ben yerente bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko tey bu ko jaay kenn kérok ñom gis nañu ne yent yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nek ci xalé bobu kérok bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax nak wi lañu pésé su nak wi tollo ci 200 kilos or lay pesé ñu pesé 200 kilos or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari way juram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sakhatullahi fi sakhatil walidayn ngeureumul yalla mo ci ngeureumul ñaari wayjur merum yalla itam mo ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xale bobu mo ngi amé ci ngeureumul ñaari wayjuram mu melni biñu genné ci histoire bobu te itam yonent yalla Musa togon don waxtan ak banu Israil di len wax kemtan yi nga xamné yalla def nako ci mom mu wan len ko ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ca bañu soxla ndox la aju ca genné len keur Firaun la aju ca man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yonent yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ni qala rajulun min bani Israil li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخ نين ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci la ko de nak mom yalla ne ko anitil bahra fa innaka tajidu ala shati'il bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'al bahr fa idha nasita al hut wa haraba minka fa thumma tajidu al 'abd as salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo la fa xam xam waaw dana la bolé mom nak mu am lum la xamal mune ko nak da ngay dem ci geej gi ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun mune na nga jël jeun wi nga jox ko xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeun wi fo faté jeun wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wona Yusha ibn Nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi huquba ki suratul kahf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi wala itam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yu bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yonent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ko def way yonent yalla Musa wax né né majma' al-bahrayn biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejji ñu né modi geejju Faris ak Rom am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ni ubay ibn ka'b

na ne geej gogou majma' al bahrain mu ngi ci afrique e ku melni mohammed ibn ka'b mom daf ne tanjel mudi e dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al bahr al mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj doj wowo nak bañ fa agge fofu nak la ñaari geej yi dajé ñu fa ag nak jamono yu guddi mune fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñu tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen ne khadir nak neena nit ku yagg la ndax dafa massa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma' al bahrain ba ag ci doj wo yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena bañu aksé ci doj wo dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ni yusha ibn nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappé ndox mi muy jappé modi ma al hayat te yeguko fekk bobu mom la yonenti yalla musa joxon jeen wi pour mu tey ko mu ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lumu dal rek bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci la jeen wa nak dundu dal di tebe ci pagne bi dal di duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen wi dunduna genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonenti yalla musa fekk ko fi muy nelaw su yewo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na ba duggu na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobal mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dara sikul du gat ci bir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolou la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci ma'ul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wa dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax na ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay wow waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla musa ne ko jeen wa dem na e mu ne nak ken fatale wo ko ko ludul shaytan parce que shaytan beugul lu bax beugul ñaari jam yi dajé shaytan beugul khadir dajé ak yonent yalla musa ndax dajé ba njariñ rek cey joggé té sheytaani bëggul nit jariñu loolu tax itam mu fexé ba fatélo yusha ibn nun jeen wa waw bamu ko faté nak ci lénu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif musa nak daldi wax yusha né ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonnu neen ci suko défé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam yi wax nañu ne musa tukki na lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñeek ba modi ba mu raye nit keur fir'aun ba daw lolu ab tukki la ba mu waxe fa faratu minkum lama khiftukum ñaare ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib
moy ba mu ñewé ba wo firawna ba firawna bañ té mu won ko miracle yu fess té lèr firawna bañ jibarkat yi ko jottona gëm mu ray len té yalla né ko dama bëgg nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku mu di safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay mudi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenu fatena ko fa kat te itam ken fatelo wumako kudul shaytan muniko nak wanti lolou la beggon ndax lolou tektal bu leer nagn la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yew ba nek neena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wu fantaha musa wa fatahu ila al khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra ala wajhi al ma وهو يلبس ثوبا أخضر فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها إيه بنا خمينتني ينتي الموسى والبتكنا عندك يوشع مدخل بوبو neena biñu ñëwé nak ba fiñu faté won jënwa fa leen fekk nak khadir neena ñu ko fekk mu ngi taxaw di julli mu nekk gor gu rafet gor gu taru neena ñu ko fekk itam mu ngi sol ben mbubu bu verte wax neen ni li tax ñu tuddé ko khadir moy fu mu taxaw di julli neena la ko wër yépp day verte day nekk ay ñax yu verte yu rafet ño fay sax lo tax ñu tuddé ko khadir waaw al khadir moy lu verte ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu verte Musa nuyuko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Musa mu ne ko Musa mi nga xamanteni mom la nuyo ni ci banu Israil mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mu wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jeki jeki rek am ben picc bu naaw ba tim geejgi rek daldi cof ci ndox mi daldi yegaat xam nga dafa am picci yu nané non e khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni e kep ku nek ci ko suuf ya ko upp xam xam Musa ne ko waw mu ne ko mang lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñeek ñak ñu mujju ñe ñep so len comparer ak xam la yalla xam neena gëna tuuti lu tollo picc ma len naaw ba ciof ndox ma la tak ca bek ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparé nen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla e nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le khadir jangale yeneen ci yalla Musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc male ciof ca ndox ma nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw nak do mo meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox علم الكشف تيو علم الظاهر غير من يالا داف ما كشف واو داف ما كشف تي كشف موي كو خامتيني من غا واخا كودي
man nga wax ak janaw man nga wax ak montagne man nga wax ak ngelaw man nga wax ak lu nek waaw lolou modi ilm al kashf da ngay dem ba xam ghaib lolou nak la khadir xamone wanti yonent yalla musa al mudahir rek la xam waaw xam xamu biti la am kele am xam xamu bir motax yonent yalla musa bi mu insister mu ne ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra lo xamagul noko meune muñi waaw yow kay nañu and rek waye musa itam dadi ci duggal nak namu yalla ne ko dal bu sobe yalla insha allah dana and ak yow fasiyene mun qala satajiduni insha allah sabiran wala a'si lak amra khadir nak wax ko ne ko fa in ittaba'tani fala tas'alanni an shay'in hatta uhditha lak minhu dhikra khadir ne ko shaft bi may andek yow modi luma def buma ko lacc ludul dama la expliquer waaw suma la expliquer wul bul ma lacc ndax man buguma kuy andak man dima lacc wax ne ni ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara duggu pour meuna traverser nak geejgi ndax amna dekk buñu jëm wax ne ni biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi néna amna ben gal bu len traverser rombu len néna ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nekk ci biir gal gi waye ñi nekk ci biir gal gi ñom xamé nañu khadir xamné ni nit yalla la nit lay itam ku kémané néna ñu daldi xamé khadir nak né len nak légui ñun mën len mën nañ len yobale té du gën fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yoon ci yalla Musa la muy nekk yonent wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw khadir lañu yobale waaw kon ci barke khadir lañu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ni fantalaqa hatta idha rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna khadir daldi jël ben sémiñ commencé e am ay tableau yu muy dajji ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yep khadir nak yak nako waaw yak na gal gi ba wax ne sax amna bën bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo muju summi mu bam di map ndox mi diko wagn waaw waye bi Musa gisee lolou dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisee ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tebrek attaquer khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yak galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit len ño xamanteni dañu jitaranga ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay lenen len warona defal waye nak du yak sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax ne ni bi nga xamanteni khadir yak na gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi dal di fay tok nak japp ñamburam neena way limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israil di len jangal tawret di len war guddi ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni and ba duma ci jël dudul choono khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw muniko yaangi wax ne fumne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man de ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna andak man
parce que limay def doko meuna muñ Musa nak xelam delu ci muné ko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra muné ko buma jappé nak faté gi ma faté ndax doomu adama dañ ko bind ci faté waaw muné kon nak djegal ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu dugg nak ci ben dekk bu ñuy wax ayla néna ñu fekk fa ben xalé wax né né sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak ben xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul wona majeur jotagul won gënt dahak néna xalé bobu xalé la won bo xamanteni néna lu bon rek la daan def yaq rek la mënon néna demone na sax bayyi wayjuram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yakal di len andil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xale bo xamne da dan jog guddidi sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay wayjuram diko layal di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolou taxone na itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni wax deug yalla xale be len koy tek te itam wax ne ne xale bi e xale bu yemele won dal ndax xale la bo xamanteni ay konore rek la don def neena khadir nak fek xale bi mu nek ci biir moromam di fo khadir dal di jël xale bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak paka waye ku melni kala bi néna Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñu wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mur mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaquer na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken bëgguko lol la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyya aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ngi ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djéyé nga koy tuddé té du djéyé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muneko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muneko nak takalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañ wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi inqalaba ila diddihi nit bu demé beus rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxone na Khadir itam da di comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يلنت يالا موسى كنت ننا بتاي شي توكيم بو مجيبي تي نينت توكيم عندك جامبو يو بو باخ بي ني وخ خضر e ñu continuer ci seen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne antakiya la Abdoulaye ibn Abbas lool la wax
amna ñu ne ay la la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fa la nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasara nasaran wax ne ne ñom ñu ngi askano ci dekk bobu ñuy wax nasira muy dekk bi nga xamanteni tay khadir dugg nako ak musa e wax ne ne itam ay la la neena ndax ay la ne en wax ne ne dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk romain yi neena moy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf waaw dekk bi gëna suufé kon ci suuf fi nga xamanteni mo gëna sori asaman ci kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu ne amfakiya la amna ñu ne ay la la amna ñu wax ne nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla musa ak khadir duggu nañ ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lool neena amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek buñu fanan ñoña bañ neena ñu mujj nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñu ngi fanan nak ci ben suufu mur neena mur ba nak mu ngi jengon buy bëgga daanu neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek wa dekk bi bañ ne duñu leen sarax

mu mel ni Musa Khabir dugg nañ ci dëkk bi yalwaan nañu lu ñu dundé wut nañ itam lu ñu naan ak fu ñu fanan waye wa dëkk bi bañ nañu kon mu mel ni kon wa dëkk bi daal nekk ñu ay nit ñu baax ndax nit ku baax fokk mu téral gan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamni gem nga yalla gem yitam ne bis denc ba dana ñew neena del teral gan mu melni kon dekk bi gis neen ne dekk la bo xamanteni duñu teral gan e yalla dogal nak mir bañu togon ba Khadir togon ak yonnati yalla Musa te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la Khadir wax yonent yalla Musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak liggey bu metti Khadir jappale manam yonent yalla Musa jappale Khadir ñu jubanti mir bi defarat ko ba mu jekk yonent yalla Musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalla nañu len ñu bañ té itam wax deug yalla nit mom su liggéeyé ci ñaxam amna droit fayéku waaw té ñu dugg ci kër gi ne leen ñoo leen défaral seen mur bi kon ñu jox ñu sax donte ab témèr la ñu jënd ci añ Khadir neko ah sëriñ bi nak yow tay ji nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon né na buñu andé buma défé buma laacc é mu melni itam def na nga laacc ma wax la nga gantal ma defat nga laacc ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga taxaliko ak man kon ma ngi taxaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yalna yalla yeeram sama mbokk ma Musa mom de bu fekkonte ni proposer wul won Khadir ne ko suma jumate ba lacc la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu Khadir mu ne kon sen and dana continuer ene te kon Musa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis ne kon and la won bo xamanteni andu ñariñ rek la waye nak tay takhaliko amna ndax Khadir neena ko hadha firaqu bayni wa baynak سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تايجي نك لا نيو تاخاليكو وايي نك بلا نيو تاخاليكو دانا لا واخ ليغا خامتيني دفناكو مون نيرو لو بون تلو باخلا منيكو ليما نجيكا ديف مودي غال غنيو يوبالي وون تي سيني بوروم نيك نيو باخ ما شابوتي غال غي ياخكو لا تي رافيتون ييب ما ياخكو muneko gal gogou ma ngi lay yegal ne ay miskin ñoko momon ñom nak dañ doon liggey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund muniko nak miskin yoyu fukk lañu won neena ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur muniko wante juroomi miskin yi ñom ñoo ci am kattanu liggey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu kattanu liggey mu ne wante sax ñom fukki yépp febar waye dañu tanante nak mu ne ko ndax juroom yi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon mu ne ko bo setlo kenn ka dafa gaana mu ne ko ka ca top itam dafa pat mu ne ko kenen ka ca dess itam dafa laggi muneko ki len ñentel mom dafa yor febaru xuxan muneko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër muneko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu kattanu waaw di liggey ci gal gi muneko yeneen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënu ñu dara muneko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tax kenen ka ci dess nak dafa moma ka len ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok
ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskeen lañu mu ne ko yaq bima yaq seen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci seen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek fi digi geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet bu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mu ne ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mu ne ko itam té bañu démé ba ci digg geej ga gis nga bour bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis ne gal gi rafetul xamemuko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafetone rek dañu kepp ñun ñepp ci biir ndox mi nangu gal gi ak ci biir batom waaw mu ne ko am safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara' yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw yiwu lol yor l'islam bu sel di ko pratiquer nene yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xale bi bu magge da fay bon te bon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine je ñu nekké won top ko ndax xale bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woti jenen diine jo xamne diine xërem la te bu boba ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diine ju sel joju top xale bi mu ne kon nak comme xale bi jotagul gint te jëfi kacior rek la daan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogu li ñuy wax ay du yam ci bop borom dañ ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sel leen te bax jam yu ma gërem lañu pour ma sévé sen pass pass motax ma jël xalé bi ray ko su ko défé xalé bi day bokku ci kafalatu mam ibrahim aljina lay dugg ndax day bokku ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënd té xalé bu jotagul gënd su génné aduna é moy xalé yoy yi nga xamanteni mam ibrahim daf leen di yar kon xalé bi dana dugg aljina mu ne ko itam ñaari wayjuram sen pass pass dana mëna ñong bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak danenu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wanti itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mu ne ko itam yalla dafa nam itam jox leen jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la li ñu wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reuy khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jël ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة كن دقلا متخ مملأ القرآن وخني وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة مملنيكون مدس نيتلو جف جي تمودي بينو دوغي سي دك بي مير بيغا خامتيني جوبنتي ناكو مونيكو مير بي مير بي ما جوبنتي موني نياري خالي ньоكو موم باي نياري خالي يوي اي جيريم لا نيغي دك نا سي دك بي نينا سوفو مير بي دا فا ام نك ندامبو لو فا نيك مانام امنا كوبر فور بو فا نيك واو خالص بو بري نيك فا واو نينا سين باي نك ñom ñaari jirim yoyu ku baxone la te yiw dafa jëlone khalis bobu e yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne e khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nekk ndono xalé yi mu xamne su len ko télé jox nonu wa dëkk bi say say nañu say chay chay go xamanteni mën nañu nangu alal ji ndax dafa am nit ñoo xamanteni duñu samonté ak alalu jirim ci samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp ne safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonentibi ne ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza daadi jinju ñaari baram yu tedd yoy ni ni lañuy toggi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam seen aq bañ di lek seen alal ndax képp ko xamne ya ngi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone na khadir romb fa xamne itam denc bi nafna sulleku te bu sulleko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mune yonenti yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci e ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما ديف دي ديفو ماكو تي سما تشوباري بوب دو سما شوا بوب لا كديف مي داماكو ديف تي نيغال لو خامتيني موغي جوغي تي بروم يالا ماما واخني نا جوبنتي مير دي نдах سوماكو جوبنتي وول علال جي مننا فين تي بو فيني e jirimi danañu perte ndax wa dekk bi danañ ko jël seddoko motax kero khadir bi nga xamanteni taxaw na pour takaliko ko yenen ti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala kharqi safina makhafata gharqi ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka ummuka fil yam wa anta saghirun da'if moy ko ndax dag may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi ngama ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal gi lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ga te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañum mune ko nak hikma ba yalla e doxalon ba tax nga téré ji kër Firaawna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko mo tax
miskin ya yalla dana len sam ba bourba du meuna nangou sen gal ñuy dé moniko kon bobu buma ci yett moné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl ghulam al kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al qibtiyya bighayri amr moniko ndax dang may yett ci ray bi ma ray xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doni ndax wax nañ né sax di mu rayé xalé bi yonent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xalé bi dadi fak yak wi ba yak bi feñ muné ko xolal luñu bind ci yak bi muné ko ñung ci bind kafir muné ko bu magge yéfer lay doon muné ko xalé bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qitila te bokon ci wa keur fir'aun te nga doron ko mu dé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yanti yalla Musa ne ko dedet mu ne ko kon buma yett mu ne ko atalumuni ala tarki akhdhi al ujra fi iqamati al jidar wa nasita nafsak hina saqaita ghanam shu'ayb li ajli al malik al jabbar mu ne ko ndax ya dang may yett ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kérok ba nga démé kër Shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram té itam nga defon ko rek ngir Yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir Yalla ah damay def ngir Yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir Yalla mané ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxanté loxo kenn ku ci nek nak won sa morom gannaaw nenen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seni nit waye biñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonent yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yi marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngén né dal jëm yu ñu gis bir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu dess ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi ci dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank né duñu dugg ngeelamte lolu nak amon fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nangu won nga Musa bi mu retourner joge ci Khadir ba mu ñewé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna Harun wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna ndax geleum nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yonent yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gu ngeema fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis ne gennaguñu jam ñaajo yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mu ñu genn ci ngeelamte gogu waye kérok bi yonent yalla Musa waxe Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna febar daanel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munu ko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek fa yalla jele bakanam fofu len ko rasul yalla dogal itam bimu delu se ci aw nitam
nelen haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel waaw da nga jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxone rek nga and ak mom ndax harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigg dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam e yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak ndañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax lamuy wax haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def né ko haruna kan mo la ray mu né ko dama fébar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuuma gi yonent yalla Musa delu ci wat ci awitam wax né né at len ci tek rek yonent yalla Musa daldi gañu ba mu gañu nak e kérok sax wax né né malakul maut yalla daf ko né demal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bimu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom né ko man dé borom bi moma yoni néna na jël sa ruuh kérok yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal dé wax né né dafa mbecc malakul maut bu bëb ba fokk waaw malakul maut daldi daw nak déllu wat ci boromam bimu déllo ci boromam né ko jambang ma yebal ci mom dé mudi yonent yalla Musa sa jambob ba mu ñëwé daldi wax ak mom biru dé waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama bëtt ba ci la foxé yalla déllo wat ko bëttam nako wante dal demal nak nga waxtan ak mom neko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal neko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekente ni lolo ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñëwé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det Musa ne ko waaw dundu da la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tégué la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dund mu ne ko waaw suma ko dundé ba paré après luy ñëw mu ne ko dé moy ñëw mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek té noppulu yalla dogal nak malakul maut daldi jër ruham ndaysan avant muy jër ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may génné aduna na jégé lu tollok kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy ñu fa duggu te muy suuf si nga xamanteni fa len wara duggu ndax mom len wara don yalla itam nattu ña bañoon ñepp de nañu ci ngeelamte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo mujju mag bi ñu magge nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy baye te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say ci fi nek genné len doonu dekk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jerusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor sa fa nek ray len dal di occuper dekk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalif moko don kalif bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge ku ñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yayam sanniku ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo démé ci ben aya buñuy wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al maut
فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون اي بوبو حزق المي موتاخ مو واتي مودي ديل كفل ناخ موم دا فا نيكون سي بن دا فا نيكون اك او نيتام دك با نيو نيك ناك ماس ام فا بن فيبر بو متي ام فا يالا دوغال ايتام ام نيو داو ناك ген دك با نيو نيو با نيو داوي ген دك با ناك يالا دوغال ناك ñom ñu muccu bañu muccé nak ña déssone ci dëkk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi daal ñoo ñak fayda rek buñu gennoon ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dëkk bi yalla dogal itam né len daal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane daal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginaaw bi ngeen déllu sé ñom ñepp nak ñu dé ci dëkk ba bañu dé nak hazqil nak daal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam né ko yalla daal sama nit ñepp jël nga len yobul len té nga ma ma ngi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaam ñoñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déforon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Awf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walé ci dekk neena bu len genn dekk ba neena itam ñu nekkul won ci dekk ba buñu dugusi waaw buñu dugusi lolu itam mu nekk jangale bu doy war bo xamanteni yonent bi jangale nako tabarakallahu mbokki yal nañu yalla defal ak degg defal ñu itam ak top te Musa mi nga xamanteni ci histoire am len nekkon wax neen ne li yalla tuddu turum ci alquran tuddu ko sax turu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu emission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube serigne mustafa si jamil di nuyu Ibrahima Samb di nuyu Jarbatam Moussa Ndaw ci Cité Port di nuyu Rakki Ndjay ci Kounoun di nuyu Alioune Mbay di chauffeur mom itam ci Kounoun di nuyu Maysa Gassama mom itam di tailleur di nuyu Mayoro Yad di kilifa ci business bi nek ci Lamine Gueye di nuyu suñu mbokk mu bax Mbay Lo dekk ci Tiwaone di nuyu Adja Aminta Diop nek ndar ci ri Bouflair di nuyu itam Adja Aida Diagne mom itam mu nga nek ci Ridis Medina di nuyu Adja Fatou Awa Diagne nek ci Liberté di nuyu Adja Ndey Ngone Diagne mom itam dekk ci Amitié dekk di nuyu itam Aminta Diagne nek ci Jeppel 2 sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Pabja ak al Imam Moussa Gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

cœur yi la dim ci djublu modi yalla dafa bëgg wax yonenti bi ne ko la tadhun an qissat ahli al-kahf ajiba dun baqi al-ayat fa inna ghayraha min al-ayat ad-dalla ala qudrati Allah kal-layl wan-nahar was-samawati wal-ard a'jabu minha muneko bul yakarni iswar bubu reyn reyay go xamanteni genna yemi guddek beccek genna yemi asaman ak suuf dedet a iswar la waye nak nanga genna yemo ci guddek beccek gi lay awonte bis bu nek waaw lolou kumu yemul rek dof nga waaw guddek beccek su guddi ñewé fan la beccek nek su beccek ñewé fan la guddi nek yalla neena lolou lu yemel lele ngeen yemu ci mbir ba tek ko fu for fekk la fa ngi len jégué waaw upp kemtan fop te bayyi wu len ko xel mune ko itam asaman ak suuf ni ma talale asaman mu di mbar tim len malal suuf mu di basang ngeen man ci def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ci dawal auto waaw di ci banne xon nu mu len nexe kemtan bi ci suuf ak asaman kemtan bi ci guddek beccek ma ngi lay yeggal ne kemtanu ñooñ ndaw yoyu duggon ci xuntu ma gënu ko yeme kon yeme na rek comme sama kemtani ñu ne ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñooñ xuntu ma waaw ñooñ xuntu ma dañu ko wax waye batu raqim bi borom xam xam yi dañ ci warante amna ñu ne raqim amna ben xalaat bo xamanteni nu'man ibn bashir al-ansari mom xalaat nako ci mudi gis gisam mom biñ ko laaje no firé batu raqim daf ne ashabul kayfi manam ñi duggon ci grot ba ñooñu alquran ñom la netti seen histoire ne ñom la yalla nelaw lo won ci xuntuma ñetti téméri at ak juroom ñent wante amna ñetti nit ño xamanteni ñom itam duggon nañ ci am xunt far buntu khuntuma dadi fat ci sen bir ñooñu ñodi raqim aw kon dafa melni kon ashabul kahfi kon dafa melni ñaari grotta am mais nu'man ibn bashir mom neena ar-raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ñom itam ci khuntuma waye ñaari khunti bokkuñu قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف نعمان بن بشير نينا دغونا يوننت بي صلى الله عليه وسلم نينا دي واخ تي ميرو ني ني تودي الرقيم من نيتي نيت لن وون يو خامتيني دانيو генون بانيو генني نك دي دوخي سين سخلا يالا دوغال نين نيك تي توكي بانيو دوخي با تي آل بي يالا دوغال نك taw bu metti dableen ñu daal di daw nak dugg ci benn grotte
ben xunt bañu fa duggé nak pour sélu bayyi ba taw bi arrêté ñu continuer doxi sen soxla far am benen xeer bu gawé ko ci ko montagne bi ñu né di bërëmu ba aksi ci buntu xuntu mi ñu duggé dadi fat xuntu mi yem ci seuk amatu ñu fuñu jaar bu genn fañu nek lendeum crise kenn gisul sa morom neena ñu jaxlé lol ba ñom ñep kenn ku ci nek fokk na ni xuntu may sa bammel ndax dotu fa genn ndax xeer wi reey na reeyay bo xamanteni mënu ñu ko pousse ba jall neena fofu nak jaxlé nañu waye amna ben way bu nga xamanteni amna luko yalla yakiwal manam amna luko yalla di ci walu ilham neko waji daldi wax ci khalatam bu rafet ne julit bu jaxle day sukkandiku ci jeufam ju rafet ñaan boromam waw jeuf jo xamne bang koy def yalla rek mo taxone nga def ko da ngay sukkandiku ci jeuf joju ñaan sa borom soko defé yalla mën na la may lang koy ñaan legi mu ne kon ñun ñett ño fi nek ñakul bis kenn ku ne ci ñun amna lo defal sa borom te bang koy def yalla rek mo taxone nga def ko kon nak fatiliku len yeen li ngeen massa defal yalla ti dugulu len ci kenn da ngeen ko def rek ngir jëm yalla defulen ko ngir gissal defulen ko ngir dara ludul da ngeen ko def ngir jëm yalla ku ci fatiliku donte ben jëf la na nga sukkandiku ci jëf bobu ñaan sa borom yalla mën nañu dimbali ba xeer wi dañ ñu genn doxé suñu soxla nena fa qala qa'ilun minhum kullu minkum yadhkuru ahsana 'amalin 'amalahu fala'alla allaha yarhamuna fa qala rajulun minhum qad 'amiltu marratan hasana kana li 'ummalan لا يعملون عملا لي فكان لي عمالا يعملون عملا لي فاستأجرت كل رجل منهم بأجرة معلومة فجاء رجل منهم ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به mune ben way dal di jog ci ñett ñooñu dal di wax ne man de masna def yiw bo xamanteni yalla rek mo taxone ma def ko mune ndax dama amone ay liggey kat don leen liggey lo ma amone ay ouvrier don leen liggey lo neena ma waxale ak ñom nak di leen fay par beccëk nena wanti biñu liggéeyé ba ci digg beccëg gi amna benen way bu ñew bi mu ñewé itam ma waxalé ak mom né ko beccëg nangam lay fay wanti comme yow da nga ñew ci digg beccëg gi xamna liggéeyu genn walu beccëg la lay fay
wante biñu liggéeyé ba ngon jot néna gis na né wajuju mujjé wona ñew lamu liggéey ci genn walu bëcëg gi tolo nak lañalé liggéey ci bëcëg gi yépp kon danaka mom da doon jambar bo xamanteni lu nit di liggéey ci bëcëg mën nako liggéey ci genn walu bëcëg waaw lamu liggéey dal tolo nak liñ ko fi jitu won liggéey waji nak né man duma sak jëf nit duma liggéeyal ba paré muy sul liggéey ba nak diko fay lu ko jarul ndax lolu aql muné ma fay ko nak lu tollo lama fay ñi liggéey won ci bëcëg ba ena am nak ben way bu ci gatt xel né man lutax nak waji ñuy tollo fay c'est mom genn walu bëcëk li liggéey mané ko lolu nak du sa problème ndax alal ji mako mom comme ma mom sama alal nak señna jël ci sama alal dimbali ko ma neex sama xol sedd ci mom ci limma liggéeyal lolu tax ma fay ko lu tollo li ngeen liggéey waye du dara néna way joju daldi mer daldi dem bayyi mom itam liggéey ba nangul sax jël lima ko yorel ci bëcëk bi waron ko ko fay mom dal non lama bayé lim jottone liggéey yépp dem ndax mer na dal ci lima fay waji mu tollok ñom néna man tam kum julit la duma lek néna akku nit mukk néna ma dal di koy jël nak alal joju am fuma ko tek ci kër gi néna ma bayiku fa nak diir bu yagg borom ñewul jël ci ko nangou mako saraxé ndax momoko nangou mako lek ndax momoko nangou mako mayé ndax momoko néna ba bis rek néna am nak néna wajuy jaay ay nak rombuma néna ma jël alal joju nga xamanteni liggéey kat bobu mer moko fa bayyi néna ma jël ko jëndé ko nak yoyu bayyi ko ci kër gi waye yalla dogal itam alal je barkel ndax nak ya ngay juronté rek ba bari lol waw ba nek ay getti nak ene alal je bari ba yema waye nangouma ci def dara lutax ndax akku jambour la momoko bis bu nek ma ngi xalat ne borom dana delu ci te bu delu se ma deloko alalam nene bis rek néna benn magat rombuma néna mu nga yor yépp di ci sukkandiku ndax magat gu ëpp néna ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fi liggéey ba bàyyi fi sama alal loolu nag àq la ci man dag ma ko war a delloo neena ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal alalam daal di dem ngir mer neena ba ma xamee ne moom la neena li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla xam ne mooma ko neena ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp neena daal di ko koy jox neena bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf ndax defewoon na ne amu fa lu toll noonu ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi nag yooyu nag yàlla def na ci barke ñooy jurante ba nekk ay gétt li gétt gi di bari yépp ay million la yaa ko moom donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur sa capital moo ko jur ah mu ne kon nag yow yàlla allahumma in kuntu faaltu hada li wajhika alkarim adhilil jabala anna mu ne ko yow sama borom su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko
ma ngi lay ñaan xeer wu reey wi fat buntu bi ba mënatu ñoo jall yalla nga ko fi dindi wax ne ne xeer wi daldi dandatu lu ñu mëna gisé tuuti leeru jant bi waaw lu ñu mëna gisé tuuti leeru jant bi kon ñom demon na ba niñu ni xeer wi fatte xuntu mi ëpp na ba ñom mënatu ñoo gisante ci seen biir keneen ki daldi jog ne man kat qad amiltu hasanatan marra kana li فضل مال وأصاب الناس شدة فجاءتني امرأة تطلب مني معروفا فقلت والله ما هو دون نفسك فأبت علي وذهبت ثم إنها رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك فأبت وذهبت وذكرت ذلك لزوجها فقال لها زوجها أعطيها نفسك وأغيثي عيالك فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك نيوني بلين واجدا دي جوك نمان كات مسنا ديف من تم أك نجيك نخ yalla daf ma mayon alal ju bari baxema gan baxema gan lol ma malal ju bari sama alal bari lol neena jeki jeki rek neena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek neena muy gis nak ben jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah neena ñew ci man nak neena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniku giñna ci yalla ne dimbal li ngay sakku ci man du mëna nekk feek joxulo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem ne wante mu dem tok dir bu yagg daldi jaxlewat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom nema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmmi borom neena mu melni sheytaani daf ma gën japp neena ma daldi lank ne ko giñ na ci yalla ne duma la mëna dimbali mukk fek joxolo ma sa bop ndax jongama nga te sama xala ngi ci yow neena ndaw si daldi bañ delu wat keureum jaaxle ba waxtan ci ak jëkke ji ne ko kat kenn la fi yaakar ndax mom la fi yalla mëne gën ci dëkk bi ci mom la yaakaru ndimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxuma ko sam bop fek itam jëkke ji jaaxle na jëkkër ji ne ko comme loolu fistas jox ko sa bopp ndax kat njaboot gaa ngi faatu ndax xiif gu metti kon te nga koy jox sa bopp nee na ndaw si daldi dellu si waat ci man nee na ñëw saraxuma ñaan ma ci njëkk nee na ma daldi bañ ne ko ginne ci yàlla ni duma la mëna dimbali fek joxulo ma sa bop neena ba mu démé ba seus té jaxlé neena ci lama djébal bopam nak fasiyéné joté ak man ci jaxlé neena ba mu sumé yérém ba yitté wo joté ak mom neena gis na ko moy lox lox gu nga xamanteni man dama mujju tit jaxle neena ma wax ko ne ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi munima inni akhafu Allah rabbal alamin
man kat ragal na sama borom ci am jëkkeer ba paré di moy muneko khiftihi min ash-shiddah wa lam akhafhu min ar-raha muneko yow soxna si ya ragal sa borom fekk nga jaxle lol ya ragal sa borom fekk nga ñak lol andak ngor andak liman ya am ngor man de ma goré di may ku bon may say say man de ñepp seeni kër ci ntaku fo ngiruk ñak man dong la yalla baxé gan ci dëkk bi ma am luddul jeex taxul ma fateliku sa borom luddul nit ñi jaax la ñew ci man may wut pour moy ak ñom kon nak bis niki tay genn na ci moy tuup na ndaw si ya bax neena daldi jog nak ne ko ya ma dello ci sama borom daldi koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kero waji neena yow sama borom in kuntu fa'altu dhalika liwajhika al-karim fafruj anna muneko yow sama borom bu fekenteni bayyi gima bayyi ndaw si bañam moy ak mom se bu fekenteni se jëm rek taxon ma def ko kon nak ma ngi lay ñaan xeer wi dañu fi dindil ñu xeer wi ngir jëf ci ñu ma defon ngir se jëm neena fan sada al jabal hatta ta'arafna khair wi daldi dandu bañu am leer go xamanteni dañu mëna gisante ñun ba xamne ba xamante ci suñu biir waaw neena wante taxul khair wi dañ ba jeex neena keneen ka daldi jog daldi wax ni قد عملت حسنه مره من كت مصنع دف لو باخ بن بيس من كان لي ابوان كبيران وكان لي غنم فكنت اطعم ابوي واسقيهما من مي كت يالا دف ما جخون نياري ويجور ني ماغت لول maam nak ay nak di sam kat mune wanti limay sam yeb teewul ne samay woy jur malen di togal ñuy lek buñu bëgge naan itam malen di rotal neena benn bis nak bama deme sammi neena taw bu metti teena ma ci all ba bu mu guddé neena bima ñëwé fekk na sama ñaari wayjur ñi ngi nelaw neena ma rat meew andil len pour defaral len rer neena bima ñewé fekk na len ñu nelaw neena bima ñewé neena ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yew ma taxaw bu beuset neena biñu yéwo nak neena la len defaral nak ñu daldi ndik neena yalla su fekenteni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yal na fi jog xeer wa daldi ne bac bac daldi sanne ku ci alba buntu bi daldi leer nañ ci sen kanam ñom ñepp ñu daldi genn ñu nekkon bu yalla ne yonent bi am hasibta an ashab al kahf wal raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashab al kahf am nañu ne dedet xur wa nga xamanteni
khurwa ashabul kahfi nekon modi raqib waye amna serigne buñu wax ka'b neena qaryatuhum moy sen dekk ba ñu dekk mo tuddu raqim waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax ne ne ar-raqim lawhun min hijara katabu fihi asma'a ahli al-kahf wa qissatuhum ñu ne sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci kilifa yi histoire yi ñi nga xamanteni ay historien len ñom neneen ar-raqim modi tableau ba nga xamanteni bi xalé yoyu genné daw tableau bu ñu bindoon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis biñu genné dekk bi bind ci itam kenn ku ci nek ñaata at nga am bind seen histoire ak la leen taxa genn ñu ne modi ar-raqim moy tableau bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni qala ahlu at-tafsir wa ashabu at-tawarikh كان أمر أصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائف بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام يوني فريكة القرآن أك بوهي السوريين وخننوني أصحاب الكهف نيناسين جامونو مغينيك كتي ديگنتي yonent yalla isa ibn maryam ak sayyiduna muhammad alayhi as-salatu was-salam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digeunte isa ak sayyiduna muhammad

0: Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñune wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbari al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu sukkandiku rek ci xew xew bi nga xamanteni amone nax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abu Bakr tok ba Abu Bakr faato Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone aw nit ñuko dikaloon ci foore yahud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya top ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkenté né tontu nga ko su boba dañu ñu xam né l'islam dëgg la danañu xamné itam Muhammad yonent la waji don nako sakku te mu and ak ngum ak ragal yalla donte sax nekkon na ci xat xat ak tis ak ñak bu tar ndax lolu daf len di wonni jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la bobu mu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy wa taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker ju jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaadul lolu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawalu manam di jaay seen bop te ko ci laaj mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax soo ragale yàlla yàlla ubbil la bunti wërsëg yi yàlla jàppandalal lépp ci yow ba lépp loo soxla daf lay daldi fekk si gis ngeen sayidatuna Mariam ragal yàlla taxoon wërsëg daan na ko dikkal di jóge ca aljanna di ko fekk si ca mihrab ba mu nekk mu nekk ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana llahu lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mënta ragal yalla mukk dundam di naqari kon itam ñu xamni jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla ci la demi ba fekkoon góor gu bon gu yoroon alal daan ca moy mu fexe bu wëlbatiku góor ga nekk ku baax tuub ba góor googu ragal yàlla ma tax ba mu tolloo ci njaqare mu fàttaliku lu baax lu mu defoon lu baax loolu xettaliku ci xat-xat boobu mu nekkoon kon suñu mbokk jigéen ñi nañu xam ne ñoom ñooy base société bi. Suñu baaxee société bi baax, waaye bu ñu bonee société bi daal di bon. Kon tabaarakallahu, loolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamante ni foog nanu ne suñu jaayul seen bopp duñu am lu ñu dunde. Yàlla ngi fi, moo bind, mooy dundal, mooy rey, nanu ko ragal, nanu topp itam ci ay ndénkaaneem, topp itam ci li mu digle, topp itam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci li mu indil ci alquran ak lépp lu ci aju. Ñu ne sayyiduna Umar radiyallahu anhu yahudi ñëw nanu di ko laaj, ne ko laaj yi ñu lay laaj su fekkee tontu nga ko, ñu xam ne l'islam dëgg la, ñu xam ne itam Muhammad yonent la. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne leen salu amma badalakum, laaj leen lu leen neex. Nee na ñu ne ko akhbirna an aqfali samawati ma hiya wa akhbirna an mafatihi samawati ma hiya wa akhbirna an qabrin sara bi sahibi wa akhbirna amman anzara qawmahu la huwa min al insi wa la huwa min al jinn wa akhbirna an khamsati ashya'a mashaw 'ala al-ard wa lam yukhlaqu fi al-arham wa akhbirna ma yaqulu 'amma yaqulu ad-dik wa akhbirna 'amma yaqulu al-faras fi sahilihi wa ma yaqulu ad-difda' fi naqiqihi wa ma yaqulu al-himar. Ñu ni jifi dañu ko wax ne ko yow Umar ibn al-Khattab ñu ngi lay laaj nga wax ñu ngal maanaam kannaar yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan da dara du mën a yéeg jëm ci ko asamaan ci lu baax, kannaar yooyu yan kannaar la? Cellule yi tëj asamaan ba dara lu baax du mën a yéeg yan cellule la? Ñu ngi lay laaj itam yan caabi ñooy ubbi asamaan ba yiw yeeg lépp luy xeetu lu baax mën a yéeg? Ñu ngi lay laaj ci bàmmeel bi nga xamante ni dafay dox ànd ak boroomam, bàmmeel buy dox boobu bàmmeel ban la? Ñu ngi lay laaj la doon waare, la jógoon di waare te du nit te du jinne, waaraate kat boo xamante ni du nit du jinne kan la? Ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon neen dox ci kaw suuf te amuñu ndey, amuñu lu leen jur, waaw noonu rek la nu ñëwee. Ñu ngi lay laaj itam siq bu dee sab lu muy wax, ñu ngi lay laaj fas bu dee ngexal lu muy wax, ñu ngi lay laaj mbott bu dee jooy lan lay wax. Bi ñu ko laajee laaj yi wax na ne Umar ibn al-Khattab njatt na boppam ci suuf, ndax laaj yiñ ko laaj xamu ci benn, xamu ci dara. Wante Umar ibn al-Khattab ci mandoo ci wàccee gu mu wàccee boppam tax na mu wax wax bi wax ne laa ayba bi Umar iza su'ila amma laa yaclam an yaqula laa aclam wa an yas'ala amma laa yaclam. Mu ne ah du sikk kat ci man Umar mu doye di mii suñu ma laajé luma xamul ma baña am benn complexe taxaw wax né li ngeen ma laaj xawmumako té itam su fekkenti ni gis na luma xamul ma baña am benn complexe ci laaj ni li kat xawmako waaw ñu gis né kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam yaron na njabotam ci wacce sen bop ci modeste ci bañu reuy waaw ndax dañu wax ni reuy pep le buy nek ci xol te pep bobu ku mo nek ci sa xol do dug aljanna pep bobu nak yonent bi opere won nako ci xolu julit ñi ba dindiko motax umar ba mu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak amna yahud bu top dadi wax ni hadha dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyyan wal islam batil munea li kat day wonene kon sen yonent bi du yonent li day wonene itam sen yon wi yonu nen la du yonu deug fofu nak amna ben sahabi buñuy wax salman al farisi mu ngi won ci jotaay ba salman daldi juk daldi wax yahud yi ne len qifu qalilan taxaw len muñal ma tuti ma ngi ñew neke boba mu nga jëm ci tangam ba mu nga jëm ci ka yonent bi waxon ne suma de dekk ko xam xam aliyun moy buntu ba waaw ali ibn abi talib mom la salman di seti pour mu dimbali len ci laaj yi len jifi laaj te mu nek ay tiax yu nub ay tiax yu xoot bi salman ñewé dafa wax ne ya abul hasan ya abul hasan أغيث الإسلام فقال وما ذاك فأخبره الخبر نبي مني دفنكو يوبا يحسن ختل الإسلام نخ أي نونم دل ننو تكوم منكو لن مخيو منتلكو كسيون ينو لاج سيدنا عمر تمونكو تونج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دادي أندت سلمان الفارسي رضي الله عنهما إن علي دادي نيو بيتي جي في فكل نيو تخاو سيدنا عمر بمو جيسي علي افكو دوغل نيوكو دادي كوي أكولات خمني برم خم خم غري نيو علي دادي نيو dadi len wax ne len saluma badalakum fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam allamani alf bab min al-ilm fatasha'ab li min kulli bab alf bab fas'alu 'anha muni ali ibn abi talib nena len laj len lu ngeen bëgg laaj leen lu leen neex ma ngi leen di yëgal ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ma junni buntu ci xam-xam nee na junni buntu yooyu góorgóorlu naa ba jëlewaat naa ci yeneeni junni buntu yoo xam ne maa ko ci dolli ci samay gëstu ak samay recherche mu ne kon nag laaj leen lu leen neex ci kàttanu yàlla ma tontu leen waaye Ali nee na leen inna li alaykum sharita iza akhbartukum kama fi tawratikum daxaltum diinana wa amantum Ali na leen bala ma leen naa tontu nag danaa tëral benn condition condition bi moo di su fekkente ni li ngeen ma laaj yépp tontu naa ko comme ni mu dikké ci sen téré yi ci sen tawrét yéek sen évangile su boba nak na ngeen dugg ci ci suñu diiné xamné diiné ji moy diiné deug na ngeen gëm sayyidna muhammad xamné moy yonent mu jog jamono té mo tej risala ji fi ne ko waw ko kay ben yoranté amu ci sokay tontu ñuy gëp ñu ne ko yow ali ñu ngi lay laaj an aqfal as-samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamanteni ñu tej asaman buntu asaman yi yeen cellule la ali ibn abi talib ne len kanar yi tej buntu asaman modi ashirku billah manam bokale ak yalla muy tej buntu asaman fek yaangi bokale ak yalla do julli ba sa julli yek do wor ba sa wor yek do joxe azaka ba sa azaka yek te jëf yu bax yi nit ñi di def fi ci ko suuf malaaka yi dañ koy yek ci ko wa nit ku ne nak am nga fu sa jëf yu bax di jaar di dem bo bokale ci yalla na tej nga buntu yoyu lo defati ci lu bax dotul jallati wa motax nak ñu ni nit ki weddi yalla jëfum ju bax du yek wa motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lañu nga gis leen ñu dakk dimbali nit ñi gëna upp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne bañu wax naan tubab dal jikko jullit la yor wante dañuy def yépp du mëna yek ndax li ñuy bokale ak yalla parce que gëmuñu ko kon ñoom tej nañu fasen jëf ju bax warona jaar di yek wa motax yalla ni gaay ñi nga xamanteni gëmuñu ma seen jëf dafa melni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwé mu naaw su nox ñëwé itam mu dem mu ne kon nak xomb yi tej bunti asaman yi ba jëf ju bax du mëna yek modi bokal ak yalla ñi ne ko lutax mu ne li anna al abd idha kana mushrikan lam yartafi' lahu 'amalun wa mune nit ki bu fekke dafa nek yefer mune ben jeufam ju bax du meuna yek wa julit bi nak mom wekenteni julit nga te bokale wo ak yalla fexe nga ba assurer bañu bokale ak yalla nenen nak donte sax muy katu yalla nga li ngay muy bakar la waye nak bo julle mu yek so woré mu yek bo joxe azaka mu yek yow dal julit bi xeer rek ba bul bokale nena ñu ne ko lolu itam deug la ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatih as-samawat ñu ngi lay laaj yeen tiabi ñuy ubbi bunti asaman yu bejjuf yu bax yi meuna yek mune modi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul mune tiabi ji ubbi buntu asaman yi modi nga sede te deugal ne amul ben bour budul yalla te sayyiduna muhammad itam ndawam la te jamam la neena fofu nak je fi xolante nanu kenn ku ci nek xol na sa morom ne moné waji lim wax di deug wante teewul ñu ngi continue di ko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin sara bi sahibihi ñu ngi lay laaj bammel bi nga xamanteni daf doon dox andak lamu um sina ali ne len zalika alhut alladhi iltaqama yunus mune len moy jeen wa wonnon yonent yalla yunus ci digg geejg jeen wa wude bammel la bu umbon nit ba pare di dox ci bir geejgi waaw
1: muneko cheikh bobu lolou lay tekki ñuneko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmuhu la huwa min al-jinn wala huwa min al-ins ñuneko ñu ngi lay laaj la nga xamanteni don na war ay mbokam te du jinn du nit munelen hiyanam la tu Sulayman ibn Dawud munel la don waré te du nit du jinn moy xorondom wa don wax moromi xorondom ya ci iswaru yerente yalla Sulayman don war mbokam ya nan len ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muneko xorondom bobu don wax ak mbokam ya nan len yen samay mbokki xorondom gaaw len ngeen dugg ci seen bir keur yi ndax Sulayman gi ñew te borom doole la borom daraja la te bu ñewé mom ak soldaram mën nañu leena joggati ngeen dé te ñoom duñu ko yépp ne ko xorondom wogu dé xorondom la wo xamanteni kilifa la woon ci bir xorondom yi ñu déggal ko mu leen di waar di leen orienter di leen tek ci yoonu yalla ñeneko ñu ngi lay laaj an khamsatin mashaw ala al ard wa lam yukhlaqu fi al arham ñeneko ñu ngi lay laaj juroomi yef yo xamanteni don nañu dox ci ko suuf neena te kin umbulen nonu rek lañu juddu wa munelen dalikum adam wa hawa وناقة الصالح وكبش إبراهيم وعصا موسى منيلن جروم نيو ني دون دوخ تي امونو ندايك باي مودي ادم اك حواء نيوم نونو رك لا نوجدو اك جليم صالح غا ndax wa kër saalex bañu bëggee sonal saalex dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen su fekkente ni mën naa ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la kérok yonent yalla salih amone ak jaxl waaw ba sax xawona gantal yalla ne ko kat mang lay yegal ni may fa'alun lima yurid luma neex ma def te sama katan amul limit li ñu la laaj mën na ko montagne bi mën na ci genné gelem gu and ak doomu ñu ne gilem googu nag àndoo nag doomam neexatu saalex boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla binde ñu ne itam kapsu Ibrahim keroog ba Ibrahima tëralee suñu maam Ismaïl ca Makkatul Mukarrama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne Ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayyiduna Jibril alayhi salaam ne ko demal nga jox ko sayyiduna Ibrahim, ne ko mu remplacer ko domam ji mu narona rendi. Neneen xar mom amul nday bay nonu rek lako yalla binde jaarul fen. Ñu ne yet wo nga xamanteni yenent yalla Musa alayhi salam mom la yoron waw te bu ko sanne mu nek jaan mu sonalon ci Fir'aun yet wo witam wax ne ni nonu rek lako yalla binde won ken dagge wu ko ci ben garab yi fi ne ko waw lan la siq di wax budé sap mu ne da fay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yeen way sagal ñi top aduna way fatali ku len sen borom yalla len bind te dina len fi jele te bo legge da ngeen ko rendre compte kon na gor gor lu len ci jamuko motax muy faral di sap ngeel pour di yeey way sagal ñi nga xamanteni ñu ngay bidanti mu ne ko lan la fas di wax buy ngexal mu ne ko saabu bo waré fas waaw wala saabu xelum fas demé ci goor yalla ya dan gaddu sen jasidi jihati pour yaatal l'islam bi neena fas dana ngexal wax ne allahumma ansur ibadaka almu'minina 'ala al-kafirin yalla yalla nga dimbali sa jam yi le gem ba ñu mëna tassaré sa message ba mu mëna yaatu yalla nga wédam lo yéféri yalla nga néwal sen katan loolu la fas di ñexalé ñu né ko lan la mbott di sabé mune da fay wax subhan rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar ana lol lay wax haa ma ngi tuddu selu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen ya nga koy sabbal ci geej yu xoot ya ak dex yu xoot ya ak barab yu lëndëm yi neena bi sidna ali tonto laaj bi

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليجي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتون يالا اك باخام فاسيني وقتان اك يين تي استوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اديما جي ويسو موكاي جيسون نين وقتان ييغا خامني دوخنا ci digenté yahoud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yéme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto da nañu xamné l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko da nañu xamné kon l'islam nen la Muhammad yalla yoni wuko ba sidna Umar amon ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax Salmanul Farisi mo job dem seti sidna Ali karramallahu wajha mo mu ñew bi mu ñewé yahudi di ko laaj muy tontu ben par ben di tontu ben par ben di tontu ben par ben ba question yep jeex gis ne ne bi question yi jeexé yahudi kérok ñetti mbolo lañ won mais ñaari mbolo ya ñom suk nañu da di jeblu deugal l'islam ne moy diiné deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ño laaj sayyidna ali ne ko ya ali qad waqa'a fi qulubi ashabi ما وقع من الايمان والتصديق مونيكو جيس نانو ني سونو مبوكي نغم دوغنا سي سن خول تي تونتو ييغا تونتو سونو لاج ياكو ورال وايي ناك ديسنانو بن لاج لاج بوبو بو فيكنتني تونتو غوكو سو بوبا ناك نيون dañu dugg ci seen diine soko tontul nak duñu mëna dugg ci seen diine ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci ben xunt yalla ray len fa ñetti téméri at ak juroom ñent bañ le bam len fa rayé wala bam len fa nelaw lo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu muneko nak ñooñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali neko su bëgge ma wax la ko ndax alquran andinako mu di téré bi ñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi neko yag nañu degg ngeen di jang seen alquran bobu waye alquran da fay résumé té ñun dañu bëgg nak nga tass ko gën ko léral kon dal li ñu bëgg moy nga andil ñu seen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk bañu dekkon wax bour ba xaj bañu andalon lol dal mom lañu bëgg su wékenté ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappon sidna ali karamallahu wajhahu wax len ne len wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñom manto bi mu sol yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw mune len hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سيدنا علي نكو yenent bi sallallahu alayhi wasallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amone ci dekk romain yi ben dekk bu ñuy wax afsus ben bour bu yiw mo fa dekkone waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukay wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ne rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex nena mu dadi fay tabax nak palais bu bax bu rafet sax palais bu yeme ñu ne bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amone na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci biir da ngeen gis ñom fuñuy mujj ñu né bour bi musu ta nango doxal benn mbir luddul ba diso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel té mus té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bour bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitum ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeeku wuy ci fitna lu len may na len jamm jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuyisu ñu ko nak fitnal na len di len sonal ñi ko opposé ñepp daf len jappone di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digeunte sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digeunte bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax ne ñom diine biñu jappone modi diine sayyidna isa alayhi salam
kon bour bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya saniko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defe won waaw ñi gem ñep mu len di mbugal di len ray ñu ne bi nga xamantini nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gem ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum len wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tokna ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wër ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reuy kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu senen ak sen armée fess nañu del dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bour bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mo am doole la bour bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudi jeune yoy dan ko conseil nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisé bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jangé muné law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني دقيانو سمي بو فيكونتني يالا كوم ني مكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليب دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek muy gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi de khianous bi mu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay feni kessela di khianous dal du dara nit la rek da di bur nak bu kacior bo xamni kuko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamlikhami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggënt ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamlikha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'am wash-sharab wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gané ci sama xol
waaw dafa am xalaat bu nekk ci sama xol xalaat boobu moo tax mënatuma lekk mënatuma naan mënatuma nelaw ñu ne ko wama huwa yatam li xaar xalaat boobu lan la mu ne ataltu fikri fi hadihi sama fa qultu waman xalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuda waja'alaha saqfan mahfudan bila ilaq min fawqiha wala da'am min tahtiha wama ajra fiha shamsaha wa qamaraha waman zayyanaha bin nujum summa ataltu fikri fi hadhihi al-ard min satihiha ala dhahri al-yam al-dhakhir waman habathaha wa rabataha bil jibal ar-rawasi li'an la yamtad ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ين سمين بوك لتخ ننغو ما لك ننغو ما نان موديني xootal naa sama xalaat ci asamaan si ñu tiim ma xalaat di wax ne waaw kan moo bind asamaan kan moo def asamaan mu di plafond plafond boo xamante ni yàlla ko aar téyel ko boppam ba daanuwul plafond boo xamante ni daanuwul mu ngi tiim nee na te gisuma buum yu ko téye nee na gisuma itam ay jëñ yu ko téye kan moo sànni ci kaw jawwu ji jant bi kan moo sànni ci kaw jawwu ji weer wi kan moo rafetale asamaan ay biddiw mu ne sama xalaat daal xóot na ci côté boobu ba tax na itam am naa ak jaaxle ci loolu wante xam naa ni loolu de dulu du diqyanus mi mu bind asamaan du diqyanus mu bind jant bindul weer te itam bindul bidiw loolu moom leer na ma xawma luma leerul waaye loolu leer na ma mu ne ma guddalaat sama xalaat ci suuf si ma nekk ci ni mu tàllaloo nee na ma xalaat itam géej gii nga xamante ni jàkkaarloo naag man di fuur nee na kan moo téye géej gi ba wala ngaanul ba agsi ci suñu kaw kan moo samp montagne yu dëgër yi nee na xam naa ni itam loolu du deqyanos mi moo ko def nee na ma xóotalaat sama xalaat ci sama bopp man kan moo ma génnee ma di doom ma génn ci sama biiru wayjur wu jigéen kan moo ma dundal di ma jox li may lekk fan lay jóge lan moo tàggat suuf bu suuf di génne ñam wu ma mën a lekk waaw màgg gi may gi nekk ci man lan moo koy def sama loxo di tuuti ba jikki mu commencé rëy waaw sama sikkim dara ci kawar nekk ci ba jikki mu commencé am kawar sama kawar ñuul ba jikki commencé weex ndax bijaaw loolu kan moo ko def nee na bi ma xalaatee yii gis naa ne daal inna li hada la saanian mudabbir yii daal ma fi lim ñàkkul ne am na ku ko def ci man ba pare nag yor ko nag géréel ko boppam ndax liggéey yu rëy yi ma gis ci àdduna bi amul noonu rek hasard déedéet amul noonu rek par hasard am na buur boo xamante ni moo bind àdduna bi ba pare nag yoreel ko boppam buur boobu nag wuute na ak sori na soree naag lool di qiyanus mi nga xamante ni buur bu kàccoor la bi mu waxee wax bi xale ya toogoon nekkoon naa tongoom ci wàllu liggéeyu ministre ca
keur bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ dé sét dal di khianous mënul nek yalla kon nak ngëm gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk mënatuñu mukk wax deug yalla di gëm nak di khianous di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mu ne len kon li fi seuss mo di ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku dadi daw genn dekk bi dadi wut nak yobal bu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam ci lañu dajéek ben sam ñu dadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaju tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na na tangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu daldi netti sam bi fi ñu jaar yépp daldi koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk bu dañu ñu ray té bëgg na ñu rawalé itam suñu pass-pass motax ñu gaday dëkk bu ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gëdd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw bu mu dégglo seen kaddu kaddu yamu dégg ci ñoom def na ci mom ak ngëm mom sam bi mu daldi gëm ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko mësta xam wante wax deug yalla tay de ginnaw ba ngeen mako xamale gëm na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaarma kom xaar yeek bay yi ma yor ak nak yi mom mako ma daw dello ko borom dadi len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gëm rek kay mbokam motax sam bi dadi def lolu ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñoom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xaj bobu ndax xaj bi kat dafa nek xaj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sam bi bamu ñew samu bangi and xaj bi dañ ne ko kat daqal sa xaj bi mu dem ndax ragal nañu kat xaj bi feñal ñu ndax buñu toggé ci barap mën na mbuw té bu mbawé xeyna soldar yi ñuy sét dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi nak commencé di daq xaj bi waaw fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukay sanni ay xeer
waaw diko sanni ay xeer waye taxul xaj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sanni ba sonu bi xaj bi xame nak ni sanni mën nako gañ waaw wax ne ne qala bi lisanin zaliq xaj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunni wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Isa rasulullah munelen yeen sama nit lutax ngeen may daq xaj bi moy wax neena lutax ngeen may daq te man ma seedi deugal ne amul ben bur budul yalla te Isa ibn Maryam yalla ko yoni muné kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seeni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila Allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci Yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bima am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def né inni uhibbu ahbab Allah man kat dama soppu ñe soppu Yalla te yeen gis na ni soppu ngeen Yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma daq bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolo ak jamu la ci man e sidna ali moy net li histoire bi wax ne ne borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuté amna ci wanté Abdullah ibn Abbas néna xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba paré jëm ci ñuul ñu né itam turu xaj bi wuté amna ci wanté turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de den ci jëfëndiku ci walu secret wax ne ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba paré yeggi ko dem da nga dem ak yam delu se gam wa nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax touram amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñu di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw me itam wérante amna ci ñi neene ni la tuddu ñi ni la tuddu ñi neene la tuddu waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidina ali mu ngi netti yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kahf waaw grotte buñu duggoon ñoom grotte bobu xuntu momu nu mu tudd sidna ali ne len mu ngi tudd al wasid neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sammu bi gem na and ak ñoom ñu nekkon juroom benn nit sam bi ñew gëm juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañ woon juroom ñaari jeune lañ woon xaj bi moy ñew ñet nekk juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena xuntu ma ñu dugg nak
sam ba len ko won ndax moy nitu Allah mo xam Allah bi mo ne len nañu dugg ci khuntuma le wax ne ne kërok bañuy dugg ci khuntuma fekk nañu ci buntu khuntumi neena ay garab yu meññ sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xotul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci nox ma nan ene ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba wa bi nga xamanteni e guddi jotna itam ñu daldi dugg ci xontuma fas yene nelo

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم، جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني وقتان اك يين ci nitu yalla bu mag mudi Luqmanul Hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yu rafet te bax yumu don digal ay dom ma yum don digal domam man ci tawul itam amna yenn ci tere yu wax ci histoiream Luqman nak dañu werante nan dañu werante ni nax mom yenent la won wala du yenent ndax diko ci alquran yalla wax ni Luqman yonent la won waye dal wax na ni jox nañu ko xam xam deugën te modi xam xamu hikma lolu alquran wax nako ñeneen yonent la ñene dedet do yonent waye neneen sonen nit ku bax la won rek dina mëna dajale mbolem xétu gratis yenent dina mëna dugg benen grat budu grat yenent itam dina mëna dugg kon Luqman nit ku bax la won don dugg ci kon suuf mom la alquran wax ni wa laqad atayna Luqman alhikma mani alhikma modi alaql والعلم والعمل به والإصابة في الأمور يلا نانا نون يلا جخون نانو سنو بين النت بني وخ لقمان جخون نانو كو لني وخ حكمة من حكمة نك مودي خل مرفت مواند خم خم بو وير خم خم بنيو جفي jafin bu sel Luqman borom xam xam yi wuute nañu ci askanam am nañu wax ne kanat min ukhti ayyub ndax dama dégg ne jaam bu ñul la woon comme man ndax ki doon laaj laaj bi moom jaam la woon té Luqman itam wax ne né jambu ñul la won ndax nit ku ñul la won benen tay dal am na ci waye Sa'id ibn Musayyib dafa wax wa joju don ko laaj jambu bobu ne ko la tahzan min ajli annaka aswad mané ko bu mu la metti ndax li nga nek nit ku ñul mi ne Luqman nit ku ñul la won man lay yegal ni Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma alquran itam tudd na ko mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax ñi ca gën a siiw Luqman ca la bokk Bilal itam ca la bokk mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba
ñi dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul leen, ne ko Luqman foofu la bokk. Kon loolu daf ñuy wan ne Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne samitu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul haqqan aqul lam yakun luqman nabiyan walakin kana abdan asamahu Allah ta'ala kathir at-tafkir hasan al-yaqin ahabba Allah fa ahabbahu Allah fa manna Allah alayhi bil hikma. Jeli nañ ci Nafi' mu jeli ci Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Ma ngi leen di yëgal ne Luqman nekkul woon yonent, wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu. Waaw, maanaam zéro foot la woon, ndax lépp looy tilim tilim mu jikkoo moom Luqman muccoon na ci. Waaw, nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul akhlaaq lamboo na ko. Yéen ci nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kóolute la ci boromam, nee na itam ku soppoon yàlla la, te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne Salman doon na nelaw benn bis, nelaw bu bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu khalifatan fi l ard taxkumu bayn annaasi bil xaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg. Baat bi ko wax loolu, Luqman daal di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu al aafiya walam aqbalil balwa wa in azama alayya fa samaan wa taa. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkillu naa ci sama boroom, su fekkee yàlla tànn loo na ma man de tànn naa am jàmm. Su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn, man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal ku fekkente ne yàlla daf may tànn loolu, loolu ma gënal. Mu ne ndax damaa ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourne nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yonente yi fi jiitu woon, yàlla yónni leen ba pare nattu leen. Waaw, nattu ya sonal leen lool, ndax boo gisee ulul azmi min ar-rusul, ñu ne yonent yépp juróomi yonent ñoo ci gën, juróomi yonent yooyu seen mbëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnuloo moom daal préféré na nekk daal nit ku yàlla, nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñu ngi koy dund,
boccam dal rawale pass passam ak tawhidam neena moko gënal mané nak wante bu fekkenti ni yalla doguna ci defma khalifam ci ko souf neena bu boba dama warante ak mom nak dama koy baye bëgg bëggam baye ko mashiyam ak iradam su ko defé nak ma top ci gënaawam nangu ko nak ci bi nangu ko ci bit neena maratami da di koy wax ne ko lokman lu tax nga tontu tontu bi lokman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li anna alxakima bi ashadd almanaabil wa akdariha yaghshahu aldhulm min kulli makan mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk barab bu doywaar la nekk dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab te bu mabbee mu dugg ci biir safara wa nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara mu ne bu fekkente ni itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon nee na nga mucc doo dugg ci safara wa mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon nee na tuñu safara wa dana mabb te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci ko suuf mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekk ku corox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla malaaka mi ne ko est ce que li nga wax dina naa dégg mu ne ko ndax aldhulmu zulumaatun yowm alqiyama mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yowm alqiyam mu ne te bëgguma amel kenn àq bëgguma tooñ kenn mu ne ko nag te atte moom yàlla rekk ko moom yàlla rekk ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ka ko yeyoo mu ne ko ndax adduna poñetu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo féetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee adduna doole jooju la la yàlla jox nga féetale ko adduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayaat addunia fa inna aljahima hiya almawa mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte na muy atte jaarul yoon xoolu ca yàlla séddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha annafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy attee mën bakkanam daan ko nee na kooku ëllëg àjjanaay këram nee na maraaka mi gën a yemu itam ci kalaama lokman googu nee na lokman ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee solee xam-xamu xikma dafa yeewu rek commencé di wax xikma lu mu wax nit ñëpp ne eskay
tax yonent yalla daoud alayhi salam wax nako bis ne ko touba laka ya luqman u'tita al-hikma wa sarrifa ank al-bala yonent yalla daoud neena luqman wona sa taxe yow de raw nga yow de muccu nga luqman ne ko lutax mu ne ko ndax dañu la jox xam xamu hikma teggel la nottu la waaw ndax yow benki ñu ngi koy dund yàlla teggel na la ko jox la xam xamu xikma nga tokki sa ruq waaw sonuloo kenn kenn sonoonu la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam-xamu xikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla daawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaanee histoiram ci émission yi weesu moo tax Luqman wax nañ ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiyan am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee neneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawba mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie mu ne comme moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga masiha yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw min naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaanee ca malaul aala di bokk ak malaaka ya géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fa waaw ki nga romb ci medd mi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaayee noonu ka toog ca bureau itam door ko simam bu rafet cravate moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaane ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moromu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Luqman mi kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ne dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca séraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daal di jël xol ba ak làmmiñ wa ñëw indil ko ñu toog ak diir bu yàgg mu yónniwaat ko séraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat séraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma ne gën a bon ci xar mi Luqman daal di jël xol ba ak làmmiñ wa indi sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma ne gën a baax ci xar mi da nga indil xol bi ak làmmiñ wi ma waxaat la
laat ma ni gëna bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ wi waaw mu ne ko nu mëna nekké naka la xol bi mëna gëna bon ak lamiñ wi gëna bax itam ci xar mi waaw mu ne ko xol bi ak lamiñ wi suñu baaxe neena dañuy baax bëgg na baax lépp neena bu ñuy bon itam dañuy bon bëgg na yees lépp mu ne ko mën na nit ki lammiñam xolam mën na nu gën a baax ci moom waaye itam mën na nu gën a yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la da fekk ni booba xol baak lamiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ni booba itam xol baak lamiñ waa baax ndax kat lamiñ mooy interprète xol la nekk ca xol lamiñ ko mën a feeñal loolu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna fi ljasadi la mudga إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد فسد الجسد كله يعني صلى الله عليه وسلم نينا أن بنسوخ ونكتي نت نينا سوخو سباخي لت بنكتي باخ واو julem baax kooram baax azakam baax waaw léppam baax daal waaw waaye xol ba bu yàqu léppam yàqu jaram du baax ndekay luqman na mu xami loolu ba yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lamiñ wa li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lamiñ ba moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal buñ ko dee séddale ñaar la xolam ak lamiñam nee na la ca des nag moom yàpp deret rek la ak yax amul solo waaw mu ne lisaanul fata nisfun wa nisfun fuaaduhu waaw wa lam yabqa illa suratu llahmi waddami waaw kon nga gis ne nit daal buñ ko dee wax xol baak lamiñ waa tax moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci liggéeyam mu ko féetale ci xol ak lamiñ waaw waaw ndax moom moo doon doctoru xol yi mooy doctoru batin yi waaw moo doon faj xol yi di ko defar moo tax dikk na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqahu llahu sharra ma bayna rajlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi daxala aljanna mu ne képp ku nga xam ne yàlla fegal na ko ayoo la nekk ci diggante ñaari tànkam te mooy awraam waaw bo fexee ba góorgóorlu ci wàllu mooy waaw jéem a sàmm bu baax waaw ba ñungal sam pëy wa sharrama bayna shafatay nga fexe itam ba ayo la nekk ci sa diggante ñaari tuñ te mooy sa lammiñ nga fexe ba yar sa lammiñ du déborde nee na daal ku yàlla fegal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu lammiñ nee na daxalal janna fokk nga dugg a jan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxoon ni ndax ëllëg dana am dara lu mën a dugal nit ci safara lu doon lammiñam waaw moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu daxala ala abi bakrin as-siddiq fa ra'ahu yajzubu lisaana fa qaala lahu ma haada fa qaal innahu awradani mawarida ñu عمر بن الخطاب نيوان نسيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما
mu fekk Abu Bakrin mu ngi xëcc lamiñam wi rek waaw mel ni ko bëgg budde lamiñam sànni. Omar ne ko waaw sang bi looy def looy def ni mu ne ko wax sama lami wi dal moo may dugal ci ay musiba rek waaw sama lami wi moo may dugal ci ay musiba mu ne ko yan musiba mu ne ko xanaa musiba yu bon yi waaw ñu ne waaw fa iza kaana hada xabaru siddiq alladi fadluhu fawqa thuraya wa qad xarasahu llahu min assuu wa akhbarah anhu as-sadiq bimadid al-kamal alladhi la yujadu fi ghayrihi mimman tala'at alayhi ash-shams ba'da al-anbiya fama baluka bi ghayrihi ngene bu fekenteni nit ku bax ki di Abu Bakr mo te lamiñam diko xecc te Abu Bakr mi nga xamanteni ngane lam weesu na bidiw yi weesu asamaan yi di dem Abu Bakr mi nga xamante ne yàlla moo ko sànn ci lu ñaaw ba mu wattu ko mu su ko def te du ko def bu mukk noxuk màggaayam ak sellam Abu Bakr mi nga xamante ni yonent bi moo wax ne jant bi téemul gannaaw yonent yi ku gën Abu Bakr waaw nee na jant bi tiimul jant bi fenkul ci ginnaaw yonent yi ku gën Abu Bakr waaw ñu ne bu fekkee Abu Bakr moo téye lamiñam di ko xëcc ba koy bëgg a buddi sànni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamante ni nag ñun demaguñu fenn amaguñu benn yow bu wóor waaw ñun nag waaw ñun suñ position naka la demee kon nga gis ne nit ki war na yar lamiñam bu baax kon mën nañu sukkandiku ci Luqman gis-gisam bu rëy boobu mën a wax nag ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni rahimallahu mra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne yal na yàlla yërëm waaja nga xamante ni bu waxee waxam di njariñ kese waaw waaw dañu bëgg nit bu addoo rek na nekk njariñ lu mu mën a jëriñoo wala njariñ lu nit ñi mën a jëriñoo waaw mu ne aw wala mu xam ne wax baaxul ci moom waaw aw sakata wala mu noppi xam ne wax baaxul ci moom waaw waxoon nañ leen ci émission bi weesu ne noppi dafa bokk ci grade ñeenti escalier yi nitu yàlla yi di jaare pour mën a jege seen borom kon nit ki daal ñaar moo war a nekk ci moom lamiñam bu dee wax na nekk lu am njariñ bu dul lu am njariñ na téye lamiñam waaw yonent bi ñaanal na nit ki nga xamante ni su waxee waxam jur njariñ su noppee itam noppeem jur jàmm waaw mag ñi dañu wax ne penc mu jàmm nekk mag mu xam lu mu waxu la fa nekk waaw waaye bu fekkee ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

yonent la ci raxas ci metti dafa bari motax borom xam xam yépp d'accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi ba léegi itam teer la woon am nañu wax ne ñawkat la woon ñaw moo doon méccéem am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon da daan sàmm ay xaraki bay mais rouya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulan arraari qaala bala qaal fima balagta ma balagt qaal bisadq alxadiid wa adaai alamaana wa tarki maa laa yaniin ñu ne Luqman mas na daje ak benn waay waa ji dégg ay kàddu yu yéeme ci Luqman waa ji ne ko xana du yaa doon sàmm bi ma daan romb di sàmm ay gàtt mu ne ko akay man la mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am lu ko amam ndax ñoon kat xam-xam bu mel ni baaxuwuñ ko dégg ci sàmmkat ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara mu ni ko kon moo def ba am xam-xam bu wére ni xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yépp jooy dana ko maa ko amee ci dëggu ci sama waxtaan mu ne ko fas yéene maa wax mukk ba fen lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre ndax mosuma fecc wëllëre mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ duma ci dugg mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma duma fen ci sama waxtaan duma fecc wëllëre duma dugg ci lu amul njëriñ lépp lu ma gis rek lu am njëriñ yi wax nañ ne Luqman ni dund na junniy at fekkee ne itam jamono yonent yàlla Daoud alayhi salaam mu ne lu jiitu yonent yàlla Daoud di ñëw ñoom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar waaye bi yonent yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee daal di dellu nekk sur ba nekk njaboot topp ci ginnaawam mu ne Luqman ku yéeme la woon ci waxtaan yu weesu am nañu waxoon ne Luqman jaam la woon nga dégg ne kon histoire lañ koy dégg moo di ne wax yi mën nañoo bari kii waxee nii kii waxee nii kii waxee nii waaye ñu gis ne Luqman bi nga xamante ni yàlla dobal na sangam boobu yónni ko ca saraas pour mu jëndi fa benn xar bi mu jëndee xar mi ñëw daa di koy rendi sang bi ne ko jox ma li gën a baax ci xar mi mu dindi lami wa ak xool ba indi ko ñu toogaat ab diir ci jamono sang bi yónniwaat ko ne ko demal nga jënd lema xar ca séraas ba mu dem jënd xar ca séraas ba ñëw mu ne ko rendil ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi li ci gën a bon gën ci ayib

la nek ci jëm jojole buñ ci yéssé itam dañ leen di yobale gëw mu ne ko kon nak buñu baxé dañuy bax ba faw buñu boné itam dañuy bon ba faw ci biir lolu ci lañ waxon né xam mu ngi séddale ko ci ñett ñett mu indil leen lañuy wax al-qalb as-salim ak al-qalb al-mayyit ak al-qalb al-marid lolu mo doon li ñu weesu woon ci aljuma ji weesu al-qalb as-salim mu waxoon leen ne leen moo jox xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yi nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy seltal moo ci xon yàlla di wax ne téere bi di alquran leer la jëmmi njub la ñeel ñi nga xamante ni ragal nañu yàlla maana ñi nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dañ na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy saxal julli di ko def ca waxtu ya di ko def itam ci charte ya di ko def itam na ko yàlla bëgg moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla nayu ca ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay may ci alalam du ci dimbali boppam du ci dimbali ay wayjuram du ci dimbali njabootam du ci dimbali itam jaamu yàlla yi moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nañu ne dañu nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla mais noonu ni leen ko yàlla dégale waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiqun waaw mu koy dale nag ci seen njaboot ak seen wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha biqalbin salim yaani biqalbin salimin min alshirk walnifaq yàlla ne ni bisa ngi ñëw ci bis yi waaw te moo di ëllëg yowmal xiyaam nee na bis la bu nga xam ne nee na lu alal bare bare amu fa njëriñ lu doom ya tekki tekki lu njaboot gi tekki tekki amuñu fa njëriñ lu fa am njëriñ rek mooy xol bi nga xamante ni mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ayibi jikko yi nag limoon nañ ko bi ci njëkk moo di bokkaale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak nafaq ba ca topp di fen ba ca topp di ndañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wurucc ak kàccoor yooyu yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni waruta nekk ci xolu aji gëm ji soo fexee ba jikko yooyu nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñuy ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaam ci waxin mooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bare bare lu doom ya bare bare te fexe wuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim ci li mu jikko yi dañ ci yow boo liggéey itam ci part rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal loolu nag yàlla moom moo ko wax kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman na xol daal bu baaxee lépp baax
xol bi nga xamantene nak moo di al qalbul mayyit, mooy xol bi nga xamantene dafa dee. Xol bi dee mooy xol bi nga xamantene soo ko doon waar ren bëdd ren lu tax mu waaru mukk. Moom dool sëgg ni ci mom te fas yéene mu ca sigi waaw. Moo tax yonente bi ñim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teele yee pour noppal xolam, ne ko li ngay baax baax li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yépp yëg naa ko xam naa ko. Waaye nag am na ñoo xamante ni du ñu jub mukk ak effort boo mënta def du ñu jub mukk waaw. Moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun. Mu ne ko wér na ne gaa ñi nga xamante ni wet dinanu ma, moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen, duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk waaw. Mu ne ni yonente bi def na ko lu tax, mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Yàlla nee na man ñoo karte seen xol gannaaw bu ma ko yorndoo gis ne jéemuñu jub lu njub, jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéem a jub wala ñu jéem a baax, fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax, jéemuñu wut lu baax, lu dul ne ñoom cheytaane la ñu àndal, cheytaane la ñu bëgg. Ba ma demee ba xam ne àdduna ak cheytaane leen yitteel, mu ne ci laa tester seen xol yaarut njub bi ca dugg bu mukk. Mu ne ko kon bul som te classe boobu moo doon classe ñoom Abu Jahlin. Waaye nag am nañu fi nag tey taalibe am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax dañu fa taxaw waaw, dañ ko jéem a dégg wutiwuñu ko, seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lanu. Képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan, yàlla dana kaste sa xol, yàlla dana fatt say nopp, yàlla dana fatt say bët, doo mën a gis dëgg, doo dégg dëgg, doo nangu dëgg.

loolu demoon na nitu yonent yàlla moosaani yàlla ne ko miracle bu nekk wàndalan ko am na ñaak ñoom ba ci turu Sinaï may wax ñuy dégg may digle ñuy dégg waaye ba ñu wàññee ko seen bànneeku bakkan la nu topp dem na mu ba rey nit xamuñu ko ko rey nga digal leen ñu wut nag nga jël lenn ca nag wa bàcc ko nit ko mu jóg wax ko ko rey tëddat teewul ba ñu way bàcc ko dañoo topp seen bakkan topp ñu samay ndigal ni ko ñooñu nag seen xol moo wow seen xol moo dee te borom xol bu dee nag ngëpp munu caa dugg naan ko ngëpp munu caa dugg mu ko kon nag bul tey maanaa yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fa hiya ka alxijaara aw ashaddu qaswa wa inna min alxijaarati lama yatafajjaru minhu alanhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu almaa wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah wama allahu bighafilin amma taamaloon yàlla nee na ñu fee li nga xamante ni seen xol dafa wow damaa ne xeer yàlla nee na ñooñu sa xeer moo leen tane mu ne nga xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génne ca ba faf nekk dex mu ne am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni dana toj ndox génne ca ba nekk salaam wala mu nekk teen mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni toroxloo seen borom ak ragal seen borom dana tax ñu dalleekoo ci kaw montagne doonu ci suuf mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu seen xol dëgër na ba gën a dëgër xeer ndax xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba génne ndox xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba gàlwe ko daam waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom mosuñu ko ragal ci lenn bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def te yàlla kat moo leen jox xéewal yañuy nuuree ci bakkaar ndax bu dee weggaat dund ga ak alal ji yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel ba neyoon yàlla ne ko kon bool taay yi ci ñoom waaw bu sonn ci ñoom nee na ñooñu la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dina maam dex génn ci mu ne wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu almaa mu ne moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen boroom ba seen bëttaa waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen borom seen xol di jooy bët yi jooyee ñu waaye xol yaa ngay jooy waaw kon nga gis ne yàlla xas ba mu xas borom xol yu dee yi te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wuñu mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub leeruk yàlla gii di alquran ak sunna fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer ndax xeer sax léeg-léeg mu toj ndox génn ci wala léeg-léeg itam mu dalweeko ci kaw dal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam wante ñii de seen xol yi boo leen tiimoon di leen wàcceel kaamil bi di leen waa di leen wax lu nekk du tax mukk seen xol toj ndax seen xol yu dëgër moo tax ñu ne nit ci xolam dana dëgër wante itam dana am sabab ndax jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sala allahu sallam wax na ne laa tukthirul kalaama bi gayri dicrillah fa inna kathrata alkalaami bi gayri dicrillah qaswatu lqalb jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne yonente bi sala allahu sallam daan na wax ne bu leen di bëril wax waaw te tudd leen ca yàlla manam toog ci grand place
waxtaan la tollak ñetti waxtu te fàttaliku woo ca yàll tudloo ci sa borom lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna benn yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy na ci politique ngay wax wala yaa ngi wax ci yeneen xam-xam yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna waaye la ngeen fa toog yëpp waxtu ya ngeen fa def yëpp fàttaliku wu leen ca benn yoon seen borom yonent bi ne na loolu dafay waral xol bu wow waaw toog ci barab waxtu wu yàgg te la nga fa toog yëpp fàttaliku wu fa yàlla tudd naa ko fa ne neen loolu dafay waral xol bu wow moo tax yonent bi ne fa inna kafartal kalaam min gay bi gayre dicrillah mu ne qasatul qalb kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul danga koy natt ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi ndax bari na wala bariwul su baree sa xol wowul su barewul nag jàppal ne sa xol wow na jëlee nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa junud alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirs ala addunya Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral jënge nit ci texee di dugg safara bu ci njëkk moo di bët yu dëgër waaw xam nga bët bu dëgër baaxul mooy nit ku ñàkk kersa soo demee ba amatuloo kersa ci kenn jàppal ni benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara soo demee ba sa xol wow dootoo déglu waaraate déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandarga na benn mandargaa ngoog buy wane na yow mi nitu safara nga beneen ba ci des itam mu di tuulul amal waaw nëgët bu yàgg bis bu nekk nga naan suma amoon oto sàngam suma amoon kër sàngam waaw suma maamoon nangam suma demoon barab sàngam waaw xëy na kat mën naa nekk millionnaire xëy na mën naa nekk milliardaire cay bu ma yàlla defaloon nangam nangam ak nangam di mébét rek mébét yu dul jeex àdduna mébéti kese la amul kenn ku génn àdduna te bàyyiwuloo mébét waaw ku génn àdduna bàyyi nga projet waaw kon nga xam ne mun ñoo jeexal àdduna dañ fiy dund dañ fiy dund rek dem moo tax mu ne képp koo gis muy mébét waaw di mébét rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom jëlit du bëri mébét ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw mu guddee nga ne kat bëccëg du ma fekk waaw xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëri mébét ba ca topp moo di alxirsu ala addunia maanaa xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am doyul waaw loo am rek doyul dafee nga ne daal dara doy la ci àdduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax ala yaalamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir yàlla nee na doomu àdduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jamaa jox ko nee na du tax mu doylu ndax dana gestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bale de bu ma ko yàlla defalaatoon jamaa ba boolee ko ci sama jamaa bi kon mu gën a baax nga xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam damaa dama nee neen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am doyu ko ñu ne nag boo xiree ci àdduna bu mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xëyree ci àdduna bu mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy waral safara feeñ na ci yow waaw yonent bi nee na ñeent ci mandarga ngoog yooyu wane texee nek nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq
man daa jaamu bakkanam rek dinga naan booy nekk. Moo taxoon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ni ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee munoo ci ñoom dara, dangay wax ba sonn rek. Kon fa innama alayka albalaagh wa alayna alxisaab, yow daal dañu la waxlaa rek, waxal kay dégg di jëfe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek la ba ñun la concerne, waaye li ñu bëgg rek mooy waxloo nen la waxal. Kon yaa nañu yàlla musal ca xol ba wow. Mu des beneen xol moo di alqalbul marid, mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar. Xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran, mu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmil aakhir wa maa hum bi mu'miniin yukhaadicuuna allaha walladina aamanuu wa maa yukhaadicuuna illa anfusahum wa maa yashuruun. Yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nañu ma man yàlla, te gëm nañu itam gisu penc ba, te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu, dañoo feeñal lislaam ci kaw, waaye seen xol ya ngëm nekku ca, maanaam ay nafaq lanu. Ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nañu am ngëm gu wér. Yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp, wante nag yëguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp, ndax kat lu wayran di ca sa loxo lay nàcc. Kon li ñuy jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay fëpp, déedéet ci seen kaw rek lay fëpp. yàlla ne ne yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar. fi qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradan wa lahum adaabun alimun bima kaanu yakdibuun. yàlla nee na yonent bi nafaq yooyu seen xol feebaruk sikk moo ca nekk, man yàlla ma dolli seen feebaruk sikk ba ci wàccee alquran ñu weddi ko muy seen ngànce, weddi na ñu weddi nu ma alquran mu ne te ëllëg danaa leen mbugal mbugal mu métti. mu ne nafaq amoon na ci jamono yonente bi naam, waaye léegi sax li gën a am. dangay dugg ci biir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ne jullit lan ci seen lan ni, waaye boo toppee seen comportement dangay gis ne ay yéefeer piir lanu, ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def. suñu génnee àdduna ñu jëlle leen force ndax jullit lañu, suñu génnee àdduna ñu jëlle leen force ndax jullit lañu. waaw soo waxee sukkandiku ci lislaam, sukkandiku ci alquran, ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran, dañ laa neex la ñun fépp. te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk, lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet. loolu nag képp koo xamante ni vérifier nga comportement jullit ñi danga ko ci gis. waaw ci la ñuy dem bay daganal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram. ñooñu nag nañu jàpp ne melaw nafaq mu ci ñoom seen xol dafa feebar. te kat yàlla jox na ngëneel yéeféer yi ci kaw nafaq yi, ndax yéeféer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla, taxaw ci kanamu jullit ñi ni gëw ma yàlla gëw ma alquran. kooku neex na moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji, waaye ki mën a yàq ci diine ji nag ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defe fi jullit, te fekk waxal ba ëmb moo di ak keefeer, kooku wa gaañ jullit ñi mooma, lu yàqal jullit ñi itam mooma. moo tax mu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf, ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

مطوف بين النبي صلى الله عليه وسلم يلا وخنا كنكو ام نيغا خامني سن خول دا فيبر مودي نافقني نافقينكم منكو وخي موي نوبون جوليت لنو تي دوني ديف في جوليت يوي اي نافق لنو ني تام ني ياق كات يي تي كو شوف ناخ ni defar ci ko souf modi l'islam kon ni ki yak l'islam moy ki yak ci ko souf ya tax yalla ne wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun yalla ne ana innahum hum mufsiduna walakin la yash'urun yalla ne lu nafiqi kat nek nek lenn ci gëndit yu selli dama ñu leen faral di waar di leen wax noonu leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf wante bu leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innama nahnu muslihun ñun kat defarañu tax a jóg waaw mooy ñi nga xamante ne dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir lislaam te boo waxee kat ñu ne defar a tax defar moo ñu tax a jóg waaw ndax dañu wax ni collaboré bi jullit bi di collaboré ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf xaritoo bi jullit ñu di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñu waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi waaw mooy télévision bi rajo yi média yi yëpp dañuy dem ba noonu l'islam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy ñàq doomu jullit ñi lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo dañu ko ak yéeféer yi lu tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkaafirina awliyaa min duni almuminin waaw ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi lard ittixaadu almuminin alkaafirina awliya waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéefar yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nanu xam ne foofu la yàq commencé moo tax yàqu tege am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dénga maam relation

0: dëgg seen xol day nekk xol bu feebar dootu ñu mën a tee nekk jullit dëgg-dëgg am xol bi nga xamante ni moo di alqalba saleem di xol bi mucc ci mboolem ayibi jikko yi waaw pour nga dox ba gis jullit dëgg-dëgg daf lay tëj waaw jullitu naafiq daal dafay mel ni moom mooy ëpp boo ko dee xool kon ñii la yàlla wax ne ñoom ay naafiq lañu te itam ay yàqkat lañ ci kaw suuf ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu koo nax ñoom naxuñu ku dul seen bopp kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu nanu defee fi jullit waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu koo nax waaw ndax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay naafiq lañu ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy danañu am itam mbugal bu rëy ndax dikk na ci xadis yonente bi salaa alei sallam wax ne danañu digal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen nanu duggi àjjana waaw maanaa kay pantipantee leen ñu jëm àjjana pour war a duggi àjjana ñoom ñëpp ñu kontaan mais waaxu ba jub àjjana ba ñu ñëwee wastanchaqu raihataha ñu commencé fuwan xetu àjjana wa nadaru ila qusuriha ñu commencé gis talee di gis xeto yo di gis na tabax ya rafete wa ila ma aada allahu taala li ahliha ñu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ñi nga xamante ne gëm nañu ko nga gis ni àjjana feexi peex ma nga gis na jawwu ja rafetee gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer nekk ca boobu mbooloo moomu ñu jubal ñu jiite noon malaka yenn day jiital leen mel ni ku leen di dugal aljanna ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw ne leen eey taxaw leen ñu ne rat taxaw kàddu bi ne leen wëlbatiku leen laa nasiba lakum fiha wëlbatiku leen yéen àjjana du seen cër yàlla nee na ëllëg ñooñu fa yarjauna bi xasratin wa nadaama ñooñu noonu la ñuy wàññeekoo ànd ak perte ak rëccu nee na ànd ak perte goo xamante ni ñi leen jiitu woon mosuñu ko perte mosuñoo gis itam perte bu mel noonu ba tax na ñu jàkkaarloog seen borom jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana yow adxaltana annaara qabla an turiyana ma araytana min tawaabi ma aadatta li oulaik yàlla ne leen maanaam ñu ne yàlla yow suñu boroom boo ñu dugaloon safara ñu jiitu nañuy wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal nga indi ñu gën a jub safara gën a jub àjjana yaakaar na fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar yàlla tas nga suñu yaakaar yàlla ne leen daalika ma rattu bikum loolu laa namoon ci yéen ndax kat yenee naafiq ya nekkoon àdduna doon ma nax di nax itam way gëm ñi di la di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefér ci suuf loolu itam moo tax ma feeñal man tam ne ñu dama leen di dugal àjjana da leen am ci yaakaar nekke maa ngi nëbb seenug dugg safara ci suuf kon daalik ma ana tubikum lii laa namoon ci yéen du ngeen nitu àjjana du ngeen ko mos du ngeen ci dugg kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara te fi ngeen fa duggee itam yéeféer ya sax yéen a leen di gën a metti barab yu ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci darakal asfal min annaar moo tax noon yàlla ne leen kuntum ida xalaltum bi baaraltumuni bi aadaim yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu mboolem xeetu kàccoor xeetu moy nguur nit yaakaaroo ngeen nit dana ko def bu ngeen wéetee da ngeen ko def da ngeen rey nit da ngeen jaamu ngay sacrifié ay bakkan mbolem xéetu mooy dina gën a bañ ci kaw suuf su ngeen naqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat dañ koy ñeel ak lislaam ci kaw te itam fa ida laqaytum annaasa laqaytumuhum muxtageena taraawna annaasa watadharuuna xilaafama tantal yaqulu bukum aleyh yàlla ne leen su ngeen yéen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen su ngeen dajeeg nit ñi nag day na naam sëggal seeni loos di yëngu yëngu di wane ne ay jullit pilig ngeen di wane ne ñu baax ngeen te kat su ngeen wéetee mbooleem xeetu kàccoor gën a sañ ngeen koo def yéen daal xëptumu dunia da nga naa ragaloon adduna walam taxaa boo nee te ragal leen ak waltumu naasa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyal walam tujjal loo nee te màggalu leen ma réyalu leen ma man yàlla mi leen bind wa taraktum lin naasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko walam tatrukuu lii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen ñu kon looloo tax man tam bis bi ma taf seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen moo tax man nafiq yi daan na ñu yijji jullit ñi nga xamante ne day na moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen lislaam normalement xam nga yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la moom ndax amuñu woon alal amuñu woon daraja mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon dal yu bon leen daan sol waaye nag seen roox ak seen xol sëkk mu wicc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ni mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon daaw ñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon daaw ñu sol mbubu yu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon daaw ñu sol itam dàll yu baax ndax seen wërsëg yaatu nu woon ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi fixé daaw ñu sawar ci toog ak yonente bi ndax njaboot googu ko wër dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara moo tax bi leen masaana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu teengi naa gëm comme ni ñu baax ñuy toppi Mohamed gëm ñu ni aminu kama aamana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñuy ndax ni ñu gëmee yonent bi topp ko ndax ñun noonu la ñuy gëmee yonent bi déedéet ñun bokk ñun dañoo ma ñu dañoo am personnalité ñun dañu nekk nit ñu diin ñun yonent bi suñu nawle la yonent bi maa nga nag maa ngam commencé diir yonent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñalul seen gëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kattan te bu ñu amee kattan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ni su ñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam waaye nag dañu mas a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet ala innahum hum sufahau walakin la yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ni seen xel manqué na kon da nga gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba bi ca dugg su fekkee dafa dend ak commerçant bu nga xamante ni ab may fexe la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam dangaa dugg ci bureau yi am yooyu toppatoo tegoo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow mi garul ab def nga waaw moo tax kaddu boobu di fi jóg képp ku tegu ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéenee jël sa tànk teg ko fi ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne da nga dégg dana dégg ay kaddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat def la kii kat xamul jamono te kat yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam loolu lañ ko doon wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab def la waaw وإذ يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون يعني أنت دغنا بات دفنا بتاي موتاخ ني في باخ تي جامونو بي فوك ني دغ بات دفنا باسكو لا ني جومب موي لا الاسلام جومب تي الاسلام جومب نك بوكو جومبي تي جامونو بي نك ني تودي لا باف باسكو دا نان دا تارد يا لا ناس ني ني يوم ني تيغو تي لو باخ تاردولو ki waccu lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde moo tax yàlla ne ala innahum hum sufahau walakin la yaalamun ne ne baatu saf yi danañ ko faral di tudde xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonente bi sala allahu alai wasallam ne inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha waaw moo tax ñu ne kon ak saf yi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi sala allahu alai wasallam daan na wax ni jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen dina xamante ne topp na boroomam ak jëkkëram nee na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha jigéen ja xam la ko war ci diggante ak boromam def ko xam la ko war ci diggante ak borom këram def ko yonente bi ne kooku moom xelam mat na waaye jeneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul moo tax sufaha boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ñi nga xamante ni gëmoon nañu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyi ay taam dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tutu sufahaa amwaalakum allati jaala allahu lakum qiyaama yàlla nee na alal dima leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen nee na bu leen fekk nag ñi nga xamante ni seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy fayee wala ñu yàq ko moo tax ñu ne kon asufaha am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ciy jox rek nga doy seen soxla yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéeféer yooyu ulaayika alladina ishtaraw addalaalata bilhuda fa maa rabixat tijaaratuhum wa maa kaanu muhtadin nee na ñooñu nag ñoo jël seen alaaxira jënde ko àdduna yàlla nee na ñooñu nag seen commerce amul bénéfice ndax ëllëg dañuy perte kon àdduna bu gàtt bii nga xamante ni ay at yu néew nga fiy am bànneex yu néew nga fiy am yàlla nee na bu mu la jaral alaaxira bële nga xamante ni ba faw la ba faw la alaaxira ba faw la waaw dund bu neex ba faw wala dund bu naqari ba faw mais kon nag loo ci def rek na nga ko xam loo tax mu ne kon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wàllu xol ne bu xol baaxee ci nit ki léppam baax waaye bu xol ba bonee léppam bon alquran sedd la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbu mayit kooku mooy xolu yéeféer yi ak xol bi nga xamante ni danga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aateena luqman alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqman xikma mu ne moom luqman amoon na doom waar doom ja nag ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga solol ko mbub mu rafet jox la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonente bi sala allahu sallam nee na li gën ci ni wayjur di may doomam mooy yar bu rafet waaw su dee gën àdduna li gën ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet bu alal ju bàyyi du dara yar bu rafet rek moo tax Luqman nag doon waar doom ji
1: mom la alquran wax ni wa id qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'adheem yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jambu tedd bobu ñuy wax luqman jamono ba mu toge de wa domam ji nan ko yow sama dom la tushrik billahi bur bokale ki yalla dar fardu kifaya la amna ñennap yu wara juk pour jangiko bu ko defé choono bi wañéku ci pencimi kon nak ñu ni dund bu féké xam xam la luko dund bu doyé di lay nek ñu né borom xam xam itam bu amul fayda ci bopam néna waxam da fay sanku borom xam xam yi war nañu fexé ba am fayda ci seen bop ndax nit du am xam xam ba paré di nangu nak ñukoy foyé ndax buñ la foyé rek foyé sa xam xam wa motax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyu niko kon nak del tok ci barap bo xamanteni ña ngay waxal lañ leen di wax ñor na leen muniko yow sama dom ya bunayya la ya'kulu ta'amaka illa al-atqiya muniko so togate ñam na nga fexé ba bokku ko de nga mam julit ñu ragal yalla muniko ndax bokk julit ñu ragal yalla ñam se ngeegal xajna ci aw yalla dana gërem nit ba kum bokal lek yalla jéggal ko muniko kon nak bo tajaté ñam wëral nit ñu bax ni de nga mam fexé ba bokk ak ñom ñam wa muniko ndax se de nga taxé mën na ca joggé lolu mën na sabab sak taxé waaw bokk ak nitu yalla ñam sak taxé mën na ca joggé xam nga yalla dafa am jam yo xamné daf leen bëgg mbëggel gu nga xamanteni dana dem ba lepp luñu tek loxo rek yalla tek ko loxo lepp luñu andal rek yalla and ci ngir ciofelu yalla ci ñom ndax abu yazid al-bastami nitu yalla la bu nga xamné dafa genn aduna mom abu yazid rombu ben way bu nga xamanteni ñu koy mbugal mu metti door ya metti lol malaka yang ko wër diko ciaw diko door ya metti abu yazid rombu ko te abu yazid jamono bim koy rombu yalla ngko defal taranga yu jeggi dayu te yemi ndax parasol yi nga xamanteni rek mom lañu ko teel mu tim ko parasol yi ñu ko liggeye jama waaw mu nekk ci mbekté mu jégg dayo abu yazid rombu waji ñukoy mbugal waji yuxuko abu yazid gessu ko mu yuxu wat ko abu yazid gessu ko mu yuxu wat ko neko abu yazid man dey sa mbokk la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dallu wa defaral la bakkanu dallu wa liggey yat ko bu mu jekk ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum abu yazid dadi wolbeetiku dadi sukku jakarlo ak boromam ni ko yalla ki de sa jamm la te xajna ci sa yermande tayitam defal na ma ñeek bu nga xamanteni fatali na ma ko te faté won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jéggal ko boole ko ci sa jamm yi nga gëreem wala bok xéewal gi ma nekké nga jël xéewal gi jox ko ko te man ma dem place am ñu may def nañ koy def yalla ne ko aba yazid man lay yegal ne do ma gëna goré do ma gëna bax te dana la yegal ne yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw ne ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am boole nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu liggeeyal ben bakanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nanuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom nax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrika al ulama mbir moy dug na nga set borom xam xam yu rafet xalat nga diso ci ak ñom waye bul wolu sa xalat muk muniko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muniko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muniko te kat nit ñu bari labenenu ci waaw nit ñu bari labenenu ci te aduna mo len jey di len nax waaw bu ñu suru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bu digge jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwa Allah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowe gal gi na nek ngeum yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geej gi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala Allah waaw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp waaw baña nek ko xamanteni aduna am yépp ci ay pexé la ko tek am na ño xamné sen aduna yépp ci ay pexé rek lañ ko tek waaw fexé li tay la ñu fexé lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni di ne d'accordu ci waaw lool lepp de nga maam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamné sa wërsekk yalla ko yor xamné say fébar mu ngi aju ci yalla xamné sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma seuk waye lula dal nga ni diwo mako tek waaw bo ñaké sax ni diwo ma ciatu waaw di tumal nit ñi tay kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di andi itam musibe mun ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galu ko ragal yalla jël jowo kayu ngëm yalla jaar ci yoonu wakir lu ci yalla mun ko kon nak fokk na ni sama dom de nga muccu mun ko yow sama dom mang lay moytandikulo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo kenn du fayante ak mom dekkendo bu bon kenn du fayante ak mom dang koy tane diko jegal muniko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ jibril diko denk neko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genee aduna dekkendo dana ma don te kat yonentibi neena jibril sax leg leg yalla yoniko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma deyalé na ma mba bayyi nga xel sey dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème té sey dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel sey dekkendo muniko kon nak mang lay yégal né yenu xéer wu 10 ak yenu wéñ gu 10 néna mo gëna metti néna dekk ak dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna 10 xéer mo gëna 10 wéñ waaw ndax boudi julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn duko lor motax yantib sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku samul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñep daxona joxe azaka ñep daxona nafila gudi ñep mu fatu ñu teural ko ci buntu jakka ji di yonent bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi dekkon ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënon julli ak mënon wor ak mënon joxe azaka nafilay gudi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkandom jammat nañu dal ayam yonent bi nekkon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yep mu ne ak limu julli yep nitu safaral kon yal nañu yalla mussel ci dekkando bu bon ñu yalla mussel itam ci akku dekkando mu ne yow sama dom Luqman ngay denk dom ji mu ne ko musna yi wex yep waye musuma mos deng lu wexe ni ñak ne ko ñak metina kon nak na nga gor gor lu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet ne ko del gor gor lu nak ndax ñak dafa metti yenen tibi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñoo ci ëpp solo waw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dengamam wergu yaram gi waw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musiba dugg ci rew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nita mëna denga jang pour mo xam nit ki bala mëna denga mam faggu lu mu dundé fokk mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu né nak légui mëna boko deful itam ñu def lolo ko waaw

ci walu diine motax mu ne ko kon mosna yi wex yep ay musuma mos deng lu wexe ni ñak mu ne ko yow sama dom inna al hikmata ajlasat al masakin majalis al muluk mu ne ko ma ngi lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll mu ne ko lutax mu ne ko nit mën na ñak alal waaw mën na ñak sax juddu mu ne wante xam xam dana ko tek ci chaise yeb bur ya di tok waaw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraje yu tok ak bur yi waaw te yoru lo deureum waaw nga am daraje yu tok ak bur yi te yoru lo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé né na ñoom fo leen fekk bur lañu waaw ku leen deful bur itam ñoom def neen bur sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jaralu leen fenn waaw deug rek lañuy and ak nit ñi budul deug ñu japp sen bop and ak yalla motax mu wax ne ma ladatul aishi illa suhbatul fuqara humus salatin wassadatu wal umara mune ma ladatul aish neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni de nga maam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy buri wassadatu ñom ñoy sangi wal umara'u te ñom ñoy amiri waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire tawus al yamani waaw tawus dafa tombé won ak ben bour bu ñuy wax jaafar jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu inviter len ci ba bis nak mune nak da fay inviter borom xam xam yi nitu yalla yi jaamu katu yalla yi ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax tawusul yamani boko gisé abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol woyefal aduna waye ku mëna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lu mu mën ak moy yalla ku dan gor gor lu mu mën kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddii ak beccëk mom tawusul yamani mom mu mujjé ñew ci jotaay bi bu mu ñëwé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñew fekk jotaay ba fa mu yam falay tok du jéggët nit ñi mu daldi ñew rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bur bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu daldi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya jaafar maana man lay nuyu yow jaafar kom bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar di ma salalu te may kilifa yilif len tawusul yamani ne ko salalu wuma la dama masta fen ci sama dundu te doma jaral fen muniko lutax muniko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diwu moñu doy ñu fal ko mu nek amir muniko te yow jase la fal aw yow jase la fal aw ku la wotelul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya jaafar nak suma la waxe amiral mu'minina fen te musuma fen ci sama dund muneko waw bo mo waxul amiral mu'minin itam ganema bok assalamu ganema bok assalamu alaykum

0: yow Jaafar doomu diw ka dakantale ma bok sama bay muné quoi batay itam suma ko defé fen ndax diw diw ko jur yalla rek ko xam ak jigen jigen mo xam ka jur doomu kay bayu domam jigen nako xam muné ko te kon nak suma la Jaafar doomu diw man na ja fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam naqarina bur bi ne kon soldat yi japp len ku ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi jote bur bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak dadi wo ben soldat bu ko jégené ko nen ma tijil waji ñu tejjon sank ci suba mu ne ko kan mu ne ko tawusul yamani ñu dadi koy indi biñu ko indé bur bi ne ko man nak waxtan nak sama ngegenay xalat na xamna ni dal bimu juddok leej ah musuma fateliku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek yow rek ya mu ma sa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yépp deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaqku won yu bari dana mëna défar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mu ne ko nak légi bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootu ñu la wax deug mu ne ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wét dima wax deug malay fay wutal la salaire bu baaxa baaxa baaxa baax tawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ci salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci fet malay wax deug rek waye nak salaire ba mom nga set ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis ni nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd na ñu aduna nak xamne ne kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallahu mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di numandiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xam ne yàlla gindi na ko amul kenn ku ko mën a sànq képp ku yàlla bàyyi ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi may séede di dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom dong la kenn du ko bokkaaleeg dara bokkut ak kenn dara may séede di dëggal ne sayiduna Muhammad jaamu yàlla la ndawam la may ñaan yal na yàlla dolli salaatu salaam ci sayiduna Muhammad dolli ko ci ay ñooñam ak sahaba gannaaw loolu nag mbokki julit yi comme nunu ko dore woon rek ci ajjuma yi weesu ci histoire sayiduna Luqman alayhi salaam moom la nu fas yéene continué bokk yi ñu gis ne sayiduna Luqman alayhi salaam mu ngi doon waar doomam ji di ko teg ci sirat al mustaqim di ko wax wax yu nga xam ne génnul alquran ak sunna wax yu nga xam ne bakkan amu ca du waxi bakkan waaye waxi dëgg la te dëgg moo di yàlla Luqman fexe na ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jeriño fexé na ba def ko ci dom ñi mom Luqman mu ngi continuer di war dom ji niko ya bunay la tata'allam ma la ta'lam hatta ta'mala bima ta'lam muniko yow sama dom li nga jota xam ci xam xam bu ci doli len ludul ne li nga jota xam jefi nga ko ba nopi manam li nga jang jefi ko ba nopi soke tek lenen waye dajale xam xam rek te do ko jefi dajale ko nonu rek amul benn njariñ amul benn sens nit ki bala xam xamama am njariñ mu jefe ko muné ko kon nak li nga yor lu mu tuuti tuuti bala nga ca tek leneen nang koy jefe ba nopi ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam yaronte bi neena kep ku nga xamne la nga jota jang ci xam xam jefe nga ko mune yalla dana la xamal xam xam bodul jang ci tere waaw xam xam bodul jang ci tere waaw nit ki bu jefe lamu jang amna leneen lu ko yalla di xamal so gisee nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew da nañ ko jefe ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu len di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le Luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang dang ko jëfé ba nopi sokké tek lenen mu ne ko ya bunayya in aradta an tu'akhi rajulan فأغضبه قبل ذلك مونيكو ياو سما دوم سو بغي خريتوك نيت انا نانكو ميرلو با نوبي سوغا خريتوك موم معنا نانكو ناتو واو نيت دا فاي ناتو خريتام سيت فان لا تولو سي موم واو داخ امنا خريت يو خامني دا فاي نيه رك ني اندك ياو سونا خري ني بالا واو سونا خري ني بالا دا فا ام بن واي بو خامني da doon nattu fu xaritam yi tollu ci moom ndax yàlla daf ko mënigan moom alal lool waaw ku ne rek di feeñal ak mbëggeelu akuk xaritoo ci moom di ko wan ne yow rek la nu am ci xarit te suñ xarit ak yow sincère na ndeke yoo soxlawuñu ko moom alalam la nu soxla benn bis rek mu bàyyi bu guddi mu ray benn bëy taxal paaka ba deret ba mu tax rib mu taxal yaram wa ba mu tax rib mu daal di ñëw fekk ñetti xarit la amoon mu daal di ñëw ci kenn ki fëggu ko mu ubbi ci guddi gi mu gis ko mu yor paaka paaka bi tax deret yére yi tax deret mu ne ko waaw diw lan la ak semelokaan wi loo doon def mu ne ko man de cheytaan yi mu mën benn waay daal laa joteer rek cheytaan yi mu mën ma ba ma ray ko waaw dama ko jamat ba fu mu ne nii faatu na léegi nag jaaxle na ndax xam naa ne danañu ma jàpp mu ne ko sëñ bi lii kat waroo ko woon a def daal di delloowaat buntam ne ko comme daal e musiba la te wóorul man daal tabarkàlla daal di daal mel ni ku daw moom ay responsabilité am ci waa ji comme dugg na ci musiba mu delloo buntam bàyyi ko waa ji taxaw ci biti rek waa ji daal di retourné waat demaat ci ñaareelu xarit bi bi mu ñëwee itam fëgg ko wax ko loolu xarit boobu itam daal di daw rees waaw. Wane daal ne ah xaritam la, waaye daal am na musiba yoo xamante ni daal bu mu ko ci dugal ndax moom daal am na yoo xam ne xaju ci daal di delloo buntam. Mu dem ba ca ñetteelu xarit ba mu fëgg ko, xarit bi daal di ubbi, mu ne ko man de dama rey nit te nag xam naa ne danañu ma jàpp te jaaxle naa. Xarit boobu daal di ne ko sëmmil say mbub, mu sëmmi mbubba mu dugal ko ci duusam sangu ko ba mu sangu ba set, mu jox ko yeneen yére mu sol. Mu ne ko li ma bëgg daal mooy dëkk bi nanu fi génn, ndax comme def nga fi lii daal soo fi toogee daneen la jàpp, kon nanu ànd daw. Ñoom ñaar ñu ànd di daw ba ca yoon wa, xarit bi ne ko taxawal, mu taxaw, mu ni ko rayuma woon nit na, dama doon seetlu rek samay xarit fan lanu toll ci man, waaye gis naa ne ñu ànd ak man ñëpp xaalis lañu àndeek man, yow rek yaa ci ànd ak man ngir yàlla. Waaw yow daal sa xaritoo ak man sincère na, rayuma kenn, aw bëy rek laa rayoon doon leen seetlu, nanu dellu ci kër ga toog. Waaw moo tax Luqman moom itam wax doomam ne ko bul ànd ak nit noonu rek, waaw del seetlu sa xarit fan la toll ci yow. Waaw mu ne boo ko merloo nag wala nga dugaloo ko ci musiba mu nangu caa dugg ak yow, nga xam ne kon nag kii sa xarit la. Waaw waaw maanaam sa xarit mooy ki nga xamante ni waaw boo ko soree mu xalaat la, soo ko tegee soxla mu jàppale la ca, soo nekkee ci tiis mu ànd ci ak yow, suñu toogee ci barab te nekkuloo fa ñu nekk ci sa der mu défendre la. Waaw waaw soo toogee mu wax ci yow lu baax, boo dëddoo mu wax ci yow lu baax, kooku mooy sa xarit. Waaw mu ne ko kon nag na nga seet ngay àndal nattu leen ba xam. Mu ne ko ya bunayya innaka muuz unzilta ila dunya istadbartaha wastaqbalta alaakhira fadaarun anta tasiru ilayha aqrabu min daarin anta anha tarxalu. Mu ne ko yow sama doom àdduna bii nag du kër, ndax biñ la fi wàccee nga di doomu aadama nga dëddu àdduna nag dëtmal alaaxira. Mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne kër gi nga dox jëm te moo di alaaxira moo la gën a jege fuuf kër gi nga won gannaaw te moo di àdduna. Yaa ngi ci àdduna waaye alaaxira nga gën a jege. Mu ne ko kon nag na nga bàyyi xel alaaxira, xam ne jege na la lool te mu ngi ñëw. Àdduna nag niru na ne jege na la waaye sori na la lool. Mu ne ko yaa bunayya awwit lisaanaka an yaquula allahumma aghfir li fa inna lillahi saa'aatin. Waaw laa turadd. Mu ne ko yow sama doom na nga tàmmal sa làmmiñ, waaw listighfar, na nga tàmmal sa làmmiñ muy wax astaghfirullah. Mu ne ko ndax yàlla am na ay waxtu yoo xam ne ku ko ñaan ca waxtu yooyu du delloo sa ñaan, dana ko nangu. Mu ne ko kon nag del bari lay wax astaghfirullah, ndax bu tombeek waxtu yooyu yàlla nangu ko, su ko yàlla nangu jéggal la say bàkkaar yépp. Mu ne ko ndax istighfar lu for la. Mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah, ndax dana di wuñu njàqare, dana jàppandal itam mbir yu jafe woon. Waaw dana jàppandal mbir yu jafe woon, te itam dana wuññi ay musiba yu la dëtmal si. Waaw xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi nekkee yàlla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaa ngi ci seen biir.
1: waye bim fi joge itam yalla dene ko duma len mbugal feek ñu ngi may jéggul waaw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yenent bi ci ñun waaw bu ñu noppé jéggul rek yalla wacc ay mbugalam ci ñun mu ne ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yépp yalla yaakar
0: goko dul ñemé nak
1: nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yépp yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxé rek ñu né yermande yalla yaatuna mu ne ko kon nak bul bokku ci ñooñu waaw lo yaakar yermane yalla loko yaakar yaakar bum tax nga moy ko muniko itam lo ragal ragal yalla bum tax itam nga fook ni euleuk dana la duma dedet ndax yermane yalla yaatuna te xaj kecc muniko bul dugg ci nek mug te feggulo da nga yeklu waaw muniko ndax dugg ci nek te feggulo ñak te gen la te ñak te gën baxul mu ne ko itam bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku bëri ay tégué tégué waaw ko xamné bu ko nit gisé rek fitam rëcc nax soxla yu mëna tégué waaw ko xamné day tégaté ay soxla rek mu ne ko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla muniko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu' muniko ndax tege ay soxla day tax nit ñi dawla waaw day tax itam nit ñi dagla day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow muniko del jéggal kula togn muné ndax bo dé def kula togn nga bal ku bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rusla waaw so de def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rusla muniko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci shaytané la joge waaw kon nak bul eppal waaw muniko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtaan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxasel ak say soppe waaw in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gëm ang ko leerlu ba mu woor waaw ndax kacior mom musiba bu ne sañ na ko def mu ne ko kon nak nit ku bax bu la waxe man nga gem waya kacior mom ko xamanteni rusuta fen waaw rusuta wax ludul nona ene koku bu waxe na nga leerlu wax ba waye nit ñew rek na la diw neena la nangam lolu di safan nga gem ko ah dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waaw da yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leer lu wax ba bamu leer waay leer lu wax ba bamu leer ndax amna ño xamne lu bari ci liñuy wax du deug ñoñu nak da ngay leer lu seen wax bu len deug mu ne ko itam bo di deuk neena bala nga wut keur na nga wut deukando yu bax ba nopi waaw bala nga wut keur nga wut de kendo yu bax ba nopi al jaru qabla dar waaw ndax ka de kendo yu bax anam mak ñi dañ daan def buñ de ñew ci quartier di fa dekk ci bala ñoo indi seeni bagage da neen ñew xamanté ak wa quartier ba nuyonté ak ñom waxtaan ak ñom waaw ñu xamanté ñu wax len nak ne len bi sangam fasiyene naño ñew dekk ci fi ñu fasiyene toxu ci dekk ci ak yeen comme nak yeene suñu dekkando jaaduna bu ñu ñewé xamanté ak yeen waaw non la mag ñi daan doxal léegi nag yaru tubaab bi dem na ba waaw da ngay ñëw rek dëkk waaw ki nga dendal kër sax doo ko faale doo ko rombee doo ko faale waaw amoo ci moom benn soxla loolu nag yaru tubaab bi la te ñun yaru l'islam mooy suñu ndono waaw yaru l'islam mooy suñu ndono ndax l'islam la yàlla àndal te jullit yàlla la soxla kon nit ki na fexe ba bala dëkk si na wut dëkkandoo yu baax ba noppi soo ba dëkk si mu ne ko itam war rafiqu qabla tariq mu ne ko na nga wut àndandoo yu baax boo dee tukki na nga wut àndandoo yu baax lu jiitu ngay suubu ca yoon wa boo dee commerçant nga ngay tukki fexeel ba am àndandoo yu baax waaw ndax tukki tumuranke la boo amee àndandoo yu baax soo nekkee ci fitna itam ñu mën la jàppale waaw moo tax moom Luqman mu ngi continuer di wax ak doom ji ne ko soo bëggee lépp ragal la da ngay ragal yàlla soo ragalee yàlla lépp boo ragalee yàlla rek lépp ragal la waaye boo ñemee yàlla lépp ñemel mu ne ko as-sidqu shi'aru al-labibi wal-kadhibu shi'aru as-safihi mu ne ko dëgg ak dëggu mooy ainsi ñu ko am xel nit bu amee xel day dëggu day wax dëgg mu ne ko fen nag mooy ainsi ñu ku dof te ñàkk xel waaw nit moom bu ñàkkee xel nee na fenay nekk ainsi ñam waaw mu ne ko soo bëggee nekk buur waaw soo bëggee nekk buur waaw te amuloo pale waaw nekk buur te amuloo pale mu ne ko kon der rafetal jëm ci nit ñi nee na soo ko defee ñëpp fonk la ñëpp taral la ni ñuy taralee buur waaw moo tax Abu Nuwas way na wax ne ahsin ila nnaasi tastaabit qulubahum fa taalama staabada al insaana ihsaanu mu ne boo bëggee jaamu loo xolu nit ñi mu ne der rafetal jëm ci ñoom nee na boo ko defee rek nit ñëpp nekk say jaam nga nekk buur nag waaw mu ne ndax xale yi ci mbedd mi bu fekkee xale boo taseel may ko juróomi dërëm bu yàggee xale boo yónni mu dem waaw sa noon yi lay xas bu fekkee koo ci taseel teral ko bu yàggee ñoom ñëpp ñu téye seen làmmiñ di la tagg waaw sa jëkkër ji ci kër gi itam su naqaree deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigéen ju tabarkàlla am taranga soo ko dee teral bu yàggee rek nga moom ko ci kaw ba ci suuf waaw jigéen nag du rëy waaw jigéen bu bëggee moom jëkkëram dafay wàccee boppam waaw dafay wàccee boppam ndax yonent bi nee na jigéen la ko jib moo di mu wàccee boppam moo tax mu ne su fekkonte ni doomu aadama sañ naa su jóotal moroomu doomu aadamam mu ne kon danaa digal jigéen ñi ñu su jóotal seen jëkkër ndax la ca nekk ci yiw ak itiyaaba waaw la ca nekk ci yiw ak itiyaaba waaw moo tax kon jigéen su bëggee moom borom këram day fexe rek ba rafet jikko waaw borom kër gi lu mu naqari naqari deret soo rafetee jikko rek jaaxal ko waaw waaye jigéen su réyee rek yàqule waaw moo tax benn waxkat wax ko waaw nee na ñeent buur la nu jigéen buur la sëriñ buur la gan buur la géwél buur la mu ne wanti nguurug jigéen li koy folli moo di rëy nguurug jigéen li koy folli mooy rëy jigéen buur la bu rëyee rek nguuram follee ko sëriñ buur la waaye bu dee fen rek bu yàggee nguram folle ko ñu ne gan itam bur la wante bu yagge rek nguram folle ko ñu ne gewel itam bur la waye bu de xaste nguram folle ko bu de xaste rek nguram folle ko mu ne kon nak yow jigen na nga fexé ba bur reey ci sa sey so neké dal rek am fa barké waaw so neké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xexel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw bo ko nango rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko défé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana lay jural ak natangé tabarakallah kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji ne ko nak ne ko ay lumu sori sori lu ay reey reey mu ne ken du ko faye ay mu ne ko ndax safaraw ay nena ndoxum yiwa koy fay mu ne ko itam na nga ligeyal sa alakhirah ndax nit ku ne nga lebele yalla rek non la lay fayé mu ne ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar keneen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexé ba bo dé genn aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reey ndax dañu wax ne sant ci kuusu bammel la yem waaw nangam la sant neena ci kuusu bammel la yem yow ma la am sabu baynuk yalla moko wax neena bise ngi ñew neena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam waaw motax ñu ne suuf xamul borom juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam geej xamul njool ku mën a fay la xam gumba xamul ku baax ku ko sarax la xam waaw noonu la ko waxkat bi waxee moo tax ñu ne kon nit ki na fexe ba yaakaar yàlla yaakaar jëfam comme ni ko luqman digalee doom ji moo gën ngay yaakaar keneen ndax loolu wóorul mu ne ko itam doom na nga di teral mag waaw na nga di teral mag foo fekk mag na nga ko teral waaw ndax dikk na ci xadis yonent bi wax ne ma akrama shabun cheikhan li sinnihi illa qayyada allahu lahu man yukrimuhu inda sinni yonent bi sala allahu wasallam nee na amul benn ndaw benn jeune bu teral mag ngir ajam ngir at yu bari ya ludul ba man yàlla ndaw boobu danaa guddal fanam te suma guddalee fanam bu demee ba nekk mag danaa ko booleeg ndaw yu ko teral waaw kon ndaw daal bu teralee mag bu màggee itam ay ndaw teral ko moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ne min ashrati saa an yamurra rajul bil masjidi wala yusalli fihi rakaatayn وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف وأن يبرد الصبي الشيخ يونت بي نينا بوك نا سي ماندرغي وانيني ليغي ادونا بي توكي نينا بوك نا سي ماندرغي وانيني ليغي ادونا بي توكي ماندرغي مالا بغا واخ بو نجيك بي مودي ني بيس بو ني ديمي ب nit ñi di rombu jàkka yi te duñ fa jàdd julli fa ñaari rakka waxuma la jàdd fa julli ñaari rakka sax waaye léeg-léeg nga gis ku rombu jàkka ñuy julli tisbar wala takusaan wala timis mu rombu teen dem waaw mu ne bis boo demee ba gis loolu xamal ne àdduna ngi bëgg tukki mu ne bu ngeen demee ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekkul ci moom nee na bu boobaa na ngeen xam ne àdduna bi mu ngi bëgg a tukki mu ne bu ngeen demee ba xale yu ndaw yi itam di yónni mag ñi di leen doxali seen i soxla su boobaa na ngeen xam ne àdduna baa ngi bëgg a tukki waaw xalé bu ndaw yoni mak waaw parce que légui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xalé bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamné sikim ba ngay bubu mu tek ko ci buntu kër ga mu koy gardel waaw budé yonné tangal sax ci bitik ba mak ma lay yonni mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagageam yéggalul ko waaw lool lepp ay mandarga la yi woné né aduna ba ngi bëgg tukki mu né ko itam dom lepp loy duggu nang ci tanulo sa borom ba nopi sokki duggu waaw mu né ko ndax do mo adama xamul lu bax yalla rek xam li bax ci mo mu né ko kon del listikhara waxu ñu nak set waxu ñu pettaw waaw waxu ñu tabarakallah l'istikhara la ñu wax istikhara nak amna lu ci yonenti bi jangale bu ko defé da ngay listikhar lu sey mbir sok ci dugg waaw mu ne ndax dik na ci hadith yonenti bi ne ma khaba man istikhara wala nadima man istashara wala aada man iftasad yonenti bi ne nak listikhar lu ne nak ko ku du soy mukk le gën la ko yalla di jox mu ne ki di soy itam du reccu mukk mune itam ki économiser alalam du ñak mukk ay ki yaq rek bu yagge mu ñak mune ko kon dom itam na nga muñ ndax yalla lepp lu mu tek julit bi yew la waaw niko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا يعني نينا أمول بن جلد بو خمنتني نينا فيبر دلنك ولا مصيبة ولا نيقري ولا تيس ولا لور ولا بروبليم يباري بيتشيسخ ديك go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yew la muneko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo beugé aduna yomb la waw ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma zana Allahu al-'abd waw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa 'afafi batnihi wa farji yonent bi neena yalla sorolul jam bi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram

I'm gonna make it.

0: tabarakallahu seeni gelemaki seeni nagaki seeni xar barab bagn ko don raye fofa ndeke fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu ci gis sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib dal di jog joggu and ak pass pass yenu tikkam ak pelam ne mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax nañ mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dret ja gis na keur xorondom ga gis na itam baxoñ bu wex ba fu muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo benn dom rek la am buñu wax harith moko don jappale ca gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakim lamma istabana wa dhala ar-rayb amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryatin nam lin 'inda qaryatin naml عند نقر غراب بين العصم
1: بمو كومانسي غاس نك غورغي ني كون لما بدا طي اسماعيل اصبه بي بمي غاس باغا خامتيني نك بيند با فين رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمو لين ليري ني عبد المطلب مي xamna ten bi xam bu yeurte gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ni li moy teedu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaïl dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak ten bi ndono la ci ñu da taw li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa mujj jaaxle bi nga xamanteni jaaxle na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bok ak yeen waye nak ngegel gima ci am mo ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bok

0: su fekkente ne kenn deen ci ñun ñadeewul suul ko
1: waaw
0: su ko defee ku njëkkadee sa morom rek sa morom suul la ku njëkkadee sa morom rek sa morom suul la loolu moom moo ëpp sutura ba kay mujjee dee nag xam naa ñeneen a fay jaar rek suul ko ñoom ñëpp ñu gas seen i bammel toog di xaar dee ndax seen ndox jeex na te sonn nanu te fa ñu jëm sori na ah foofu nag lanu gas seen i bammel daal di tëdd kenn ku ne di xaar sa dee foofu nag la benn xalaat romboat ci xelu Abdul Muttalib mu daal di jóg ne leen ñun daal ay jaami yàlla leen te waruñoo ñàkk yaakaar ci suñu borom te ñoo jóg rek rëppatal suñuy fas dem rek amaana du ñàkk ñu dox ba dajeeg barabu ndox su ko defee ñu naan ci moo gën ñu ñàkk yaakaar rek toog fii xéewalu yàlla yaatu na ba mu leen ko waxee nag ci leen ni ko ah kon nag ñu fagu ca leen fagoo waaye li gën a yéeme moo di ne mbir mu rëy dafa feeñ foofu ba ñu jógee ba fagu ba takkaat seen i jëleem ba war ñoom ñëpp ñu war Abdul Muttalib ne ay ca ba ko nekk rëppatal moom bim rëppatalee gëléemam ci tànku gëléemam yi ci la ndox balle ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balle ba ndox ma ballee nag ah nit ñëpp daal di mu yuuxu nit ñi ne leen taxaw leen ndox mu neex a ngi nii kat ci sama suufu ci sama suufu tànki gawar gi ci la balle kon ñëw leen ñu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam doon balle ah nit ñë wàññeeku loolu di kéemtaan gu rëy loolu di kéemtaan gu rëy ci ñoom ñoom ñëpp ñu daal di naan ñu cay sangu sangu ñu cay duy seen i mbuus duy seen i mbuus ah foofu nag ba ñu nari continuer nag pour dem ca Bouxaaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox miy feeñ ci sa tànki gawar mooy gis bi ñu atte waaw tribunal bi ñu atte daal mooy ndox miy feeñ ci sa tànku gawar lii rek wane na ne yow yaa jagoo moom zamzam kon nag ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek coono bi te ñu àndaat ak yow wàññeeku zamzam daal yaa ko moom yaa say doom ak say sët loolu la góor gi wax ne nabul furaat yi la daa markuubihi xakamun min baynihim adalul xukkaami kullihini moo tax bi mu dellu see moom Abdul Muttalib commencé nag di gasteen bi te moo di zamzam te ca pind ba rek la yemoon ba mu gasee yem na ci ñaari kiwil yoo xamante ni dañ leen a defaree wurus waaw ñaari esthétique kiwil yoo xam ne or pire lañ ko defaree ba mu génnee ñaari kiwil yi rek xuloo jiba waaw doomu aadama moom dafa bëgg alal ba foog na ne alalu ko bind moo tax fu mu gisee alal rek su amul diine amul ngor dana ñàkk léppam moom doomu aadama moo tax la ñu gisoon ca kéemtaan ba feeñ ca ndox ma bal ca tànki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu dellu ñu dellu si waat xamuñu lu nekk ci teen bi foogoon ne ne ndox rek la ñuy gis mu continuer gas ba ñaari kiwel génn kiwel yi di kiwelu jama di kiwelu or pire alal jooju nag tax na beneen xuloo jibaat na ñu ne ko nag kiwel yi ñoo koy bokk waaw mën nañ laa bàyyee teen bi waaye kiwel yi nag ñoo koy bokk mu continuer waat gas gis te itam ay mbubbi koŋ mbubbi koŋ mooy mbubbu yooyu nga xam ni moom la xarekat yi daan xeexe te itam nekkoon mbubbu yu cher te am valeur mu gisaat itam ay jaasi nee na kiwel yooyu mu gis ak jaasi yooyu ak mbubbu koŋ yooyu amoon na

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي دولي جيم بوكي دولو كدي بناو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيام أكي صحابة جلو سنن فسيني وقتان تي ñuko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñi won ci wa hadha juruhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismail genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mo denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk Ismail nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fete ci ñom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len fi tur ci ñom xeyti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñom lu bari ba amatuñu kattan amatuñu doole yalla xey yabal ay non ci sen kaw non yoyu lañuy tuddé banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rushban ak rubshan mu diggé ku bok ci gir khudaa ñom ñoo dal ci sen kaw nangu mak lolu sid hajj malisi radiyallahu anhu waxni وحاذ جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصى من الرحيم وقل خذاعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط ناغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم amru mom nga xamanteni mom mo yilifon makka te bokon ci gir jurhum ak kanyan taxon na mu sakkatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbu bi kong ak jasi barab be reer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rubshan bi ñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw ba mu dawé itam sadna ay beet dem metti lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir khudaata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen benn maam bu ñu wax Xulayl. Xulayl moomu nag bu mu génnee àdduna ci la mbir mu mujj nag dugg ci loxo ngir Quraysh. Loolu itam la góor gi di leeral ne waxul Xudaatu moom la góor gi wax ne wa bi'ru zamzama amrun tammaha xasadan id axrajuuhu li jawrin kaana fi lxarami wa fiihi yajcalu aglaaqan wa fiihi yajcalu aclaaqan yudannu biha wa qaama yunshiu yashku shiddat alalami إن الخذاعة ما ذالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم. بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم. ومنكن ngir Xuzaata ñoo fa nekk gannaaw bi ngir jur hum demee. Loolu lépp waxtaane woon nañ ko ci ajjuma ji ñu gën. Waaye Qusay mi bi mu ñëwee di labat si doomu Xulayl, doom ji nag mu ngi tuddoon Xubbe, yàlla dogal Xulayl sawar lool ci may ko Qusay ndax dafa bokk ci famille bu baax, te booba leeru yonent bi mu ngi ci moom, ku ko gis sopp ko. Mu mel ni sëy boobu yàlla def na ci ay bant, bant yu am barke te di banti leer. Moo tax góor gi ne waqat naa la min tadwijiha ni'aman abnaa aclayna aqmaaran li qawmihim, ñu ne doom yoo xam ne gën nanu leer sax weer. Doom yooyu nag Xulayl amoon, maanaam doom yooyu nga xamante ni Qusay am na ko ci Xubbe, moo di Abdudaar ak Abdu Manaf ak Abdul Uzze ak beneen doom bu ñuy wax Abd. Loolu la Ibnu Ishaq bind. Moo tax falamman tasharat awlaaduhu wa cadhuma sharafuhu wa kathura maaluhu ahlaka Xulayl. Bi nga xamante ni dem na ba moom Qusay doom yi bari te barkeel, ndax alal ñaar la, mooy doom alal la ci yi gën a foor. Bu njëkk ba lu alal ji bari te amuloo doom day mel ni amuloo dara. Moo tax lu dërëm yi bari rek fokk doom ñëw alal ji soog a mat. Ba nga xamante ni nag yàlla may na ko doom yu tekki, ba pare may ko alal ju bari, ba pare defal ko daraja ju kowe. Yàlla dogal Xulayl moomu nekkoon buuru màkk génn àdduna, moom Qusay nag ci la taxawaayu pastef, taxaw ci dogu ak takkaay bu mat sëkk pour jéema nangu nag màkk teg ko ci loxoy ngir Quraysh gi mu bokk. Foofu nag la gis moom Qusay ni moom daal moo gën a yeyoo ci yilif kaaba gi ak mbiru Makka. Looloo tax mu waxtaan ak ay kilifa ci ngir Quraysh ak Bani Kinaana. Mu ne leen daal li ma bëgg moo di ñu jéem a jóg dal ci kaw ngir Xudaa ak Bani Bakr pour nangu nguur gi. Ñoom itam ñu nangul ko ko, moo tax bañ ko defee itam yàlla defal leen ci ndam ñu daal di nangu nguur ga. Ba ñu nangee nguur ga nag yàlla dogal léegi moom Qusay mu nekk kilifa ak Makka. Ndox manqué ñu yitte woon ak gas ay teen, waaye taxul ñu gis teenu zamzam. Sonn nañ lool ci am ndox, dañu gas waaye nag du teeli teen yi di bari taxul daal mbir mi demee noonu. Ba yàlla dogal Abdul Muttalib ñëw
bok ci doomu qusay bok ci seud yi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci lako ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakon ndaw te bokkun ci giir jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñu wax haris ñuy dem pour gasiten ba ba ñu gassé ba nga xamanteni tayu ismaeil feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok رام اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم رام سكن اشتراكا نما بوكك دنگ نما بوك به أك به چتن با نين يوكو ساكوان الأقوام نتنيا يوكو ساكو تي عبد المطلب من حسد غير إياني كوريك تن بوري بوبو دي زمزم yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu ismaeil ba nga xamanteni bindu ismaeil bobu feñna te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak domam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan neke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gëntum di gis lu mu gënt rek gis la mom abdul muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccu bi waye limu bëgg mo di ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nekk ci tundu chamia suñu fa démé danañu atté ci lañu tukki sen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na sen dox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né nak gas bamélam dugg ci ku ñëkk dé sul sa morom bañu ko défé ku ne tudd ci sa kam yalla dogal abdul muttalib khalat ne li dal du gis gis bu bax te nit itam du ñak yaakar ci boromam kon nak nañu continue tukki bi amana yalla da nañu baxé ñu dajé ak ndox wala ñu dajé ku ñu mëna may ndox wala ñu dox ba yim ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gellem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom abdul muttalib war way bi mu war bam né bërët ci tanki war way ba ci la ndox mu neex balé mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñewna ndax ci sama tanku warway bi ndox balé na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma luy ci seeni mbuss yo balé bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax ne ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku warway atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox len doon xulo yalla genné kim tan bi lolou moy wané né zamzam sa ten la yakko mom ken duko xëccok yow dal la gor gi wax ni nab'ul furati la da markubihi hakamum
من بينهم أعدل الحكام كلهم وملني تخل بنيو دلو مكة بنين تشو أمنا ndax dañu gasson rek ba yem ci pind ba waye jotuñu won ak ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pind ba bamu leer na len ni fi modi zamzam ñu xolo dal di dem até wuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord neen ne abdul muttalib mom mom ten bi waye abdul muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne buñu daan dem xare mom lañuy sol mu nekkon mbubu yu cher ci jamono bobu ñu continue wat di gas ba jik ñu yem ci ay jasi mu nek itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko don jaay wala buñ ko xayma ak kum nit nak dafa am natu xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne abdul muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu kong yak jasi yi dañ koy bok lolo ndi tam ciow lu reuy te fek na kewal wurs yoyu bur buñuy wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabur bur bobu moko joxon addi ak kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci gir jurhum bañ ko daqé ci dëkk ba mu sulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye abdul muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangu ko sé dog ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lan cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir muñu wara seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox len ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am cërëm abdul muttalib ci bopam am cërëm wa makka ci bopam am seen cër nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangou ko sédok ñom wayé nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lan cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra sédo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa mak ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mu nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nek la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamne l'islam ñewugul yonent bi juddogul ndax ki ñuy wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te mo di abdullah te bobu sax abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mu atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kiwelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu ko ngi ak jasi ya abdul muttalib moko gagné ñom wa makk amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jeggen ni ca gas ma dara te modi ñaari kewel ye ak itam tabarakallahu mbubbi kong ye ak jasiya waye abdul muttalib ci ngoram ak mbaxam taxna la ka bëgg mom jëlu ci dara xam nga lele sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ah ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ceeru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diine ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamanteni ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am lu ci rocci wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xam loolu itam nekk mandu gu yem ñep nax bobu mo yor kaaba ga mingo miru kaaba ga su ko neexone itam dag ci or ba lo xamanteni dana ko def ci boatam wala mu set nu mu ko jaaye waye dal kom kaaba ga ko mom mu jox ko kaaba ga rek te tok xaar yalla wala goor gi wax ni ra al ghadalaini ba'da al hafr min dhahabin wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim munira a gisna al ghadalaini ñaari kewel ba'da al hafri ca gannaaw ba mu gasse ba nopi kewel yoyu nak min dhahabin ne nak kewelu wurus la wa adru'an gisna faytam ay mubi kom wa suyufan ak jasi waye fi ihtisamihim ñu nek ñom wa makka ci sen taru xulo ci xëccoo alal joju feñ
wakanate nekon na sasanu bur buñuy wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñuy wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'batillah ñel kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi boromu tedanga way abdul muttalib chamakh ak ngorga fa qala munilen ji o ndilen bi aqdahin ci ay bant ka adatina kom nañu ko baxo wona def faman kep ko xamne kharajat dalna lahu diko ñeel mom bant ba ya'khudh mujal ciram walam yudami te defuko goti defuko togn isnani ndilen ñaari bant lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari bant li pour man wasnani ngeen indi ñaari bant lakum pour yeen aydan batay suko defé feena ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tiragé hazat gagnena al ghadalayn ñaari kewel ya baytullah neegu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kewel ya thumma tama baqa la des nak di cer yep li shaybata shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslaha al baba ci la defar nak wa aslaha ci la yewenal al babu buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu neegu yalla ba zayyinahu rafetal nako bidhalika adh-dhahabi ci yoyule or al-madhkuri yadi ñu tud zahimu mite modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple way mirmi dal abdul muttalib te muy kilifa makka tisna lutax limuy nek kilifa amna luko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflantek mom ak niñ ko sonole mu dadi nidar ne man de ma ngi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamm ko waye lolu mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may ko ko mayna ko fukki dom yoyu bamuko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko wan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko cey jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyidina muhammad may nako dom buñu wax aba talib موجور علي بن ابي طالب ابو طالب نك تورم دغ دغ عبد مناف لانكوي واخ ماينكو دوم جي ني واخ زبير ماينكو دوم جي ني واخ حارث ماينكو دوم جي ني واخ حجلا ماينكو دوم جي ني واخ مقوين مقوم ماينكو دوم جي ني واخ ضرار ماينكو دوم جي ني واخ ابا لهب موم لا يالا خاص تي تبت يدا ابي لهب abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañu mudi jigen ñi mayna ko dom ju jigen ju ñu wax safiya mayna ko dom ju jigen ju ñu wax ummu hakim ñukay dakantele al ñukay dakantele bayda mayna ko dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla. Ñu ni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantalé Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamné jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamné defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu ray Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré law exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoire am mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sidina Muhammad na ngeen japp ne Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi deng ñoo bokk ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu itam mbolim jigeen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokk ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bint Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallah mbokki kon ñu gis ne lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoy leg nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indina ko ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

ملني لول غورغي واخني وكان ناذر نذر اذ هم اجتمعوا على اذيته من شده الاضم فنال ما رام من مولاه وعشره ابناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤيه من يقول اوفي الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكن موم عبد المطلب ناذر نذر دون نذر اك نذر دون نذر اب نذر اذ هم بغا خمنتني نيون وا مكه اجتمعوا دجلون نو كومبلون نو على اذيته تنمكو لور من شده الاضم غير تروك نوني بانغي نكو بان ريك تخنا نيي كومبلو سا سوني ديكو سونال يلا نيدارون pour yalla may ko fukki dom waye fana la amna marama la musaku won ci min mawla wu ci boromam lamu am lan la asharatu abna'in fukki dom yu goor yu'inunahu yo xamne dañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makk ci cionu bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul namu dalé won sayyidina ibrahim ndax dafa nisoron ne bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax ibrahim mi sen mam nisoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matulu loko bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey nenen dal di ray xar gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey nenen ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdoulaye rëcc te kat abdoulaye la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gënt nak lamu gis mom tax na daf ne ñukket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma raylo te modi na matal sama tabarkallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna بعد النيل غناو بكو يالا ماي بامو ام دوم يوي لان مو بامتو رؤيه من گنتو دنگ جيم جو خامني يقول مون كاي واخ نانكو او في الذي متل لاغا خامني عاهدت دنگ ولا ريون ولا ريون تيرون غاكو ياك سا بوروم واعتزمي تاغا تخاو نك تم taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo ami fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko neena nak ba gënt gab bamto ci mom bu teede rek deg baat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom neena lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqri shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji tedja
kan moy wayjur aju tedd ji te moy abdallah mom moy jur aju tedd ji kan moy aju tedd ji modi sayyidna muhammad fuñu defé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci abdallah buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy abdallah mom dal melna ni mbir mi dal miracle la te kat su gennon ben yon dal kenen ci dom yi kudul abdallah mom abdul muttalib bulay ray sax buy def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won abdallah bëgge wuko ben dom bëgge wuko abu talib du abbas du zubair du ken ni mu bëgge won abdallah mbeggel gu jéggi dayu la parce que bobu leeru sayyiduna muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñu wax isaf ak naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi isaf ak naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té ni daron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé abdallah motax goor gi ne wa amma detmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la summa nailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lumu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasami ak ngiñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ni abdullahi lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa makk yep joy ci ne goni gide buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci makk te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nu ñuy def ñu ne ko nen dem khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfé ko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelem wara deugmal nak deuk bobu ñi wax khaybar jëm ci gisane kat bobu bi ñu ñëwé gisane kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané abdul muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisane kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxé bu fekkenti ni nam ngeen ay jot nit ku ñu na ray lo ngeen dan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi abdallah ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci abdallah ngen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def diko def mo né bu ngén ko défé ban bu ngén ko défé nak ba ngén di gis nak bant bi di dal ci gelem ye bu boba ngén xamné gelem yoyu ngén wara rendi moy tolok sarax bi ngén wara gennel abdallah pour bakanam mucc kon nga xamné bu doon né milliards gelem la itam milliards gelem lañuy ray mudeni itam tabarkallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekkenteni dal bantale bi feek mu ngi dal ci abdallah di len doli par fuk wa su deme nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamne lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu abdallah mom la goor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhu dañu wuté قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي
qaluhu bu ñëkk bi mbañel lay firi qaluhu bu ñaarel bi wax lay firi ndax bo démé ci suratu duha yalla ngi wax ni wadduha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala al qala fofu mbañel lay firi motax mune qaluhu ay nonam té modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la tafa'al bul def bi dhati raygi nga na ray abdullahi abadan ba faw bu ko def mukk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogu aadatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraysh mbax go xamne la terimi du fi dañ ba mukk te kon ya ko fi indi mune kon nu ñuy def ñu ne kon nam de nañu wey li khaybara jëm dekk bo bu ñuy wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi makna ya shayba nam di nañu wey li khaybara jëm khaybar ya shaybata yow shayba fiha nek na ca dekk bo bu ñuy wax khaybar kahinatun bukhaba mustamirina ñuy way nam jëfé nak bima qalat ca lam leen wax mom ndawsa ci gisana ga zawi salami ñuy borom ak jebulu ci waxa qalat ndawsi ne leen waaw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun ñata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyalé biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem fukki kele min naamin ci juuf mom len dan joxe qalat naw qalat lahum law sinelen farja'u lil ahli kon delu len ci mbok ya min ajalin ci lu gawa gaw wasahimuhu su ko defey ngeen bantale ko nak ak gelem ya wasahimuhu ngeen bantale abdullahi biha ak gelem ya tardaw su ko defey da ngeen d'accord da ngeen nangu nak min al hakami neena ci ateba neena munilen innal qida inil qidah bu fekenteni bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullah ngeen xamni bugulen ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat feek bant baangi dal abdullah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bantuba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu boba nak faltanharuha ngen laj gelem ye ngen rendiko akha inna allaha werni niki yalla ka dul karami boromu mbax la boromu teddanga la mom yalla waye li ñuy bantali yépp abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way way yalla bu yalla bo ma natto may rendi sama doom ji bëgg na ko lool suma sañon dal du dé mu nga naan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal doomam bobu di abdullah ndax bobu leeruk sayyiduna muhammad gi nekk ci mom taxnu ku ko ji sopp ko ndeke abdul muttalib lim koy sop sop yep wa makka ko ko gëna sop wa motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw faraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw faraja bu wuñ sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci njaqare ñu def nonu ba nga xamanteni mujjuna ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi agge ci temiri gelem bu ñu tirage rek tabarakallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñu koy def diko def diko def diko def tabarakallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak
tirage ba nak soga dal nak ci gelem ya Abdul Muttalib ne alhamdulillah kum dal na ci gelem alhamdulillah sama dom ji muccina wa makay yep ne alhamdulillah ñu loj gelem yoyu nak gelem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gelem yi yep témiri gelem yoyu wa mak mënu ñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji dool yi ak miskini lek ci tabarakallah ku ne dag ci ndawal yobbu sa kër la ci dess ñu sanni ko ci all bu bukki yek seg yek yep tabarakallah lek ci ñu ne nak gelem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidna muhammad du feñ te kon sayyidna muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendeum rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow setu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdallah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidna muhammad abdallah itam bay la ci sayyidna muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamoko yalla motax gor gui ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'l muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawiy al nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma in fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناسب الذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج الهدى استقمي مملني كون بوكي يننتبي صلى الله عليه وسلم كم نينكو وخي ورك مملن دان ويا يبنى الذبيحين ben kaw ko mas na ko ko woyé fek ko muy sédélé mangigi muné ko yabna dhabihayn yo borom ñaari mam yañu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé bu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoireu tabarakallahu abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gent ak itam lamu